بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. سورة الفتح شبقشتم سفارا يولسم نمبر آيات. پاش پغم کال د هجرت پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره نه مکه مکرمه ته د عمره په اراده باندې روانېده. د خپل روانېدو اعلان وکړ او ځان سره ګڼ تعداد کې مسلمانان هم د عمره د پاره راپورته کړل. شاید چې پیغمبر علیہ السلام تا پالامو باندې دا خبره معلومه شوی وی چې کیدی شي چې جنگ وشي. د مدینه منورې نه غیر چاپیرا د باندې کم خلق چې اوسېدل او دا وی په زړونو کې ایمان مضبوط نه و، ناغوی د تلو نه ځان چلول باندې پاتې کو. خپلو کې یو بل سروي چې داسې قوم طرف ته موږ ولې لاړ شو چې د هغوی د لاسه په مدینه کې پیغمبر علیه السلام په قلار نه دی پاتې شوی، دلته واپس جنگ له راځي او وجل دې نه کوي، مدینه کې په قلار نه پرېږدي، نو موږ هغوی له کور نه ولې لاړ شو، ولی وسر او جنگیو. او بیا خپلو کې یو بل سره دا خبره کوي چې دا ساده صحابه کرام پیغمبر علیہ السلام سره مکه مکرمه ته ځي، او دوی کې به یو مروغ واپس نه راځي، مری بالتا. دا ساده منافقانو د مدینه منورې نه چاپیرا اکثر منافقانو د دوی د نفاق نه الله پاک پرده پورته کړله. او پیغمبر علیه السلام چې مدینه منورې ته واپس راته د مکې مکرمې نه، نو مخکې په لاره الله خبر ورکړ چې دغه خلک خو تا سره مکې ته راغلي نه دي عمرې نه، او چې ته اوس لاړ شي مدینه ته واپس لاړ شي، نو دوی به راځي او د دروغ عذرونه به درته پیش کوي چې زه په دې وجه تا سره نوم تلی او په دې وجه نوم تلی، کور مې خوش و، د مال حال خیال مې ساته. نو د دروغ عذرونه او حیلا بهانه به درته پیش کوي. کور کې سکونه د مال حال خیال ساتلو سکونه، نو ځکه د سره نوم تلی او معافی غواړو. دا خبرې به درته دوی کوي. مخکې پیغمبر علیہ السلام الله پاک خبر کړ، خو دوی به په خولې باندې داسې خبرې کوي چې ګورې زړه کې دا خبرې

یو کافر باندې سپیسې قرض وي مسلمانانو مطالبه وکړه مسلمان مطالبه وکړه کافر ورته انکار وکړو مسلمان ورته ویل د گفتگو په دوران چې ما ته د قیامت پر ورځې الله پاک نه داسې داسې داسې امیدونه دي کافر ورته ویل چې ډېر د تعجب سره ورته ویل چې تا ته خیال دی چې کله یو سړی مړ شي بالکل چې دی اډوکي شي اډوکي مخوري شي او بیا راځي راژوندی کېږي نو کافر ورته ویل چې زه قسم خورم چې داسې به هرگز نه کېږي صحیحین کی یعنی بخاری او مسلم پر روایت کی دا نه خبره پکې زیاته ده چې دی کافر ورته ویل چې خدارا ته وایي چې کله زه دوباره ژوندی شم نو زه به ستا قرضه ادا کړم په دې باندې دا آیات را نازل شو وی فرمایل چې دا مشرکین ډیر په زور او شور سره دعوه کوي او الله پاک گواه کوي چې څنګه به شو نشر وي دا هم کېدی شي چې یو سړی مړ شي او هغه بالکل چې دی ایره شي ختم شي نو دا به بیا دوباره راجم دی کېږي لہذا نه قیامت راځي او نه به بل څه انسان دوباره ژوندی کېږي نو د کفارو مشرکینو دغه کول رد او فرمایل شو چې ستاسو په دغه انکار چې د قیامت کېدل څنګه دي ستاسو قسمونه سراسر دروغ دي بے شک الله جل جلاله دوباره ژوندی کوي به تاسو دوباره به مړه اوچتئ د دې خبرې هغه وعده کړې ده او وعده همداسې پخه وعده ده چې هغه به طور حق لازمه ده په هغه باندې چې بالکل هډوکې میره شوي وي آبا جمع کیو دوباره بیرا جم دیکی خو مگر ډیر جاهلان پا دی بانی یکین نروڑی مخی دا قیامت کی دا دوباره جون دی کولو یو حکمت بیانی چه ال دبخو پا دی کافرانو بانی پورا طریقی سر ظاہر شی چه دا کور دا ابتلا چه اغی کی کم کم مسائلو باب اہل حق سره چې بتا سو چې دی په بابت سره بتا سو اہل حق سره جنگ کولو پاغي کې سامره نه حق او په دروغ باندې وو او د الله پیغمبر چې څه بیان کړی وو هغه سب ټول حق وو کم خلک چې د دې خبرو مخالف وو هغه ټول په غلطۍ باندې وو فرض دا چې د قیامت قائم کېدو کې دوه حکمتونه دي اول دا چې الله جل جلاله حق او باطل بارک په دنیا کې چې کم اختلاف وو د دې به فیصله کوي او دویم دا چې په کله او سترګو باندې حق او باطل نظر راشي دویم حکمت دا دی چې د دروغ او درشتو فیصله به وشي د کفارو دا شک شوبه چې ذره ذره اډوکي به څنګه راجم شي او څنګه به چې دا دوباره ژوند کیږي الله پاک د دې الله پاک ته دا خبره دشوار نه ده الله پاک ته دا خبره دشوار نه ده که چې دا الله جل جلاله یو خبره د پاره سم نه کول پکار دا الله پاک قدرت دا سي لوی دی چې هغه یو شیز پیدا کول او غواړي محض د الله اراده کافی ده دې لپاره دل دا اللہ ارادہ او کا دا کمشیز متعلق او ادر التا فر فور اغشی چی دے دا عدم نا وجود تراغر مدان دلوے قدرت کاملا پرو برو چی بے جان دوبارہ جا پاغی کی چی دے زانو آچیں اغا دا پر دشوار نا دا گران نا دا دا دا تعجب خبر دا اللہ جل جلالہو ہر طرف نا ہر قسم قدرت اللہ جل جلالہ دا حاصل دے اللہ جل جلالہ دا یوشیز نم عاجز نہ دے چکل آغا قادر مطلق چکم یوشی نوی اوغت وی چی اوشا
هغه فوراً چې دی د نش نه چې دی شته شي او د نش نه وجود ته راشي، نو داسې ذات عالی قادر مطلق هغه چې دی مړی ژوندي کول هغه لسه ګرانه ده. لکه دې خبرې ته سوچ وکئ چې کله انسان بالکل غونه سیمپل هم نه و، نمونه هم نه وه، دا خبر هم نه وه چې انسان به څنګه وي څنګه نه وي. الله پاک انسانان پیدا کړل، نو اوس خو یې دوباره پیدا کول ډېر آسان دي، ځکه چې اوس یې خو سیمپل او نمونه هم راغله، نو هیڅ دشوار نه دی چې کله الله جل جلاله وغواړي څوک ژوندي کول نو فوراً به چې دی راجمدي کی. دلته مشرکینو د دغې شوبې او قول جواب ورکړی شو چې هغې به کوم قسمونه خوړل چې دوباره ژوندي کول نشته، نو معلومه شوه چې د قیامت راتلل حق دی او د الله جل جلاله پخه وعده ده. حق او ناحق د فیصلې دپاره د فرما بردار او نافرمانانو جزا او سزا دپاره د قیامت قائمېدل ضروری دی. کم قادر مطلق چې پیل ځل انسان یو قطرې ناچیز نه پیدا کړ دپاره د مرګ نه پس دوباره راژوندي کول دوباره ادرول مشکله نه ده، او دا د قیامت او د آخرت ژوند د هغه اعتماد او یقین دی چې کم انسان دنیا کې د نیکی او د بدۍ پروا کوي، خو ورنه بس انسان هغه صرف د دنیا باندې چې دی نظر کوي. د الله تعالی د آخرت یقین او اعتقاد کامل الله جل جلاله د مونږ په زړونو کې واچوي. الله جل جلاله د عمل کولو توفیق راکړي. د دې آخري آیتونو ترجمه وره و اقسمو او هغوی قسمونه خوري، هغوی قسمونه خوري بالله په الله باندې جهد ایمانهم سخت قسمونه، سخت قسمونه او د څه باره کې چې لا یبعث الله الله جل جلاله بن را پاسی من هغه څوک یموتو چې مړه شي بلا ولنا وعدن علیه وعده د په هغه باندې حق قاریشتونی ولیکن لیکن اکثر الناس اکثر د خلقونه لا یعلمون نه پوهیږي. اوس چې دا د دنیا اصولم دی چې یو سړی یو خبره نه مني که نه چې ته ورته ډېر قسمونه خوري هغې نه مني، نو کافران خو چې دی هغې خو خپل پلاران کتلي وو او خپل نیکونه یې کتلي وو چې د دغه بت پرستی یې کوله، نو هغې دپاره بیا ډېره ګرانه وه چې هغې دغه پرېخوستل. د الله جل جلاله په ډېر زیات مهربانۍ سره چې دی هغې ایمان راوړ. بعضو صحابه ته خو الله جل جلاله وښودل چې یو صحابي وو هغه به خپل دا کم بوتو دا به روړو ښه به کېغوستو صفا ستره، یو سپی به رالو هغه به دا بیا یوړلو او بار به ډیران باندې ګن کې لړاکو دا به بیا روړو بیا به صفا ستره کړو بیا به چې دی خوشبو مشبو ورکه تاخ کې به سپی به بیا یو ځل چې دا نه وو چې لاړو دا ډیران کې پروتو نه د زړه کې الله واچو چې یو کس ځان د دغې ګندګۍ نه نشي بچ کولی، نو هغه به مال څه نفع او نقصان راکړي، بس همالته ګندګۍ کې پرېغوستو هغه بوت او اسلام یې راوړو. نو دا د الله جل جلاله په یو لوی احسان سره کېږي چېره الله پاک چاته چې دی هدایت ورکړي او الله جل جلاله چاته د نیکۍ توفیق ورکړي. دا د الله جل جلاله په توفیق سره کېږي. لیوبینا دپاره د دې چې بیان کړي لهم الذی دوی ته هغه کس هغه شی یختلفون فی چې دی پکې اختلاف کوي، مطلب قیامت ولې چې الله پاک بیان کړي دی ته هغه اختلاف چې دی پکې کوي. ولیعلم الذین کفروا او دپاره د دې چې وپیژني هغه کسان کفرو چې کافران دي انهم بشک چې دوی کانو وو کاذبین دروغجن، چې دغې دروغجنو ته چې دی خپله پته ولګي چېره مونږ خو واقعي دروغ ویلي باسل باس بعد الموت مو شو حشر والا حساب روز عمرالا قیامت عمراغلا
انما قولنا لشيء بشك زمو

0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.
1: تاسو اورئ ریڈیو امن.
2: کله چې تاسو په تکلیف کې سوک ہوئی نے نو د هغوی مدد وکړئ، ځکه چې ستاسو لګم رستا د چا ژوند جوړولی شي.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر مو بخیر ستړی مشه. تاسو غږ اورې د اف ام 88.4 امن ریډیو نیټورک. څنګه تاسو ته معلومه ده چې په دې وخت په دې ساعتونو په دې لمحو کې موږ تاسو له خامخا یو ډاکومنټري درکو، او د هغه ډاکومنټري بنیادی مقصد صرف او صرف دا وی چې تاسو خبر کو چې په نړۍ کې څه کیږي، سر روان دي، د سنم خبرول غواړو او په کم ډول مو خبرول غواړو. زما ډیرو جاتو مشرانو کشرانو زدغه یو معلومات تاسو له بدی غرض باندې درکوم چې کم از کم زمونږه په کور کې ناس هغه مشران کشران خويندې زلمی پیغلی ماشومان ګوډیان ګلالی ماشومان چې کم از کم ندین خبر شي چې پندړی کې کیږي څه نړۍ دا محال په کم لور روانه ده، کم هیوادونه، کم تنظیمونه، کم خبر چې کم دی هغه پندړیوال کچ باندې کم کوم ملکونو په کم کم ډول باندې او څومره منل دي په دې ټول باندې چې کم دی نو پر لبسی او وقتاً فوقتاً خبرې کوو. زما کوشش داری چې ټول اول چې کم دی زه د مختلف قسمه معلومات حوالے سره کوم پروګرامونه را جوړول نه بلکې ټول اول چې کوم زما مقصد دی ناغه راز را ټول اول داري چې د جنوبی ایشیا چې کوم دی ټول هر څه چې کوم دی هغه کنټرول کما د جنوبی ایشیا باندې ډیره زیاتې خبرې وکما او د جنوبی ایشیا چې کوم سنټرل ایشیا را بدی کې چې کوم ملکونه زموږ سره دی پاغه نظر اتیر شوه په پتا سره زه وختن فختن سره ملکونه باندې ټول معلومات چې کوم دی هغه در کومه کتا سو کتل وی منګه 13 ونه 13 هفته کې کوم معلومات درکړو په دې ورځ باندې ناغه منګه د ترکیه د ریپبلیک اف ترکیه حواله سره درکړو چې هغه یو اسلامیک ریپبلیک کانتری اف ترکیه ده د دې حواله سره تاسو ته معلومات درکړو په دې کې ډیر زیات معلومات داسې وي چې هغه ډیر زیات د ریډیو د لاري د مایک د لاري هغه تاسو ته در رسولو قابل نه وي یعنی په دې معلومات کې ډیر معلومات داسې چې هغه ریفاین کوما ریفاین کول مقصد مې دا و چې هغه نچوړ کماږي کې وګور ماشي دا کیسه خبر چې کوم دې په دې کې د ریډیو ویلو نه دي یا زمنګ کم دے د براډکاسټنګ چې کم دے رول ریګولیشن چې کم دے هغه ایکټ خلاف ورزیدا نو پدی باندې مونږه هغه کار دغه شو کو خو دلته کوم وګورو نو پندړی کې چې کم دغه یوسل او پینځنه ملکونه د دې ځان ځان جدا جدا نویت ته د هر یو مل جدا جدا چې کم دے اختیار دی د هر یو مل جدا جدا حیثیت ته د هر یو مل جدا جدا جغرافیه ده او پدی جغرافیه باندې خپل ملکونه هغه بچ پاتې شوی دی ټول اول خو تاسو تلګ معلومات در کوم کنه بالکل ستاسو ته دا پیغام هم در کول غواړم زمنګ هغه ډیر زیات لیسنر ته بده خبر ځان پوي کی چې ان شاء الله اوس په زمنګ پروگرام چې کوم دی په کرک ریډیو باندې 88.4 امن ریډیو کرک باندې چې کوم زمنګ د پروگرام وخت دی دا به تاسو د 7:30 بجو نه والا 8 بجو پر اوره سحر سبا 7:30 بجو نه والا 8 بجو پوری مطلب 7:30 نه والا د 8 ام پوری 7:30 ام نوال 8 ام پور بتاسو زمنګ خبرونه وره سحر سبا د 7:30 بجو نواله 8 بجو پور د خبرون تاسو روزانه بنیاد بن اورې دی شي چې الله پاک د نړۍ پیدایش چې کوم دی د نړۍ د یونیورس نظام جوړ کړی د ډیر زیات عجیب کړی دی تاسو وګورئ کنه الله پاک چې کوم ملکونه په معاشی لحاظ سره هغه مضبوط پیدا کړی دی نو هغه په داسې جغرافیه کې خو دي چې هغه له بیا قوت طاقت او د نړۍ زیات شونه چې کوم دی هغه هم ورکړی دی هغه د هغې نه مالا مال کړی دی هغه بیا د نور هیوادونو سره په جنگ کې هغه بیا د نور هیوادونو سره چې کوم دی په ډېر سونو کې چې کوم دی هغه برخه اخیستې شو هغه کې باقی دات لی شي الله پاک چې کوم ملکونه داسې دي چې هغه ډېر زیات چې کوم دی څه پیدا کړی دی هغه ډېر زیات ناشنا په دې غرض باندې پیدا کړی دی چې هغه د معاشی لحاظ سره کمزور دي هلته انسانیت چې کوم دی صرف مسلمانیت ته خو معیشت و سره نشتا ایټمونه و سره نشتا وسلی و سره نشتا د جون در سایه د پرلی سونه و سره نشتا نغال لب په داسې علاقہ داسې منطقه کې پیدا کړی دي چې داغه لپاره کې کمنی ځان لا د سنټرل ایشیا نه بهر د خدستوا په هغه لور پیدا شي ودي چرته چې د جنوبی افریقا ورسره ورسره چې کمنی د شمالي افریقا شمالي کوریا شمالي ایتلی یا شمالي سپین چې کمنی بدغه علاقو کې پیدا کړی دي نو داغه د وجه چې کمنی هغه د نړۍ د کم چې مغرور ملکونه دي کم چې طاقتور ملکونه دي دینه لغونته هغه هیر دي په نظر کې هودي هو هیر دي ته لکه مثال تاسو موږ وایو چې دا محل د دنیا ټول نه زیات سر زر چې پیدا کیږي ناغه سر په سر چې کم دي نو هغه په افغانستان او بیا چې کم دي بیا هغه پیدا کیږي په جنوبی افریقا کې په جنوبی افریقا کې چې کم دي سر پیدا کیږي یا دي علاوه چې کم دي شمالي افریقا جنوبی افریقا کې هم شتار خرول نه زیات چې کم دي په شمالي افریقا کې دي شمالي افریقا کې ټول نه زیات د نړۍ ټول نه زیات سر تر پیدا کیږي د دنیا ټول نه زیات خکلی او ورسره ورسره چکم دی ټیکنالوژي له هر سره ایڈوانس ملک چکم دی نو هغه ځان سره نوٹ کې د دنیا رټول نه زیات سر در چ پیدا کیږي ناغه ایک نمبر باندې شامل شو شکم نارت افریقا دا یعنی شمالي افریقا دا یا دې لوچ چکم دی نو
ورسره ورسره په سوت افریقا کې هم چکم دی د سترو ترکانو نشتا او ورسره ورسره په دویم نمبر په دنیا کې چکم دی هغه افغانستان هم شامل دی چې سناسو ولایتونو داسې دي چې ارزوګان صوبه د هغه په شا باندې جدا سولار شي داسې نور دي نه دي چې هغه ته پډیل وی وافر مقدار سره سر زر ملاويږي په دې سنترل ایشیا کې افغانستان هم راځي په دې باندې هم خبرې کومه خو د افغانستان حواله سره ډاکومېنټري ته ملک اختیار او لګ وخت دی ورکړی دي چې په افغانستان کې ډیر لوی تاریخ دی د افغانستان داسې تاریخ دی چې یقینو کې چې په گھنٹوں کے نہ دو گھنٹوں کے نہ پسلور گھنٹوں کی ہم نہ ٹولی گی اور زد آگے نہ چھوڑ روبا سمجھا کرتا اس تپنی میں گھنٹہ کی اگا سم دلا سے درکما تغیر پرماخ پر لائے حمل تیار کر دے خدل ترازم دنیا رٹول نخکل ملک د خوبصورتي حواله سره نیچرل بیوٹی حواله سره دنیا ټول نخکل ملک هغه سویزرلند دی د دنیا ټول نخکل پاک صفا ملک او قدرت او ورسره ورسره چې کوم دی ټیکنالوژي حواله سره ایڈوانس ملک چې کوم دی هغه چین دی د دنیا ټول نه زوړ ملک دنیا ټول نه زوړ ملک هغه روس دی د دنیا ټول نه تهذیبی او قدیمی او د تاریخونو مرکز چې کوم دی هغه شام دی لبنان دی او ایران دی د دنیا رټول نه چې کوم دی هغه غندا ترین ملک چې کوم دی چې هغه تا فیکٹری او هغه تا هر څه ډیر زیات دی دغه چې کوم دی هغه غندا ترین ګرځول شي ودی او رټول نه لوی چې کوم دی رټول نه لوی غندا ترین ملک چې کوم دی سوري هوا هندستان دی د دنیا رټول نه لوی آبادی چې کوم دی په هندستان کې ده د دنیا رغبی لحاظ سره رټول نه لوی ملک چې کوم دی هغه افغانستان دی د آبادی لحاظ سره رټول نه لوی ملک چې کوم دی هغه ہندوستان دے دا دنیا کے رٹول نلوی چکم ہسپتالوں دی دنیا کے رٹول نہ ڈیر ہسپتالوں نہ اٹول نلوی ہسپتال نہ چکم دی ہغا پ چائنا کی دی دا دنیا رٹول نلوی تعلیمی نظام چکم دی ہغا پ امریکہ کے دی دا دنیا رٹول نلوی جنگجو خلق چکم دی ہغا پ ایران کے دی دا دنیا رٹول نلوی پراکسی چکم چا سره خبره د ناغه د ایران دا دا معلومات چکم دی د انټرنیشنل معلومات کوم چې ما تاسو له درکړل اوس دینه بعد راځم چې په سنټر ایشیا کې کوم ملکونه شامل دي ناغه در توایم او پای کې مان نه کم ملک حواله سره ډاکومېنټ را جوړ کړی دا لیک تاسو دینه هم خبر شي چې نن موږ د کم ملک حواله سره ډاکومېنټ را جوړ کړی دا باید چې تاسو پهل او په دنه چې په سنټرل ایشیا یا مرکزی ایشیا کې کوم ملکونه شامل دي بیا به زما سره په ټول خبرو باندې ډیر په اطمینان او په سره سره پوښې ټول اول د توایم چې په سنټرل ایشیا کې یعنی په مرکزی ایشیا کې زموږ سره کوم ملکونه شامل دي نای کی متا سٹڈی رو ملکوں حوالے سرا ڈاکومنٹری درکڑے ہم دا بھائی تاسو هم موږ له پیغام را کولې شي خدای غن روان زتا تاسو وایم چې سنټرل ایشیا کې ملکونه شامل دي ناغه کې د ټول اول چې کوم ملکونه شامل دي ناغه تاسو ما پر لپسی تفصیل سره ویل هم دي بیا هم ځان سره دا نوٹ کړئ چې په سنټرل ایشیا کې کوم ملکونه نه پکې شامل چې کوم دي یعنی په سنټرل ایشیا یا برازم ایشیا یا مرکزی ایشیا کې ټول ټال 48 خود مختار ملکونه شامل دي کوم چې نړۍ منل دي او فری سٹیټ دي مطلب یو آزاد ریاستونه دي ایک افغانستان دی ارمینیا دا اذربائیجان دی بحرین دی بنگلہ دیش دی بھوٹان دی برونائی دا کمبوڈیا دا چین دی قبرص دی جارجیا دا بھارت انڈیا ہندوستان دی انڈونیشیا دا ایران دی عراق دی اسرائیل دی جاپان دی اردن دی قازقستان دی کویت دی کرغزستان دی لاوس اینڈ سو دا ہم ملکی لاوس دی لبنان دی ملیشیا دا مالدیف دی منگولیا دا میانمار دی نیپال دی شمالی کوریا دا عمان دی پاکستان دی فلسطین دی فلپائن دی قطر دی سعودی عرب دی سنگاپور دی جنوبی کوریا دا سری لنکا دا شام دی تاجکستان دی تھائی لینڈ دی تیمور لیسٹے دی ترکیا دا ترکمانستان دے متحدہ عرب امارات دی ازبکستان دے ویتنام دے یمن دے دغه 48 ملکونو تاسو ته یاد کړئ دا پکې شامل دي نن چې موږ کوم ډاکومېنټ را جوړ کړی دا نو دا په مرکزی ایشیا کې یا په برازم ایشیا کې چې کوم ملک مونږه نن تاسو ته هغه تیارو او تاسو له درکو دا غي نوم دی کویت د کویت د نامې نه به هم تاسو ځان خبر کړئ چې کویت کم داسي اهمیت لري په کومه جغرافیه کې پروت دی نړۍ ټول نه زیات مالدار ترین ملکونو کې چې کم شمار ملک ناغه ته لیکيږي کویت د کویت حواله سره مکمل نن بشپړ ډول معلومات درکوم او باید چې تاسو په دې خبرو باندې یا زمما په دې معلوماتو

0: بالکل ځان متوجو ساتي تاسو بړي ذات شي نه خبر شي چې کویت کیس دي څنګه روان دي ماحول څنګه دي ته د نړۍ په کوم جغرافیایي حدود کې پروت دي ور سره ور سره چې کوم دي د کویت جغرافیه څنګه ده ته ټول اول خو تاسو سره معلومات در کوم چې کویت چې کومه جنډ ده نغه په سلو رنگونو باندې مشتمل ده په سلو رنگونو باندې سلو رنگونو باندې مشتمل ده تاسو سره دا معلومه وي کنه چې د هر یوې ملک جنډا د هغې ملک د کامیت پریزنټیشن ورکوي ریپرزینٹیشن ورکوي کدا شو کتلی وی کنا دا صبح د مختلف قسم سیاسی ګوندونو جنډې هم کتلی وی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم جنډه د ناغه مکمل سره جنډه ده مکمل سره جنډه ده اوس کتا شو د دې تاریخ رو باسي کنا زه یو ورځ ان شاء الله کوشش کوم چې صرف د ری سیاسی ګوندونو د جنډو نه هم تاسو واقف کوم چې د جنډې اهمیتونه سدي یا د دې جنډې د رنگونو ول دا ورکړي شي ودي آیا د عوامي نېشنل پارټي د پارا سپینه جنډه نه وا آیا د عوامي نېشنل پارټي د پارا شنه جنډه نه وا آیا د عوامي نېشنل پارټي د پارا چې کوم دینو بل رنگ بیرغ نو صرف دغه یو سور رنگ کلر چې کوم دی جنډه پیدا کړی دا خا دین علاوه بل خبره په دې باندې د لاټین سلامات دی دین علاوه چې کوم دی تاسو کو ګوره د پاکستان تحریک انصاف چې کوم جنډه دا دغه په دو رنگ مشتمل لا په سور او تور باندې نو دغه سور او تور کلر چې کوم دی نو آیا سور سور او شین ریډ او گرین کلر باندې مشتمل دا د گرین او سور کلر سره پر ورکړی شوی دی د دین علاوه د عوامي پاکستان مسلم لیگ نون چکم جنڈا دا ددی خپل پریزنٹیشن دے ددی مقصد سرے پدی کے ددی شیر مقصد سرے دا پاکستان کے دا جمعیت علماء اسلام فی دا جنڈا دا برگا جنڈا سنگر دا تور اسپینا تور اسپینا او بیا پا کے چکم دے دا بیا چکم دے پائی سرا چکم دے دا کتاب دا نخول ورکلے شوی دا دا جمعیت جماعت اسلامی چکم دا جنڈا دا مکمل سپینا دا او شنا دا من سے بکے چکم دے ناغا بلو کلر والی او پٹا ہم لگے دلی دا او بیا پا چکم دے دا تلے نخ دا او بیا پا ایوان کلمہ ہم لکلی شوی دا آیا پا دا دی وجوہات سری دا اسلامی جمہوری پاکستان چکم ایکٹ تی پا ایک دی خاص اہمیت تی اور دی جنڈو زان لے چکم دی یو خواس پولیٹیکل ریوینو دا چاگا اغینا جنریٹ کی گی دل دا بوسو خبرو کوم د کویت حوالی سره چونکه زمانه خبري بیا ډیره زیاده خبري ذکر را دي چې ما سره یوې خبره سره بل خبره تاریخ را یاد شي نو پای باندې خبرو کوم خو نن به کوشش وکم چې نن د کویت حوالی سره بشپړ ډول معلومات در کما کویت داسې د چې کویت بیرغ چې کوم دی هغه په سلور رنگ باندې مشتمل دی یو چې کوم دی هغه په ټاپ باندې هغه لپاره چې کوم دی پارټیشن ورکړي شوی دی پارټیشن دا چې اسی جوړی شوی دی لومبه حصہ چې کوم دی هغه په شین رنگ باندې دا منس کې میډل چې کوم دی هغه سپینه دا په باټم باندې پډلان دی باندې چې کوم دی ټولو په اخر باندې چې کوم دی هغه ریډ کلر دا په سایډ باندې کم دی دا جنڈی دغی پائپ یا جنڈی دا سٹک شیٹ تبی نائی تا چکم دی بلیک کلر یا تور کلر رکلی شیو دی دا پا سلور کلر بانی شامل دا تا سو پا انٹرنیٹ پانی دا کوئی جنڈر آوال تا سو معلوماتو شیچی دا غصرا سپینا تورا اوشنا جنڈا دا دا دی زان زان پریزنٹیشن دی اوز دا دی پریزنٹیشن رکو کنا چی کویت چی دی اگا دا متحد دا عرب امارات نا هم ازاد دی زان لے ازاد ریاست دی اوزان لے جدا ملک دی دین علاوہ چی کم دی دا سعودی عرب نا هم جدا دی نو پا دی وجبانی چی کم دی دی خپلی حاسی کلی دی کوشش کلی دی نو پا دی وجبانی دا غا سور کلر چی کم دی وچ دا مگر ریپرزنٹ کوو دا جد دو جہد دا پارا عموماً چی کل پا جنڈے کے سور رنگ وی کنا سور رنگ چی اگا پا سور رنگ پا جنڈے کے دی کاغا بھار سکتی دا دی مقصد دا دی چمنگا پدی پارا ادی ملک آزادی را پارا منگا چکم دہ ہگا وینا بلڈ چکم دے داغی منگا دا کڑ دی بلڈ چکم دین ہگا رائز منگا کڑ دی ہگا منگا ورکڑی دی وینی ورکڑی دی سنگا جی خلق کوئی کنا چے مختلف قسم کیمپنگ کی پیک رائزنگ کی ودا بل دمنگا دا بلڈ رائزنگ کڑ دی وینم ورکڑ دی وینم توے کڑ دا نو ددی دا پارا چکم دی ددی ریپرزنٹیشن چکم دی بلڈ رائزنگ دی دا گرین کلر چکل پا ہر چیز کی راشی نو دا دی مقصد دا دے چے امن دے منگ امن غواڑو دا امن پاسداران یو او دا امن پیروکار یو امن غواڑو دا گل تر شین کلر چکم دے در امن علامت تے او سپین چکم دے نو دار دی علامت تے چے بلحال دا محال پا کویت کی امن دے کویت کی بدمنی نشتا او دا تور چې پکې شامل لې نو دی علامات داري چې موږ باندې ظلم شوی دی بربریت شوی دی یعنی موږ باندې چې کوم دی هغه موږ ډېر زیات سخت برداشت کړی دی سټرګل موږ کړی دی مزاحمت هم خوده دی ریزیسټنس هم خوده دی او دا د غزور تاریخ هغه سخت موږ باندې کې خایو نو د هر یو جنډي ځان لا ریپرزنټیشن وی خد کویت چې کوم دغه جنډه و تاسو ته موږ ریپرزنټ کړه نو دلته تاسو وګورئ کنه ان شاء الله بیا درته بل پروگرام کې هم خوندن به تاسو معمولی ډیسکس کما چې د عوامي نېشنل پارټي د سره جنډه ده دا دی وای کنه چې موږ دلته وینې توي کړی دا د پاکستان او د هندو پاکستان په تقسیم کې موږ ټول نجات کردار ادا کړی دی موږ چې کوم دی د بادشاہ خان پیروکار یو موږ وینې دوی کړی د دا غینا رستو چې کوم دی لکه عوامي نېشنل پارټي مخکې پارټي نه و د عوامي نېشنل تحریکو د عوامي نېشنل تحریکو خو دا غینا بعد دا پارټي شوله تحریک او پارټي کې هم لږ وانت فرق وی خو دلته جمهوریت نظام د تحریک او پارټي سیم کړی دا خدای نه بقلار شمه د خپل موجوده برا شمه کویت چې کوم دی د کویت چې کومه نامه ده نو کویت باکې ته تاسو ما خوده لري کنه چې د کویت کومه نامه ده یا هر څه دي نو کویت د ریاستي کویت سٹیٹ آف کویت ورته هم ویل کیږي د ریاست کویت ان سٹیٹ آف کویت ورته ویل کیږي د عربي ملکونو چې کوم دی د عربي کنټریز چې کوم دی دغه نوم دی دولت الکویت ورته عربي کې هم ویل کیږي دولت الکویت دولت الکویت مطلب دا چې د ریاست کویت ته عام لفظونه کې ویل کیږي او دولت الکویت ورته هم ویل کیږي مطلب یو سرکاري کویت علامات دی د دې چې کوم سر ښار دی کیپیټل سیټی دا یعنی د دې چې کوم منظم ډول باندې کوم نظام چلیږي هغه ته ویل کیږي کویت کویت سر ښار هم دی کویت ملک هم دی چونکې د دې د رغبې لحاظ سره ورکوټ ملک ته اوادي پکې هم سي واده ته په دې وجبان چې کوم دی ټول ټال ورکوټ ملک ته خدین علاوه د دې چې کوم سر خار دی کویت سیټی دا برازم ایشیا کې دا ملک پروت دی د دې سره په خطه کې چې کوم دی مشرق وسطا خلیج عرب او فارس هم دی د دې ټول رغبه چې کوم دا غول لزر 1043 مربع کیلومتر دا یعنی سکوير کیلومتر دا سوري مربع کیلومتر دا چې هغه ملټیپلای بای 4 کیلومتر دا څنګه تاسو مربع سکوير په جنې کنه په دې باندې تاسو ځان پوهیږئ کنه مربع کیلومتر دا نو دا چې کوم دا نو دا ټول ټال ول لزر 1043 مربع کیلومتر دا آبادی چکم دا د 2015 د ورلد بینک نړیوال بینک لخوا خودلی شوی دا چې دا آبادی و 8 خلکا 15 په دزره وا خو چې کله په 2015 کې نړیوال بینک یو بل مردوم شماري کړل او د کویت آبادی رسیدلې و 25 لکا یو کم 9 زره یعنی پاکستان د آبادی له سره یا نور ملکونو د آبادی له سره ډیر زیات ورکوټ دی رغبی له سره څنګه ورکوټ دی داسې ورکوټ هم دی لکه زمونږ د پیښور برابر ملک دی د پیښور برابر او ملک هم دی بابا دی کې او د پیښور برابر چې کوم دی دغه آبادی هم ده یعنی پېښور چې کوم دی ټول تر آبادی سو 50 لکه یا دین لاو چې کوم دی سمثینګ دغه چې دا د مردانو په توګه هم د صوبې ټول نلوي غټ خار دی نو په دې کې آبادی چې کوم دا هغه مونږ ویل شو چې دا دی وخت کې چې کوم دی هغه 10 لکه 15 لکه آبادی ده مردان خود د بلتاش ته زویم چې پیښور برابر نه د لاهور برابرې والزه یا د کراچۍ برابرې والزه دومره ملک دی نو دومره ملک دی نو د 2015 د مردم شماره تر مخه د ټول ټال آبادی چې کوم دغه 25 لکه ده د کویت یو دینار چې کوم دی د پاکستان د 990 روپو برابر دی د کویت یو دینار چې کوم دا کویت کرنسی چې کوم دغه دینار ده دینار چې کوم دی هغه کی ڈبلیو ڈی باندې لیکل کیږي کیو کی ڈبلیو ڈی چې کوم دی د .com ډومین نیم هم دی کوم چې موږ وایو کنه .p کې موږ چې کله انټرنیټ کې سرچ کوو کنه او پنریوال کچ باندې ګورو موږ ورکو مثال چې موږ ګورو چې پنریوال کچ باندې موږ د صحت حوالے سره معلومات اخلو او په صحت حوالے سره معلومات کول موږ په انټرنیټ په سرچ بار چوری کوو چې www.worldhealthorganization.com دا ورکو کنه داسې وایو کنه یا چې موږ چې کوم دی په نړیوال کچ باندې د یو ملک جغرافیا ګورو چې موږ ورکو چې www.worldhealthfoodprogram+bia.com دا ورکو د موږ نړیوال کچ معلومات رالو خو چې کله د پاکستان کې معلومات ګورم نو د www.healthorganization.pk پیکې مطلب دا چې په پاکستان کې ماته دا ډومین کولو کا او په دې ډومین باندې کار کول غواړم چې زه دې نه ځان خبر کما پهل خو زموږ چې کومه تعلیم یافترونه خويندې کنه دیو په دې ډومین او .com باندې پويږي خا دې نه علاوه د کویت چکم دین هغه کی ڈبلیو ڈی چکم دی دارا کویت چکم دی ڈومین دی د سره سم کوم گو ګورو د کویت کرنسی چکم دی ته لیکي کی دینار چکم دی دغه دینار چکم دی د پاکستان د 990 روپو برابر دی د دنیا رټول نه لوی او درنه پیسې چکم دی هغه د کویت ته د دنیا رټول نه مهنګا ترین پیسا کرنسی چکم دار کویت تا خو لبد مرغا استعمالی کم دی وجه سدا چی پنریوال کچ پانی که استعمالی کنه ڈالر دی ڈالر کی مدوم رنیش تا گور نیوزیلینڈ ڈالر دا امریکا ڈالر نسیوا دی دا استرالیا ڈالر دا امریکا ڈالر نسیوا دی دا سویزرلینڈ ڈالر دا امریکا ڈالر نسیوا دی دا ملیشیا پیسی چکم دی هغه هم چکم دی دا امارات رو پیسو نسیوا دی دین علاوہ نور گور ناگا دا نور ملکون نسیوا دی خو چکم ملکونو کی کما کرنسی دی زیات چلی کی مقبول آغا دا یعنی مثال تا سوچو کی کنا دا سان جغرافیا دا اکثر خلک سوچ کوي چې په افغانستان کې ډالر چلیږي نو چلیږي بګنه څه مسله خو نه ده افغانستان کې زموږ سره ګاونډي هیواد ډالر به چلیږي خو بیا معیشت زموږ نه کمزور دی موږ وایو چې پټرول پاکستان کې کم دی په 1400 روپے لیټر باندې دی په افغانستان کې کم دی هغه 167-180 روپے لیټر باندې دی او په انډیا کې 100 روپے 160 روپے لیټر باندې دی په انډیا کې کم دی په 190 لیټر دی په بنگلہ دیش کې کم دی په 230 باندې لیټر دی په سریلانکا کې کم دی د 280 باندې دی نو ټیک ته وی با خو دا ملک کرنسی ځان لدا که افغانستان پیسې چې کوم د پیسو نه سترانګ دي مضبوطی دي معیشت ته کمزور دي خو پیسې مضبوط را زمونږ 3 روپے د افغانستان یو روپے زمنګ یو روپے دری روپے د افغانستان دری روپے دلته مثال ته ټماټر 50 روپے کیلو باندې اخلي کنه نو هغه ته به ته اخلي په مثال 15 روپے باندې به اخلي 15 3 45 15 ملٹیپلای بای 3 نو 15 3 is equal to 45 مطلب 45 پیسو چکم تسیز دلتا اخلی پاکستان کی پا 45 روپے چی پاکستان کسی ملاوی گی اور مون 45 روپے ورکاو انہوں دا افغانستان 15 روپے برابر دی دم را زمانگا کرنسی دا غینا گروڈ شوی دا کمزور شوی دا خورجے دلی دا خدا یوازی کرنسی چکم دی دا ملک اکنامیکلی ریشو نو جنریٹ کوی ادی زان لبی اخفل فارمولی دی بی اخفل چکم دی پا سویپ نظام کار کول دی گلوبل چکم ریمیڈنس تی اغا سیوا کول دی ریمیڈنس سیوا کول دی پا دی زان لچکم دی بی اکنامیکل کم اکنامیکسٹ اغا بدی وانی پوئے گی خادل تبیا رازما تا سوے مچ دا ٹول نہ درنا پیسا چکم نہ دلتا اغا دا پ دنیا کے چکم دا ایک نمبر بانی شمار کی گی ناغا دا کویت تا کویت دا دنیا ٹول نہ زیات مالدار ترین ملک تے سمرا مالدار ترین خدی گڈی زیات ناشنا خبر دا بدتا وای مخا پ کویت کی غریب سڑی یا غریب خزا یا غریب معشوم نشتا پ کویت کی سمرا خلق تی او دا عزت مالدار دی ٹیلی فون ک چکل تار راشی کرا ٹیلی فون او تکل او پی جنے چدا ما سرا 965 پلس پگے سر کے بٹاپ لی گلیشی روما ٹیلی فون کال رالو نو تو پوچھا چ ماتا کویت نہ کال رالو ٹیلی فون کوڈ چکم دی 965 پلس کا کوڈ دے د کویت سرکاری جی چکم دا عربی دا عربی بانے پوئی گی ہم عربی وائی ہم عربی لکھ ہم نو رجی بے بکی نہ چلی گی دو مجب چکم دا ہے انگریزی دا نن سباڑی ذات ایڈوانس تھی عربی سر سم سم چکم دی کو 50% عربیان دی نو 50% بکی ہا انگریزان دی مطلب انگریزی وائی خود کویت چکم کلیوالی سی دی ناغل تک عربی وی لکھی کہ د کویت چکم خاص کویت سٹی دا او دا غلط کم پخار کے سوپا دی کی ناغل تبیا سری ہا غلط تبیا د دې لپاره چې کوم دې دی انګریزي وایي خو دا کویت چې کوم په کوم ځای کې پروت دی کنه عراق سره شمال او مغرب ته چې کوم دی عراق پروت دی کویت نه شمال او مغرب ته عراق پروت دی جنوب ته چې کوم دی ناغه سعودي عربیا دا او مشرق ته چې کوم دی نو خلیجی فارس پروت دی مطلب دغه گلف چې کوم دی هغه ورته پروت دی مطلب کوم سندھو ندی اوشن دی سره پروت دی د کویت آبادی مدر ته هم ویلا رغبه مدر ته هم ویلا خو کویت کې چې کوم دی نو د کم ملکونو خلک زی اول ته روزګار کوي هندستان د مصر بنگلہ دیش پلپائن پاکستان نیپال سری لنکا او د نور عرب او ایشیائی ملکونو خلک زی او غل تر روزگار کوي تاسو ته معلومه وی کنه یو بل نشنا معلومات در کومه د متحد د عرب امارات خلک او د سعودي عرب خلک هم زی په کویت کې کار کوي ښه داغي کرنسی دوه مرزه زیاد سترانګ ده خو یو بل خبردار یو بل پالیسی دارا چې کویت اوس د دې کرنسی د بارته د دنیا نه بارته نوخ کړو د پاره یو بل پر مل راوستل چې موږ د کرنسی په خپل ملک پاتې چې دا بارته لاړه دا مشهور شي مخکې ولاړه شي موږ د امریکا په نظر کې راشو امریکا موږ باندې خپل پابندي ولګوي لدې خاطر اغه د کویت کرنسی د کویت نه بهر نه وباسي د کویت کرنسی د کویت نه بهر نه وباسي کې یو سړی په کویت کې کارو کې یو مسافر د پاکستاني د وغل لس کال تیر کو د کویت نه واپس راځي نو په بارډر باغ چکیږي یا په امبیسي کې چکیږي یا بچ کم دی هغه په ایرپورټ باندې چکیږي دغه مټول د کویت کرنسی اخلي او په هغه ځای کې به ولا چې کم دی سور کوي په هغه ځای کې ول پاکستانو د بدلوي او پاکستانو کې ول ور کوي هغه د خپل کرنسی ګروټ د دینه ساتل دا چې مونږ په بهر ملکونو کې خپل کرنسی بهر نه کو دا بهر شو نو بیا به موږ ته امریکا او د نورو ملکونو نظر شي او بیا موږ باندې پابندي ولګوي دا واحد ملت چې په دې باندې هیڅ قسمه پابندي کویت چې کوم دی بیا ځان لا واړو واړو ریاستونه جوړ کړی دي معمولی معمولی د دې خاطر چې موږ یو ملک اومنل شو ځکه چې کله یو ملک په خپل کیپیټل هم دی په خپل چې کوم دی نو هغه ملک هم دی په خپل چې کوم دی سټیټ هم دی نو هغه کې بیا مسئلے پیدا کیږي مطلب ټول هر څه په یو ځای کې نه کیږي لکه لازم خبردار چې موږ د ملک پیسې په اسلام آباد کې کیږي الته پارلیمنت ته پیګه چې کوم دی ایوان بالا ایوان زیری دی بیا قومي اسمبلی دی او سینټ ته په دې کې خبره کیږي دغه سی بر کویت هم چې کوم دی پر یو خاص ځای وي نو گورنریټ ول جوړ کړی دی گورنریټ مطلب دی چې کوم دی حکمرانی کیږي هغه ول خاص ځای جوړ کړی دی د هغې د پاره چې کوم دی نو الغاس ما چې کوم دی نو هغې ول هم جوړه کړې ده مطلب د کیپیټل چې کوم خاص د کویت ځای دی نو هغې ته ویل کېږي الغاس ما الغاس ما چې کوم دی هغې وایي پښتو کې او عربی کې وتاغي الغاس ما وایي موږ ته په انګلیش کې چې کوم وایو کیپیټل مطلب سر خار و جوړ کړی دی هغه ته دی ټول د کویت انټرنیشنل ایئرپورټ هم دی خلک زیرا زی هم هغه ته روزګار هم کوي نو هغه ته یو خاص ځای جوړ کړی دی د علاوه چې کوم دی نور گورنریټ یعنی حکومتونه یعنی حکمرانان چې کوم دلته ناست خپل حکومت سنبالوي نه کې بیا شامل چې کوم دی نو حویلی دا حویلی د دې علاوه چې کوم دی نو هغه پکې شامل چې کوم دی نو فروانیا دا احمدی دا جاهرا دا مبارک الکبیر دی د چې کوم دی ول مختلف قسمه واړو واړو سټیټ جوړ کړی دی په دې کې مختلف قسمه ریاستونه هغه تقسیم شوی دی خدل تک راشم تاسو وایم کنه چې کویت آئین یوسل درې پنځوستم د پولاند چې کوم دی هغه ال پاکستان کې چې ال کنټری کې چې کوم دی منل شوی دی د دې موجوده مشر چې کوم دی نو شیخ مشغل احمد اجابر الصباح تے شیخ مشغل الاحمد اجابر الصباح دے چکم دے مشر دی دا پا 14 دسمبر 2023 کے چکم دے کویت یو ڈیل امیر جوڑ چھو دی مطلب مشر جوڑ چھو دی دے کہ کویت بادشاہ تا صدر تا امیر ویلی کی گی وزیر اعظم ہے چکم دے نو دا پا کہ شیخ احمد عبداللہ احمد الصباح تے شیخ احمد عبداللہ احمد الصباح چکم دے دے مشر دی دا پا 2024 15 اپریل باندی دا ٹاکن رستو چکم دے باقی دا وزیر اعظم ہاگا ٹاکلے چھو دی دا کویت صدر سوی د کویت صدر چې کوم دی هغه ته ویل کیږي امیر د کویت د صدر په دې چې کوم دی هغه ته امیر ویل کیږي کوم چې شیخ مشغل احمد الجابر الصباح ته او شیخ احمد عبد الله احمد الصباح چې کوم دی د چتی وزیر اعظم دی لګ با په دې باندې هم ځان پیو کویت قومي اسمبلی صرف یو نظام موجود دی پارلیمنٹ پکې نشته مطلب پارلیمنٹ چې کوم دی کې دوه نشستو باندې تقسیم نه وي بس پارلیمنٹ ته پارلیمنٹ کې قومي اسمبلی دا پای کې ټول نظام جوړیږي دا کې ټول نظام کیږي موروثی امارات آئینی نظام متحدہ منتخب کارکنان پارلیمنٹ نظام قانون دا ټول چې کوم دی دا بسی کې دا نیشنل اسمبلی کې کیږي کویت کې ټول دنیا ټول نه بهترین چې کوم دی سم موجود دی ایل پی جی دین علاوه چې کوم ایل پی جی شو او پیټرول پکې موجود دی د نړیوال بینک تر مخه 2025 کې کویت جی ڈی پی قریبا 155 ارب ډالر ده او د یو کس جی ڈی پی چې کوم دا کم چې ګروت ډیپریټ پرسنټیج دی نو هغه چې کوم دی 32,312 رسیدلی دی د کویت سره ټول نه زیات بهترین بهترین چې کوم دی هغه استعمالیدونکي د جټ د فار فیول چې کوم دی یا د ټینکونو د پاره چې کوم تیل د هغه د کویت سره موجود دی او د ټول ناشنا و خیران کو نه خبر پکې دارا چې د نور ملکونو تیل چې تر غواړي اب په خام مال کې راغواړي به تری فاین کوي په کویت کې چې کوم تیل د نغال لړی قدرتي نیچرلی ریفاین دي سره په ټینک او فیول پر جټ کې لګول شي او هغه باندې کار کول شي ادي و چې کوم دی د کویت سره د چین تعلقات هم لري زیات خري او چین چې کوم دی خپل تجارت هم کوي نو چین هم بده کړي مخکې د کوم ملکونو لري زیات ترقی یافته لري هغه سره چین خپل اړیکی دوامدار ساتلې دي د کویت کم سی نه چکم دی هغه بار ملکون ته لیګلی کیږي مطلب د کویت چکم دی د ټول نه زیات چکم دی ایل پی جی کم جی لیکوفاید نیچرل گیس دی یا چکم دی نو سی این جی دا کمپریس نیچرل گیس وته ویل کیږي هم یا چکم دی هغه نور د هم ویل کیږي دا مختلف قسمه گیسونه چکم دی کویت په ډیر لوی وافر مقدار سره ټول دنیا ته ورکبي په کې شامل چکم دی پټرول محصولات هم دی پټرو کیمیکل مصنوعات هم دی کیمیکل هم دی پلاستیک انور مختلف قسمه گیسونه چکم دی د نړیوال کچ باندې 3.5 ارب ډالر چې کوم دي دا هر میاشت چې کوم دي بهر ملکونو ته ورکوي خود کویت کې چې کوم سیس کمې د ناغا د بهر ملک نه غواړي چې د خوراک مختلف قسمه فوډ چې کوم دي د غنم او د مختلف قسمه د جوارو یا د مختلف قسمه نور غلی سره د فروټ او امونو کیلو مالټو د سره کمې دي چې په کویت زهرایي علاقه دا په دې کې سره پوسټ چې کیږي نو چې کوم ناغه پکې شامل چې کوم دي نو کوپرا دا یعنی کوم چې ناریل لے او وتر چې کوم دي کجور دا پکې زیات کیږي دا کویت او د اړې ملکونو حاصل خصوصیات دي خالی سر گاڑی جی زیاد کم نہیں گاڑی انڈسٹری وسر نشتا صرف تول پیداوار پتیلو باندری او خپل معیشت پتیلو گیس پانی ساتھ لے دی الیکٹرانک سامان وسر ڈی زیاد کم نے میڈیسن وسر ڈی کمی راضی او دا اوورال تھی گلف سم ردی کنا کم متحدہ عرب امارات تھی سعودی عرب تھی سر دویان او دا میڈیسن او دا بہترین ڈاکٹرز کمی دی خا پس سعودی عرب کے چوکس بیمار چنا واپس پاکستان تر راضی یا امریکہ دا علاج دا پار سعودی عرب کے بہترین ڈاکٹران یا بہترین اکوپمنٹ نشتا میڈیسن حوالے سره داسې په امارات کې هم نشتا داسې په کویت قطر عمان مسقط کې هم نشتا خادر علاوه طبي آلات او ضرورت وی ادویات در بهر ملت نه غواړي او صنعتي مشینونه کم چې انډستریل د پرچ کم مشینونه لري داغي وسره کمی دي مطلب الکترونکس نه علاوه سره کم دي داسې کم دي په دې وجه باندې کار کوي په کویت کې روزګار کول کم دي دوه اصول باندې تقسیم دي یو سرکاري شوبه ده یو پرایویټ شوبه ده کم خلک چې سرکاري دغه کار کوي نه غیر پر یو خاص کسان چې اغي پای کې نامینیټ کیږي ای په اول نه الیکشن کیږي ایک بای برخه جوړول کیږي بیا به خلق چې مونږه کار کول غواړو تعلیم نه بعد به کوم دغه مخه ترازی او نجی شوبه چې کوم د بلې کې غیر ملکی خلک عمر راتلی شي غیر ملکی کپنې دي او غیر ملکی خلک چې کوم دی راځي په پرایویټ ځینو کې چې کوم دی جاب هم کولی شي مثال بلډینګ شو هوټل شو ریسټورنت شو ډرایوینګ شو انجینیرینګ شو د صحت مرکزونو شو کم چې سره د ټیکنیشن یا ډاکټر او درا ناغتلی شي په کویت کې ډاکټري کولی شي د علاوه چې کوم دی نو د نور کور خدمتونو شو مختلف قسمه اغم کولی شي د علاوه پاکستانی زمیداران کویت ته هم دي شي مختلف قسم سبزی او د کم چې کیرا شوا یا چې چارا شوا کجور شو په دې باغات کې خپل برخه مغستی شي. د کویت چې کم تعلیمي نظام دغه هم ډیر زیات سترانګ دی، مخترین نه بهترین یونیورسيټي به جوړ کړی شي. ودي ورسره چې کم دی پرایمري لیول نه والا اخري لیول پورې چې کم دی داغه نظام موجود دی. پرایمري سکول نه مډل سکول نه انټرمیډیټ یونیورسيټي ټیکنیکی تعلیم او پېښورانه تعلیم ورته ورکول کیږي. پنځل سکول نه والا شریر سکول پورې تران د پر چې کم دی د دې تعلیم د دې اخري تعلیم عمر حد خودل شي. ودي خدیر پر چې کم دی بزنس یونیورسٹی هم پکویت کې شته، اګریکلچر هم شته، ټیکنیکل هم شته، مختلف یونیورسٹی جوړې کړې دي. په دې باندې ټول نظام جاری ساتي. په کویت کې ټول نلوي بیماری چې کوم دي اصلي بیماری دي، د شوګر دی، بلډ پریشر دی، موټافا دا، فالج دی، او کینسر دا پکې ډیر زیات دي. چې ګلته خوراکونه داسې دي چې اوس خوراکونه دي او اوس خوراکونه لوي چې کوم دي دغه شریان چې کوم دي د وجود کې چې کوم وینه چریږي دغه کېلت راځي او دا مختلف قسمه ډایبټکس مطلب د شوګر او د موټافا سره د فالج اټیک ډیر زیات راځي. په دې وجه باندې اغه چلند نه کوي دغه بیماری ډیر زیات عام دي. خا داسې دا چې په کویت کې امریکایي فوجي اړي دي، خپل فوجان وسره هم نشتا، کشته هم هغه په نش برابر ډیر زیات کم دي. نور لسو نوې کې وزره د امریکا حکومت معاهده کړي وا او اتحادي ممالک ترمنځ چې کم دي فوجي اتحاد جوړ کړي دي، په کې د امریکای برتانیې فرانس دا فوجونه پکې شامل دي. امریکا برتانیا فرانس فوجونه پکې شامل دي، دوی خپل مشکونه هم کوي او هي ساتي هم داغه ځنه دغه ملکونه خپل کار هم کوي، مطلب په نور ملکونو باندې اٹیک هم کوي. لکه څنګه چې د ایران او د امریکا ترمنځ د جنگو نیران با کویت پانی اڈی پرخه کولی او امریکانی اڈی بیا مکمل ویشتری. د اگست په 2 نور لسو نوی کې عراقی فوج په کویت پانی حمله کړی و. عراقی فوج په کویت پانی قبضه وکړه او تقریبا 1 میاشت وروسته چې کوم دی کویت پانی قابض شول. د دې وروسته چې کوم دی امریکای چارواکو هم په نړیوال کچ پانی اتحاد جوړ کو او د دین علاوه چې کوم دی نو هغه بیا عراقی فوجان د کویت نو وستل او په خپل باندې د اثر رسوخ قائم کړو. کویت باندې صرف چې کوم دی په 1990 کې عراق حمله کړې و د خپل مفاد لپاره، مطلب د ټول کویانې قبضه کول خواغته امریکا واغستل او اوس هم نیم په د امریکا په کنټرول کې دي. دین علاوه د جنوري په 1990 کې اتحادي فوجان یو خپل کار وکړ او فرانس، برتانیا او امریکا په خپل فوج پرې خوړو او هغه اوس هم بای باندې کار کوي. د سرکاري ژبه جماعت او استیاد غچاغي عربي ده او نور چې کوم دی هغه هم دي. خو په کویت کې ټول لوی غټ مذهبونه چې کوم دي سنی او شیعه دي. سنیان به چې کوم دي هغه پکې شپېته او یا پیسه دي، باقي پکې 30% چې کوم دي پکې شیعگان هم موجود دي. کلچر چې کوم دي هم دغه پخوانی کلچر دي، روایتي لباس دي، مطلب کم چې هغه اوږد کمیس دي او بیا یې لمات چې کوم دي هغه شلوار چکم دی استعمال لی. د کویت چکم لوبي چکم دی نو کویت خپل فوټبال ټیم هم شتا، د باسکټ بال هم شتا، و سره چکم دی نو تیراکی هم شتا، شوټینګ هم شتا، موټر سایکل سپورټس هم شتا او ځین لاول کرکټ حواله سره چکم دی یو خاص ټیم او خو هغه ختم شو دی. دا چې خاص پکې کرکټ حواله سره نشتا. دغه بشپړ ډول معلومات را سره خو د کویت یو بل معلومات در کومه چې کویت کې یو کویت کې یو ټاور دی، تلکی کې کویت یو ټاور دغه ټول نه مشهور ټاور دی. پای کې چې کوم دی دنه جمعات ته بیا په لاندې بیس کې چې کوم دی مندر هم دی. مختلف قسمه زونه بکی دي، لکه اغي په یو ټاور کې ټول مذهبي تہوارونه یو ځای کړی دي. جمعات پکې هم په ټاپ باندې شامل دي. دین علاوه چې کوم دی سوګل مبارکا، سوګل مبارکا سوک چې کویت ته تلوي کنه او دی سوګل مبارکا نه وي کته دی. دا ټاور دی چې هغه ټول ټال اغنیم په نیمه سرونه جوړ شوی دی. سرو درو یو محل دی او یک سرو درو امارتکاری شوی دی. دا ډېر زیات مشهور محل دی. څوک هم چې راشي نو خامخا کویت ته چې کوم دی زی او د کویت دغه سونه ډېر زیات په لوی لیول سره ګوري. خدای سره به ته وایم کنه چې په اخر کې یو خبر در کومه چې په کویت کې غریب سړی یا غریب ښځه یا غریب ماشوم نشته. د کویت حکومت دومره مالدار دی، څوک پیدا شي نو کویت له غیر خاص نان نفقه او غیر ټول پر میډیسن مقرر کوي او غیر پیار ورکوي کیږي. دا د کویت ټول نه اهم یو بل کارنامه ده. دغه مختلف قسم نړیوال معلوماتو چې د کویت حواله سره معلومات ځکه ډېر زیات وسیع نشته چې کویت ورکوټ کوم ملک دی او دغه معلوماتو چې کوم تاسو له ما درکو د نورو معلوماتو پر بنشل موږ سره پاتې کیږي. خو بیا هم تاسو له یو پیغام در کومه او تاسو نه یو تمه لرمه. بالکل زه تاسو ته دا پیغام هم در کول غواړم. زمونږ هغه ډیر زیات لیسنر ته به خبر ځان پوي کی چې ان شاء الله اوس په زمونږ پروگرام چې کوم دی په کرک ریډیو باندې 88.4 امن ریډیو کرک پانی چې کوم زمونږ د پروگرام وخت دی دا به تاسو د 7:30 نه والا 8 پورې اورې. سحر سبا 7:30 نه والا 8 پورې، مطلب 7:30 نه والا د 8 AM پورې، 7:30 AM نوال 8 AM پر تاسو زمنګ خبرونه وره. سحر سبا د 7:30 نوال 8 پر د خبرونه تاسو روزانه بنیاد بن اوریدئ شئ. هغه خلک چې غږ ما आवाज اوري او زما سره پروگرام کې پارټیسیپیش کول غواړي زما سره ویل غواړي چې زه خپل رائے در کما یا د پروگرام حواله سره یا بل څه تاسو ما سره کو څه قسم رائے لري یا څه قسم پیغام لري نو تاسو ما سره په دې نمبر باندې پروگرام نه بعد رابطه کولی شي واتس اپ میسج کولی شي خپل میسج پرې خو دې شي ما ته په دې خاطر باندې چې تاسو څه قسم ګیله شي کوي چې هغه زه ومنم او پای باندې بیا کار وکم 0370 3250 1 2 7 ان شاء الله بتاؤ سر بل پروگرام کی حاضری گم ما یعنی احمد زار پخبر دعا گانے کی یاد ساتھ دلوی اللہ پامان
1: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.

0: دیما ولی خپې رورا
1: شهاب رورا ګرمۍ را روانه ده او ګرمۍ ته مې ډېر وار خطا دي
0: دیما ولی دی وار خطا دي
1: زمونږ زګي ګرمۍ ډېرې بجلی مسله ني او په ما دانی راخیږي اغه ډېر پریشان یم
0: رورا خپکیګه ما اشما اګنی ډراپ او اشما اګنی صابون استعمال کا ان شاء الله دانی مم دي ختم شي او خارق پم دي ختم شي او دا دواړه به ته په 300 روپے ملایويږي
1: واه اشما اګنی ډراپ او اشما اګنی صوب زنده‌باد

Salaman Shatan or Jim Salaman and Hima Salamalikum Maramatalahi Obarika to who did the Salamuna, did Zaniki Hili Nek and Ekataramat, our Niki Niki Berzoni Bazan Mani, Kabulu Manjureki, Perda Hilachi, Sumram Zabanga, Huaga, Drana, Kaderman, Auridunki, Huen de Mendi, Nadina Zanana, Masharan, Aukasharan, Vivalo, Jinaka, Lakan, Rasatuno, Dagashiboki, Zamarak, Auzama Avaz, Aurijanam, Tunkalida Spell, Coronet Channel, Amanedu, correct frequency, modulation at a C, Asharia Charta Sudagawaki, live Abarahiras, Auriji. Sasupal Kurba, Sasumal Gari Sasu presenter Matu Ilikigi Professor RJ Nias Ali Momanji. Program to Ilikigi Sato Haisa, Program Tasutaruzana, Pabunia Sara, the Sahar, the Atanimu Bajunawala, Tarnahu Bajupuri, Live Abarahiras, the High Cosmetic, the Company Pomrastabani, Urandikigi, Subabahir, Sahar Mobahir, Rosmorohana, Matanias Ali Momandu Ilikigi, the Program Tasuki, Kachartaki, Wani Chipati Program Kizamungasar Garunu Kiji, Nota Super Sifertin, So Pandra, Chiso. 93 594 7 باندې زما سره خبره ترې کولې شي د علاوه 0336885097 د ډیر ورځې په خبر کې د نتورک ډیر غزيات غټي مسلې را روان دي البته نن چې کوم د غاز منګه نتورک بالکل ټیک دی جی تاسو مرهم د کرک د سیمي سره تعلق لرون کې زمونږه خواګد رانا اوریدون کې بنو کې زمونږه आवाज اوري په نورنګ کې आवाज اوري په لکی مروت کې په وزیرستان کې आवाज اوري تاسو د های کب نه پروګرام اوري کم کې چې مونږه تاسو لا د مهدی پارا د لایپوزایم د مېدی شربت درکو ان خلک چې هغه د مېدی بیماران دي سمره مشران زمنګ आवाज اوري سمره خوګي درنی خويند زمنګ आवाज اوري تاسو ته د مېدی ډیره غټه مسله ده تاسو خامخا په میاش کې 15 ورځې بعد د مېدی ډاکټر لزی د مېدی د پاره علاجونه کوي د مېدی د پاره بالکل علاج م کوي بلکې د مېدی د پاره تاسو صرف او صرف د لایپوزایم شربت استعمال شروع کړئ ان شاء الله د لایپوزایم د شربت د استعمال سره به تاسو د مېدی چې کم دي هغه ټوله مسله په مکمل توګه باندې ختميږي همدې سره د مېدی د اسا اکثر مریضانو ته ټینشن هم لګیږي نو تاسو د ټینشن ډیپریشن او د انزایټی لپاره د جنکو پاس د وی استعمالوي هغه خلک چې زیات سوچونه فکرونه کوي یره در باندې راځي غبراحت در باندې ډیر راځي ذهن ته مو منفي خیالات راځي ذهن ته مو د خودکشي خیالات راځي چې رزان مړ کما جون نه د ظلم ور شوي دی جلا درځي ډیر بیچینا او ډیر بے سکونی جی جون کې دی بالکل خوشحالي نشته دی هر وخت دی زله خفه خفي په وړو وړو خبرو باندې ډیر زیات سوچونه کوي ډیر زیات فکرونه کوي نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي او د دې سره سره که چرته کې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي مثال کې تور پر کله تاسو سهار په ټایم کې پاسې گئی نو د سهار په ټایم کې ستاسو ملا بالکل نیغیږي نه ستاسو ملا ډیر زیات د درد کوي بل خصوص زنانا کور کې زین شي جارو کولې کپڑے نشي وینځلې د لاسونو جوړونې خوږیږي یا ستاسو د خپې او پوندې چې کم دی پوندې ډیر زیات خوږیږي چې تاسو بالکل په ځمکه باندې چې کم دی غخپه نشي لګولې یا د دین علاوه ستاسو ګوډنی مطلب چې کم ګونډي دي دا ډیر زیات خوږیږي چې د دې د لاس ستاسو مونږ متاثر دي مونږ نشي کولای کار روزګار نشي کولای دغه شان زنانه دي دا تاسو ته سم مثال په اډوکو کې مسله دا چې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي ګونډي مخوږیږي ملا مخوږیږي

خوږیږي د لسونو جوړونه م خوږیږي سنګلې مو ډېرې زیاتې خوږیږي نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال وږي پینزایم په نوم باندې چې کومې ګولۍ مونږ جوړې کړې دي دا د جرمني ګولۍ دي ماشاءالله ډېر بهترین کار کوي ډېر مریضان داسې وو چې هغوی به صرف د دردونو دپاره انګریزي ګولیانې استعمالولي که تاسو به ګولۍ استعمالولي یا خو به بیخي فرق نه کېدو یا به دومره فرق کېدو چې تاسو به ګولۍ واچول نو پنځه ګنټې شپږ ګنټې به ستاسو بدن نشو اډوکي به ونشو دردونه به نه و خو چې کله به مطلب دا د ګولۍ نشه ختمه شوه پنځه ګنټې شپږ ګنټې بعد نو ستاسو بدن کې به بیا دردونه پیدا کېدل نو الحمدلله مونږ د پینزایم په نوم باندې د جرمني داسې ګولۍ جوړې کړې دي چې دا به د درد سره بیماری ختموي مطلب زمونږ پینزایم ګولۍ به ستاسو د بدن نه د بیماری د ټول عمر دپاره ختموي ستاسو د اډوکو کې کومه کمزورتیا راغلې ده ستاسو د اډوکو کې کوم د کیلشیم کمی راغلی دی په دې اډوکو کې کوم زخمونه شوي دي په دې اډوکو کې کوم جراثیم شوي دي د کومې د وجې چې ستاسو د بدن ټول اډوکي خوږیږي نو د دې دپاره تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمال کوي پینزایم ګولۍ تاسو ته په مارکیټ کې ملاویږي ان شاء الله تاسو به ډېر مطمئن او ډېر به خوشحاله یی د دین علاوه زمونږه چې کله هم تاسو د پینزایم ټیبلیټ استعمالوي نو د پینزایم د ګیلې سره به تاسو لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي او که تاسو د جنکو پاس د ټینشن ډیپریشن یا د انزایټی دوا استعمالوي نو هم به تاسو د لایپوزایم شربت خامخا استعمالوي جی هغه به ځکه استعمالوي جی چې کله ستا معده صفا وي نو بیا به چې کوم دی هغه لکه ستا د معده چې کله صفا وي معده دې کله ټیک وي نو د دې سره بیا تا ته به فایده دا وي چې ستا باندې به دا ګولۍ اثر زر کوي او دا جنکو پاس چې کومه دوا ده د دې د اثر به تیز وي نو ته به زر ټیکیږي صحیح ده جی د دې نه علاوه که تاسو جینکۍ زمونږ آواز اوري الکان زمونږ آواز اوري په مخ باندې مدانی دي یا ترسرې دي یا دغونه دي یا رنگ مو ډیر تور دی تاسو رنگ سپینول غواړئ نو تاسو د های کاسمنه د کمپنی های ګولډ بیوټی کریم استعمالوئ د های ګولډ بیوټی کریم سره که په مخ دانی دي او مخ کې مو ډیر غړوالې دي نو د های کاسمنه د کمپنی های ګولډ اکټیویټډ چارکول فیس واش استعمالوئ جی د دین علاوه د های کاسمنه د کمپنی چې کم زمونږه شیمپو دي زمونږه هربل آئل دي جی کده چا سر کې خشکی ده نو د های کاسمنه د کمپنی د کیراتین شیمپو استعمالوئ که سر کې خشکی نشته دي نو بیا تاسو د های کاسمنه د کمپنی د انډی والا شیمپو استعمال کړئ جی و سره که ستاسو وخت ډیر کمزوري دي ډیر زیات غورځيږي ماتيږي دو سرونه کیږي نو تاسو د های کاسمنه د کمپنی هربل هیر آئل استعمالوي ان شاء الله زمنګ د تیل سره به الله تعالی تاسو لډیر صحت درکړي جی تاسو مرم زمنګ خوږی درنی خويند مین دی आवाज اوري سو کوم زمنګ आवाज اوري په کر کې په بنو کې په نورنګ کې زه ټول اوریدونکو دراویل غواړم چې های کاسمنه د کمپنی او باعتماد کمپنی نه دا زم تاسو سره وعده ده جی چې کم سیز مونږ په خپل په کور کې نه استعمالو د هغه سیز پیغام به مونږ تاسو لنه درکو مطلب دا دی چې کم سیز نه مونږ په خپل مطمئنه او زمونږ زمير په مطمئنه مونږ به تاسو له هغه سیز راوړو غلط سیز به زه تاسو له کلم نه درکوم ټیک شو جی ډیر زیاته مننه مو کومه ډیر زیاته شکریا ما ادا کومه خوږو درنو مینوالو کچاري تاسو زما سره خبرې کوي زما چې کوم خواږه درانه مشران دي جی چې تاسو دې ټیم کې رادیو لګولې دي زما आवाज اوري یا کوم خويندې زما سره خبرې کول غواړي کوم مېندې زما سره خبرې کول غواړي چې تاسو ته د معدې مسله ده د ټینشن مسله ده د دردونو مسله ده یا تاسو لاسونه خپې سپینول غواړي د لپاره مونږ های کپنی کې سکن پالش جوړ کړی دی جی ډیر مزیدار سکن پالش دی ماشاءالله خلک ته ډیر مطمئن دي ځکه چې په ذمہواری سره زل لس ورځې دا ګارنټي درکوم چې په لس ورځو پورې بس تاسو په لاسونو خپو په مری کې کمزې کې چې تاسو سکن پالش لګوي په هغه ځکه کې به بالکل دا رګونه ښکاري کدا سینو نو بالکل دکاندار له واپس ورکړي دا زما تاسو سره ذمہواری شوه لس ورځې زه د دې ګارنټي په ذمہواری سره اخلم چې لس ورځې بس تاسو لاسونو خپو مری کې دا رګونه به بالکل ښکاري د سپینوالي والا دومره به تاسو ته بهترین نظر ملاویږي همدغه شان چې کوم دی هغه یعنی کدا سکن پالش تاسو پنځه ورځې بعد استعمالوئ که تاسو هفته بعد استعمالوئ که تاسو لس ورځې بعد استعمالوئ خو د پنځه ورځو نه وړاندې مه استعمالوئ ټیک شو جی ډیره مننه مو کومه ډیره شکریا ما ادا کومه زه د خپل نمبر له تاسو سره شریکوم که تاسو په دې نمبر باندې ما سره خبرې کوي جی تاسو ته څه مسله د خپل بیماری ما سره شریکه کوي کېدی شي زه تاسو داسې رهنمایي کوم چې ډیر په اسانه سره تاسو د خپل بیماری نه بچ شئ جی ما سره به په دریو بیمارو باندې خبرې کوي په معده باندې به خبرې کوي په ټینشن ډیپریشن به خبرې کوي د بدن په دردونو به خبرې کوي ځکه چې فلحال موږ سره موجوده وخت کې دا درې دوایانې دي نو د دې درې دوایانو نه تاسو فائده واخلئ 0336 88 85 097 یعنی 0 3 7 8 85 15 80 باندې تاسو کال کوي بل نمبر دی 0315 693 594 7 باندې زما سره خبرې وکړي یعنی 0315 شپږ سوه درې نوي
پینځه سوه څلور نوي اووه باندې تاسو زما سره خبرې کولی شي جی. بل نمبر دی صفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے صفر درې سوه او شپږ دېرش اته اتیا پینځه اتیا صفر اووه نوي صفر تین سو چتیس اٹسی پچسی زیرو ستانوے پدی نمبر باندې تاسو لائف کال چې کوم دی هغه ماته راځي زما سره خبرې اترې کولی.

0: جی ډېر زیاته مهرباني او ډېر زیاته شکریا. تھینک یو سر مجی خو ګودرنو قدر منا او ریدونکو ما د پروفیسر نیاز علي مومند لیکيږي دا پروګرام تاسو ته د های کاسمیټکس د کمپنی په مرسته باندې وړاندې کیږي. سمره مشران خويندې مېندې زمونږه بازوري د مېدی د پاره تاسو د لایپوزایم د مېدی شربت استعمال کړئ. د ټنشن ډیپریشن او د انزایټي د پاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي د بدن د ټولو دردونو ختمولو د پاره تاسو د پینزایم د جرمني ګولې استعمالوي جی. پینزایم په نوم باندې چې کم زمونږه ګولې دي دا تاسو ته په هر یو کاسمیټک سٹور کې ملاويږي. چرته چې تاسو زمونږه آواز اوري کپ بنو کې په کپ نورنګ کې او کپ لکی مانوت کې ګورو چې پهلنه لکی کولر زمونږه سره د کرک نه پلان نازي کده بنو نه کده نورنګ نه او کده لکی مروت نه ځکه چې مونږ پروګرام په کرک ریډیو باندې روان دي جی. نو ګورو چې مونږ سره زیات مینا چې کم دی هغه په نن پروګرام کې د چا د چې سار وختي وختي کې چې کم دی هغه تاسو زمونږه پروګرام اوري جی. 0336885097 یعنی 0 3 8 5 09 باندې کال کولی شي جی. بل نمبر دی 0315-693-594-7 باندې کال وکړئ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر صاحب.
1: السلام علیکم. الحمد للہ الحمد للہ. ضروری
0: د یورک ایسڈ د پارا زما خوگ مشرا تاسو بدا سے کارو کی چې تاسو د جرمنی چې کمی زمنگ آواز درجی تالا. ہلو
1: ہلو
0: وایم کنا دا سے کار بہو کی چې د پینزائم پنو باندې زمنگ ٹیبلٹ تی پینزائم گولے به استعمال ہے. ہاں پینزائم پینزائم پختنو کے غٹ مسئلہ دادا چمنگتا دخپلی بیماری پتہ نشتا دے. ہاں یورک ایسڈ دا پا بدن کی دس یو قسم مادہ دا یو قسم جراثیم دے چکل دا پا بدن کی زیاد شی کنا نو دا ڈائریکٹ اڈو کو بانے اٹے کی ددی سر اڈو کی خرابی گی اڈو کو کی دردونا پیدا کی گی. ٹھیک شو جی. نو تاسو بدا سے کارو کی چی دا چا پا بدن کی دا یورک ایسڈ زیاد والے دے نو دا یورک ایسڈ دا زیاد والی دا پارا تاسو دا پینزائم ٹیبلٹ استعمال ہوئی. دا پینزائم چی کمی زمنگا گولے دی دا تاسو استعمال کی انشاءاللہ دا پینزائم دا گولو سرباز تاسو دا بدن یورک ایسڈ ختمی گی او دا دی سرباز تاسو دا بدن اڈو کنا دردون ختمی گی جی. یورک ایسڈ چی کل پا بدن کی زیاد چی دا سی شی چی دا ڈاریک پا اڈو کی بانے اٹے کئی. مثال کے طور پر تاسو پا کور کی دا لرگی دروازہ لگولی دا او دا لرگی پا دروازہ باندے وینا لگیا شی وینا تاسو پی جنے کن پی جنے مگو تا وینا وایو دا لرگی خوری کل چی پا لرگی بانے وینا لگیا شی نو سمو دا بعد چی کم دے اگا لرگی مکمل توگا بانے بوس شی مکمل بوس شی او بس اگے نہ لکا دوڑے تے نہ جوڑے شی بالکل خاور شی او اگا لرگی مکمل ختم شی نو بیا بت کور لا دبلی دروازے بندو بس کے نو دنگ شان چی کل یورک ایسڈ ستا پا بدن کے رال لے مثال دا جراثیم ستا پا دے اڈو کو باندے لگیا شی لگیا شی لگیا شی دا اڈو کے تال وئی وئی دا اڈو کے کمزورے کئی کمزورے کئی ختمائی ختمائی ختمائی نو بیا بچے کم دے چے اگا اڈو کے ختم شی نو بتم ختم شی انسان کو پا اڈو کو بانے جوڑ دے انسان کو چے کم دے اگا پا اڈو کو بانے لگیا دے جی. گونی جی انسان چے کم دے اگا ڈیر عجز دے انسان ډیر عجز داسې دی او انسان چې کم دی هغه ډیر کمزورې هم دی. ګوري چې دم د تویم چې انسان د ټولو نه عجز انسان ټولو نه کمزورې هم دی خو الله تعالی انسان د ټولو نه طاقتور هم پیدا کړی دی. انسان طاقتور څنګه دی که تاسو ګوري جی نن چې تاسو ته سپر ټیکنالوژي ښکاری په دې ګاډو کې تاسو سفر کوئ په دې جازونو کې تاسو ګرځئ دا لیپټاپ زما مخې ته پروت دی دا موبایل زما مخې ته پروت دی تاسو سره دا موبایل دی دا میډیم دی دا ریډیو دی دا انسان ایجاد کړی دی. اٹ مین that a human is very powerful. انسان چې کم دی هغه ډیر زیات طاقتور دی او کمزور څنګه دی نو د دې ملګرو سره خبرې کوم او بیا د دامه چې انسان کمزور دی ولې دی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما خو ګم اشرف خیر علی او ستنه مشه
1: هر دی جنت دی شه علا درر لرا
0: سو خبرې کی او د کم زنه خبرې کی
1: ډیپریشن مساله چې دغه د پرتو ول کی می جلی دی
0: ډیپریشن د پارا زمنګ ګولې نه دی ډیپریشن د پارا زمنګ د جرمنی د وېدا د جنکو پاس پنو باندې. ټیک شو. او لکتا ډیپریشن څه ډیپریشن دی لکه په خوانی حادثات در تیاریږي هغه د اوس تنګې نن د تکلیف در کوي لخپل علامات را سره شریکا
1: دا داسه یغو غوند د مول تیر ولادو کنه بچیونه نه ډارېږي دمره یغو دا دا پته نه ته په دې باندې ترې
0: سیدا سیدا لکه ستا کور ولا داسې دا چې لکه خپل بچونه یریږي یا تانه یریږي زلې خپوي په دماغو باندې بوجي او ډیر به انتهایی سوچونه فکرونه کوي هغه چې ته خو بس لیونه یې مده سره کنه
1: بالکل
0: ہاں د چې څنګه ما تاته د علامات ویل ګوره ډیپریشن داسې بیماری ده چې ته د دې کور والا نه تپوس وکړه چې د دې سره خو داسې پخوا د نن نه دوه کاله درې کاله لس کاله وړاندې یو حادثه خو داسې نه ده شوې مثال کې طور پر د چا پلار مړ شي د چا مور مړ شي او د هغې نه بعد چې کوم دی دې ته دا مسله شروع شوې ده هغه پخوانۍ حادثه ورته نن یادیږي او نن ورته دا تکلیف ورکوي ته نن لږ تپوس وکړه بیا ښه
1: بالکل وریم
0: مرشوه اغینه دغه اغینه دغه شوی دا د دې ډیپریشن ویلې کی ګوره موږ ستا بیماری معلومه کړل صحیح شو ستاسو د کور والا لکه ګوره ډیپریشن داسې یو بیماری دا چې دا په خوان نه سو کال وړاندې تاسو یو حادثه وشي کاغه د مړی په شکل کی وی کده جنگ په شکل کی وی کده اکسیډنټ په شکل کی وی لکه څنګه ورور وفات شوی دی نو د اغینه بعد کته د دې ګوري نو ستاسو د کور والا مېده بم ټیک نه وی او نه به کوم دی د دې کور والا د دماغ سکون وی صحیح دا الله دې د دې ضرور مغفرت نصیب کړي او الله تعالی دې دې د خپل خلی او لاړې چې کوم دی هغه دارو ګرځي خو د دې لپاره بهترین علاج دا دی چې دا به تاسو په ډاکټرانو باندې نه ګرځوي ښه که دا تاسو په ډاکټرانو ګرځوي هغه به انګریزي ګولیانې ورکوي ارضي طور باندې به فرق کیږي خو مستقل به بیماری نه ختمیږي ټیک شو د دې لپاره د جرمني مونږ یو کورس تیار کړی دی د جنکو پاس په نوم باندې ټیک شو یو ډبې دی په یو ډبې کې وړې وړې دوه بوتلې دي یو د لایپوزایم شربت دی دا ورته درې ټایم استعمال شروع کړه انشاءالله د زتا له ګرنټي در کوم چې دا لس ورځې استعمال کی دی دا به انشاءالله مکمل دومره سکون ملاو شي یاره به ختمیږي دا د ماشومان نه چې کوم یریږي دا ماشومان یاره یاره به ان شاء الله ختمیږي خرور می سیدا او ان شاء الله د جنکو پاس پنو مار لایپوزایم پنو کرک نه تاسو کال کړي کنه
1: ناجی بنو نا
0: بنو کی لکی گیٹ کے عثمان جن سٹور تا تاسو لار شی التم د تملاوی گی او پ بنو کی باز محمد گلی دا مال منڈی سر زمان مارکیٹ کی اغي کم تاسو تا ارچا سر ملاوی گی اے اس کے ٹریڈر زما ڈسٹریبیوٹر دے غسر ملاوی گی جن کو پاس او لائپوزائم پ زر روپے ملاوی گی ہاں
1: جن کو پینا اور دبل
0: لائپوزائم میسج کی در لے گا میسج کی ہاں
1: بس
0: ٹھیک ہے او کلک کی گیٹ تلاڑی کلک کی گیٹ کے عثمان جان سٹور تو پوسو کزر صحیح شو اگر تو ڈاری کو مال دا ٹینشن دوئی را کو لائپوزائم شربت راکا صحیح شو جی مہربانی کوئی نوم جان سر صحیح یاد لرے اکثر خلق لاڑ شی نوم تے نہ غلط شی نو بیا ولا نوم نو ورجی نو بیا ولا جکم دے خلق بدل سی زور کی بے ما پس پ واٹس اپ کرا لی گیر جی دا غلط سی زرا کڑے دس تاسو خپل مسئلہ دا نوم یاد لرے لائپوزائم دا میدی شربت تے جن کو پاس دا ٹینشن دوئی دا او پینزائم چکم دے دا دردونو گولے دی ہاں خجی ما دا خبر کولج انسان ډېر کمزور دی انسان کمزور څنګه دی د انسان په کمزورتیا پاړه باندې تاسو هم ګوري جی انسان دی هغه ډېر محنت کوي ډېر کوشش کوي د خپلې کامیابۍ د پاره چې زه کامیاب شم انسان چې کم دی هغه په ځان باندې سختي تیری کی په ځان باندې چې کم دی هغه شپې ورځې رونی کی هغه اباسین سے به شعر دی کد عظمت تکل کوي نو پاس شپې رونی کا د شوګیرو په بیا ډېر د کار سيزونه کیږي لکه کته په ځان باندې شپې رونی کی شپې په ځان باندې سبا کی خوبونه کی محنت کی نو الله تعالی انسان نه ډېر لوی مقام ورکی خو چې کله انسان کله کامیاب شي هغه سره گاډی مراشي هغه سره بینک بیلنس مراشي هغه ار سره شي نو دلته کې چې کم دی یو مسله ده جی کله چې انسان په ار سبانی پروشي نو دلته کې الله تعالی د انسان نه یا مور واخلی یا تنه پلار واخلی یا تنه د ظلم ملګری واخلی چې هغه ته ډیر ګرانی نو مطلب دا دی چې انسان ته په یو وخت باندې ټولی خوشحالی کله هم نه ملاویږي انسان د کلم دا سوچ نه کی چې زنن پوره ما انسان به چې کم دی انسان به هر وخت نیمګړی وي انسان په یو وخت باندې کلم نشي پوره کېدی دا خبر ځان سره یاد ولري ځکه چې د دې لپاره شاعر شیر لیکي چې س ارمانونه به نیمګړی هم وي مړ دنیا د نو انسان تاسو ته علاج هم شته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب څنګه شه برابر؟
0: الحمدللہ جی ډېرې دعاګانې دي. زما مشر سو خبرې کې او د کم زینه خبرې کې
2: جی سا خبر ہے دا بنو ٹنیل نا
0: جی احساق سے بتاؤ ستا دیر پروگرام کے ہر کلے وائما زمانم نیاز علی مومن دے اوزو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی دا پارا پروگرام کو موپدی کی منگ اتساسو دا میدی او دا ٹینشن او دا دردون والی سرا تفصیلی خبر ہے کہ اکثر خلق دا اومپیتک ڈاکٹرانو لا دا دردون دا پارا علاجونا کئی دا میدی دا پارا علاجونا کئی دا ٹینشن دا پارا دا اومپیتک ڈاکٹرانو لا علاجونا کئی ڈاکٹر لا چلار شنو ڈاکٹر دا ندری زر او سلور زر روپے واخلی پینزل لسرزی دا وی در کی او دا توی زب یا پینزل لسرزی بعد راشا نو جی پینزل لسرزی بعد بیا ورشی بیا د ندرې سلور زر والی نو زه ټول اوریدونکو ته دا وایم چې د اومپیتک ډاکټرانو ته د تلو هیڅ ضرورت نشته. ما انګریزي ډاکټرانو لزی صرف زمونږ دوایان استعمالوي د الله په حکم سره به ان شاء الله ټیک کیږي. ها
2: بس یالا مخلی بختوره کا تاسو ډېر خوږی خبره ولا چوکړه مونږ ته خوند رکه تاسو خبره کنه
0: الله خود ډېر قدر وکړه قدرمن اوسئ

0: زه په پروګرام د ښه صحت راز کې هر کله وایم او ټولو ته زه هم ستړی مشوم په کار خوځ ستړی مشوم ته وای او چې څنګه کله دي خو مګر زه باندې د ستړی مشوم په پروګرام کې چې ټول د په خیر را لی او الله تعالی ټول ژوند لري الله دې پاک ټول خوشاله لري الله ټول صحت مند او روغ لري او دغه دعاګانې دي
1: انشاءالله ډاکټر صاحب سفر مو څنګه و
0: ماشاءالله سفر خو ډیر زیات ښکلی تیر شو موسم ډیر زیات مزیدار و
1: موسم خو هسې مزیدار و خو د کرک ته د راتګ چې کوم سفر و کومې لارو کې کومې نظارې وي نو څنګه انجوای دې کړې ګلاس داسې خسته غوندې باراني موسم کې را روان
0: باراني موسم هم دی او مجید خان صاحب زه به ده ووایم چې علاقه ډیره زیات مزیدار و ښکلې علاقه ما خو ډیوټیان ډیرو ځایونو کې کړي دي سوات کې مې کړي دي اسلام آباد کے پشاور کے ڈبری گارڈن کے تو ماشاء اللہ چھ دا علاقہ ما دا نظارہ میں کولا نو د ټولو نو د دې کولا زیاته ده او امید دلو کوم چې خلک پم دغه سی په اخلاق او په صورت او په سیرت باندې هم کولی خلک نو ځکه د علاقې نه پته لګي ماشاء الله ډېر کولی مزه وکړه ډېر خوند کو بیا پکې نری نری باران هم وو نری پکې نه خو هغه مزه د ویلا کړه
1: ډېر مننه ډاکټر صاحب خل د سترګې په لارو او وای چې ډاکټر صاحب مکاله راځي کاله ورا رسیږي ارسی خا راغلی خا بالکل کرک کے تو ویلکم وایو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک انتخاب ہم کڑے دے سلیکشن ہم کڑے دے مجید خان ہومیوپیتھی کلینک اور رختنی ادارہ دے چے دولس خدمت کوی کاغا پ پیخور کے لیے کو پسواد کے لیے کو پکرک کے ہم انشاءاللہ سنگ چے کو پنور زینو کی من خپل خدمات ور کڑی دے خپل خدمتوں نہ کو دولس سپارا لگا شان میں انشاءاللہ پکرک د کرک کلس یا نور زینو کی جسمرا زمون جگ زمون آواز اور دل کی کی ٹول ولس میں انشاءاللہ یہ اسی طریقے سر خدمت کی گی مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کی ڈاکٹر صاحب سو جذبہ مروڑے دا دلتا
0: نو بس جذبہ خو زما مجید خان رو ردا دا چې دی خلکو ته علم میکړه چې خلکو ته رانه خیر ورسیږي
1: خلکو ته خیر
0: او هغه خیر ورسیږي چې هغه په نورو اوس پورې چاته نه دی رسېدلې او نو هغه خیر به مونږ یاد کړو چې هغه کم کم خیرونه دي که هغه د شوګر مریضان دي که هغه د بلډ فشر مریضان دي که هغه د بانچ فن مریضان دي که هغه د ګردو د کاڼو مریضان دي که هغه د ګردو د فیلر مریضان دي الحمدلله که د چا ګردې فیلم شي نو هغې به د کرک ښار نه به بل طرف ته نه ځي
1: انشاءالله
0: نه به پېښور ته ځي نه به اسلام آباد ته ځي نه به بل طرف ته ځي دا کومې بیماری چې مونږ یادو نو دا الحمدللہ فدی کی مونږ خواره کلی دی دا مریضان مونږ سره الله پاک ټیک کلی دی ځکه مونږ دا وایو چې جوړول الله پاک کوي خو لکه ډاکټر کې داسې یو دغه دی مجید خان رو چې دی کې تب په ساينټیفیک اصول باندې د مریض علاج کوي ساينټیفیک اصول دا چې لکه فار ایگزامپل شوګر دی نو شوګر اوس په څو قسمه اوس ډاکټر صاحب له یو مریض راغی هغه وایي چې یاره ډاکټر صاحب زما خو شوګر دی ډاکټر صاحب به ځان نه لیونۍ نه جوړوي چې بده ته به په هغه ټایم د شوګر دوانې لیکي نه ډاکټر صاحب به هغه شوګر معلوم کړي شوګر په شپږو قسمونو باندې دی اول خو به دې دغه قسم معلوم کړي چې دا کوم قسم شوګر دی د شوګر مریضان مجید خان صاحب ولې نه ټیک کیږي ډاکټر خواري نه کوي ځکه زه به خپل ځان ګرم کړم زما له سیو مریض راشي هغه نه زه ځان خلاص کړم ماده سره کوم بیا زما د کرکټ راتلو فایده څه شوه او دا بیا د شپږو قسمونو د وجې نه کیږي نو دغسې د شوګر چې څومره مریضان دي که هغه انسولین استعمالوي او که انسولین نه استعمالوي آی ډی ډی ایم او ان آی ډی ډی ایم نو دغه شوګر بیا کتل غواړي چې آیا دا شوګر چې کم دی نو آیا دا شوګر دی او کنه د مریض خلو چیږي او دې خو سره دغه زیات راځي دا د ایډیش هارمون چې کم دی دی کې فرق راځي دغه ډایګنوز کول پکار دی انشاءالله چې ډاکټر صاحب په مریض مرض معلوم کو او بیا دوا
1: اکثر شوګر مریضان دغه کوي چې یاره میډیسن خو د ډېرې مودې راستې وجود مې کمزور شو یعنی د وجود چې کوم سیستم مې مکمل کمزور شي خاص کر د سړو وضعیت کما خو زموږ هم په دې علاج دا دی چې د دې سر ډیفیکټ هم نشته دی او دغه کوم ستونزې و ته چې دي دغه ستونزې به هم نه دغه کیږي نور ته پیدا کیږي او یو ښه ټریټمنټ ښه علاج به هم چې کوم دی وشي
0: جی جی نو مجید خان صاحب یو خو شوګر دی یو ډایبیټک دی او یو کمپلیکیشن آف ډایبیټک دی د شوګر د وجنه هغه کمپلیکیشن هغه پیچیدګي هغه سختۍ د دې نه پسته بیا پیدا شوې دي موږ وایو چې مریض په داسې سټیج کې راشي چې دې ته هغه کمپلیکیشن آف ډایبیټک را نشي دې د کمپلیکیشن نه مخکې مخکې الله پاک د دغه موزي مرض نه خلاص کړي
1: ډېره زیاته مننه شکریا بالکل که چېرې تاسو هم موږ سره دغه پروګرام کې ګډون کول غواړئ دغه

0: یعنی دا کال په ذریعہ موږ سره ګډون کول غواړئ نو 0344-2045-545 0344-2045-545 مجید خان ہومیوپیتھی کلینک دا تاسو د کوم بیماریانو لپاره راتلی شئ که چیرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو سره پاسپ کړی اعصابی ناروغی دی شوګر دی بلډ پریشر دی دمه ده نارینه کمزوری ده جوړونو دردونه دی دملا درد دی ارکنسا ده د ګردې کاڼې دی مثانې تکلیف دی د ترخي کاڼې دی رسولۍ دی بواسیر دی بغیر اپریشن او ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې کولی شئ اولاد د چا نشته دی بالکل اولاد چا نشته دی نو بالکل راتلی شي یا د دې نه علاوه چې کوم دی هغه خویندې هغه رونه چې د هغوی پټ مرضونه دي نو هغوی ته بالکل وایو چې مجید خان هومیوپیتھی کلینک ته دې را شي. ډاکټر صاحب ما مثانه یاد کړه خدا پر اسټیټ مو تر خلکو یو مثانه مرده
1: مثانه څومره
0: مثانه بالکل مشرانو خلکو ته چې کوم تکلیفات پیدا کیږي نو بالکل راتلی شي مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې خپل علاج معالجه چې کوم دی کولی شي. ڈاکٹر صاحب سحر 9 بجو نه تر ماقام 9 بجو پورې ستاسو خدمت لپاره خپل خدمات ورکوي تکل تبناسته وي بولس خدمت وکوي هغه خلک چې وي به دغه ارمان دي هغه مور هغه خور هغه رور هغه مشر هغوی به دغه ارمان دي چې پېښور نه به پېښور ته به ځو اسلام آباد ته به ځو نورو ښارونو ته به ځو خپل علاج به کوو که نه نو هغوی ته وایو چې بالکل ټینشن مه کوئ په خپل کره کې یو قابل تجربه کار ډاکټر صاحب نه چې کوم دی د خپلو بیماریانو علاج کولی شي. پروګرام کې بالکل تاسو موږ ته میسج هم کولی شئ کال هم کولی شئ ستاسو میسجونه ستاسو کالونه بالکل شاملېږي د پروګرام برخه به جوړېږي په 0344-2045-545 ایڈریس هم در سره واخلئ جیل چوک جوډیشل کمپلیکس سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ مجید خان هومیوپیتھی کلینک کرکا. د نورو معلوماتو لپاره 0344-2045-545 باندې بالکل منشتا کال کولی شئ. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر زیاده مننه. څو خبرې را سره کوئ؟ کوم ځینا څو خبرې کوئ؟ اتیک بھی ڈی رضیان تو من نے شکریہ ڈاکٹر صاحب سے پروگرام کیا ڈاکٹر صاحب نے اسے پختہ نہ کہ
2: شوگر مستقل علاج کی جو گنا دس سالور کال اصل شوگر دے گانا تو گلے صرف استعمال ہوں دو سر میں کنٹرول دے دوں گا کم نے دادا 200 خواہش کے گھر بھی گولے چیز سے بناؤں
0: صحیح مننا پروگرام سرور بالکل تاسدا چکن نے معلومات میں ناوی کی بالکل تاسی میشتا کال کولے شپ 0344-2045-545. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیر مننا سو خبر کوئی کم سنا آواز زمو چې کوم دی ډېر زیات شور به کې راځي بونه نه څو خبرې کوي سمیت خان
3: مرزا خان
0: ښه ډېره مننه مرزا خان به اداره ته وایي چې څه پوښتنه مه کوئ ډاکټر صاحب نه
4: څنګه
0: مننه شکریہ پروگرام سره اوره پروگرام کې بالکل تاسو ته معلومات ملاویدل شي. مرزا خان بھائی دین مخ کی چکم رور پختن اوکڑے شوگر حوالے سراغت هم معلومات پر ملاوی گی انتظار کوئی دے انتظار شیوی چکم دے گا سخت ہوئی خوبہ حال منگ ہم سره په دغه پروګرام کې چیرته نزونو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ډېره زیاته مننه حمید علی وی پروگرام کې نارکلی وایو. مننه کوو, شکریا ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې. ډاکټر صاحب نه څه معلومات کوئ؟ ډېر زیاته مننه, شکریا. کور مودان خوشحال آباد اوسې چې پروگرام کې را سره راغلی. پروگرام کې مناسب آباد هوا سلام څنګه وي ډاکټر صاحب؟ ولس جانان کنه ټول ولس جانان نشي کنه. نو چې کله دلته د امن ریډیو باندې دغه غږ دغه آواز زمون هر یو کور ته رسیږي, څوک هم چې ریډیو اوري هغه زما خور وي که زما مور وي که زما ورور وي که زما مشر وي ناست وي ریډیو اوري, نو کور کې چې کوم دی نو خامخا چې کوم دی نور خلک هم سره ناست وي هغوی دغه ریډیوګان چې کوم دی اوري. او بیا خاص کر د هلته حوالې سره چې کوم پروګرام وي نو بیا خامخا دا خل دې دپاره اوري ولي چې هلت چې کوم دی یعنی ریډیو د لارې چې کوم دی دا یو اویرنس دی خلکو کې آگاهي چې کوم دی پیدا کول دي خلکو ته چې کوم دی ښه میسج رسول دي ښه پیغام رسول دي. مجید خان هومیوپیتھی کلینک بالکل تاسو سره دغه وعده کوي چې راشي نومید خلک دی راشي علاجونه دي کې انشاءالله یو ښه ټریټمنټ پې کېږي. دا مختلف قسم بیماریانو سره چې کوم خل مخ دی اوی وی چې موږ د کلونو راستي کړی ګو زوري ګو زموږ د بیماریانو علاج نه کیږي. 0344-2045-542 باندې میشتا کال کولای شي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم
3: السلام. سره
0: چلا شکر دې ټیک ټاک تاسو کې ژوند زندگی شنه خیر دې غلام رسول وی څنګه ته بیتون خدي شکر ردار ته وای ډاکټر صاحب را سره پروگرام کې ناز ډاکټر صاحب نو سب وخت نه کوي
3: ډاکټر ته صاحب ته سلام کوو هغه نه بعد تاسو نه کوم څه باندې دوه تا کالي سار کولا غي علاج نه کیږي
0: تلې ډیر سوځي د څومره وخت نه دغه تکلیف ته چالیس سال ماشاءاللہ مننا ڈاکٹر صاحب یو ببل کال ہم را واخلو چی خبر سرو کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کی کم سنا ڈیر منا نا ڈاکٹر صاحب را سے پروگرام کے ڈاکٹر صاحب نے پوچھتا نہ کہ
5: سلام اور شوگر میں ڈاکنا نو څلور پنځه کول او شوال چې دغه د پښې داسې قسم ته سي دي او د غوتو به لاندې نه څه ورځي پوسه نه کړه او دغه د پښو تالي چې دومره ډېره ورځي او زه ډېره زیوته یې نه څنګه ډېر علاج به وکړل په ډېره څه خو زه ټیک نه شوه نو وایي چې ډاکټر صاحب سره معلومات وکړو چې دا غیر د دغو پښو باندې لوندې ویلې ورځي د پښو په تالو سي دي
0: سما دا خوراکی تاثر اسے ریڈیو ہو رہی دا. سلام علیکم. سلام وائما مننا کم شکریہ پروگرام اثر ہو رہے پروگرام کی تٹول معلومات درکو. اوکے جی ڈیرا مننا مجید خان ہومیوپیتھی کا بالکل لگا پروگرام تھا تھوڑا دکھے کچری تا سے ہوں آئے چی منگلا علاج شیو منگ پنجیش کالا علاج نوکر شل کالا پنجلس کالا او بیا هم دغه بیماریانو نه شفا نه ملاویږي نو زمونږ کلینک د خپل امیدونه راوړي انشاءالله الله تعالی وو شفا درکړي. نا امیدي مکوئ, نا امیدي چې کوم نه بالکل ګناه ده, ګناه کې به بالکل ځان نه راوړو. ډاکټر صاحب دینه مخکې چې کوم رور ډومبنه پوښتنه کړې وه هغه ویلي چې شوګر مې څلورو کالو نه چې کوم دی میډیسن خورم اوس چې کوم دی لږ شان نارمل وي نارمل روټین کې چلیږي
6: نو اصل کې شوګر خو یو داسې څه دی لکه چې مونږ به داسې خبر وکړو چې د اوسنۍ خور ته هم جواب ملو شي او هغه رور ته هم جواب ملو شي ځکه چې دا د شوګر پیشنټ ده او هغه هم د شوګر مریضان دي
0: څه دی نو مخکې چې کوم بلو هغه د خپو تلی صرف سوځېدل د کور ودانې
6: نو هغه وته هم دې ټولو باندې په یو ځل باندې راځم نو شوګر خو یو داسې بیماری ده چې د خلکو نه څومره کله چې زه اول اول کې ډاکټر شوم نو ما بس د اسلام آباد نه ما په اړومبني پروګرام کې دا خبره کړی وه خو له دې خبرې زه ضرورت ځکه محسوسوم چې زمونږ د مینهوالو ته پته ولګي چې هومیوپیتک طریقه علاج کې همداسې یو ډاکټر صاحب زمونږ خدمت له دلته راغلی و هغه د الله تعالی د فضل او د کرم لاندې دا دعوه کوي زه د الله پاک فضل د ټولو نه مخکې کوم ځکه علم خو یو بل طرف ته چې که زما ډېر زیات علم شو الله پاک زه مریض ته ښه صحیح دوا هم ورکړم د هغه زه مرض هم معلوم کړم الله پاک فرمایي چې زه نه ټیک کوم نو ته څوک چې ته به ټیک کړې زه اول د الله پاک فضل یادو جن نمبر چې ما څومره خواري کړې دا 21 سال مال دي مینوالو د فار د کتاب نه سر نه دی اخوا کړې خلک چې سپیشلایزیشن کوي یو دوه کال کې وکي زما یو وشتم کال د ډاکټرې شوب دی 21 سال کې ما سر د کتاب نه دی پوره کړې دا رښتیا ده فاره زه خو یو قسم خو نه زم چې دی خلکو ته ما دا علم کړی دی چې زما له دې مینهوالو ته ارونو ته خوندو ته په هر علاقه کې زما له خیر ملو شي نو سره به شو د شوګر خو ډیر خلک وي چې را دي علاج نشته نو په ابتدا کې چې زه نه ونه ډاکټر شوم ما مې دې علاج نشته ما بس ډاکټر ممتاز علي د اسلام آباد نه راغلی یو د دې کارخانو مارکیټ نه بس یو بل ډاکټر سره راغلی نو ما هغې ته یار زه د خپلو مینهوالو د خپلو علاقې د خلکو پیسې سیم ته نشم غورځول نو مې ولې نشم غورځولې ما یاره دا زما خو ایله ډاکټر شو مو فیل درو وته ما ته ډاکټر صاحب وې داسې کار دې چرته ته مونږ سره شه په ډګوري ګارډن کې کستا مریضان نه ټیک کېدو نو بس مونږ ته را دی مشت تنخوا درکو بس ته دې خوځې مونږ دې خو یو کچرته زمونږ مریضان ټیک کېدل بیا به ته مونږ سره کار کې مونږ نو بیا ته زین هغه مجید خان صاحب چې کله ما الته کې ټریټمنټ شروع کنو په چې کله 15 ورشنو مشن اسپیټل ته مخامخ زما هلال احمر بلډینګ کې 1 نمبر کمره وا زما اسسټنټ چې هغه دې بڑا بیر د علاقه و دا هم امجد نامه وا نو هغه دا سوچ چې ما الته کې کله کار شروع کونو چې 15 دن تیر شنو یو کس راځي ډاکټر سره زما پلان ټیک شو ورتر راولم بل کس وی ډاکټر سره زما مور ټیک شو ورتر راولم بل وی ترور می ټیک شو دنیا راولم دا سس خبر مې ورېده نو لکه مې خوشاله شو چې زه ان شاء الله کې خیری سنا سره خوشتري خلک ټیک کیږي نو بس دا ما لپاره ډېر خو د خوشاله خبره ده الته چې بیا ما د ګورګارډن کې یو کال په دې باندې کار وکړ دا غي زما کارکردګي دومره خوښه شوله چې اری ترانسفر بیا زمانی او شفا اسلام آباد ته چکره لاس کیم تری ته کله تم یو بلان شو د شوګر نو په شوګر باندې مجید خان صاحب ډیر زیات کار کړی دی لګلا او بلکې دا به زه دی ته او ما چې ډیر خلک و چې د شوګر علاج نشته لکه اوس په مونږ دوي چې په هموپاتي کې د دردونو دوي نشته خو هر دوي د درد دوي د چې علامات مریض سره ملاوي
0: علامات ملاوي
6: چې علامات ملاوي
0: چې د شوګر چې کوم سټیجونه دي کوم سټیجونو کې فاصله بددا خو زموایم چې را د شوګر علاج نشته ګره
6: جی ما به مخکې چې د شوګر علاج نشته ما سره په زرګونو نه پلکونو خلک الله پاک ټیک کړی دي زه به بیا د خپل ماما یو واقع د مینوالو د ذهن جوړولو لپاره وایم چې په اړه کې داسې چې زما ماما په پېښور کې یو ډېر نامي ګرامي ډاکټر دی د شوګر دغه نه علاج کو او د هغه علاج باوجود هم هغه ماما د مډیر ذات مالدار دی صاحب جداد خلک دی نو هغه 45000 روپۍ به د یوې میاشتې غستلې او په 45000 روپۍ د میاشتې کې دریم کالا زما ماما د هغه ډاکټر صاحب نوم نالم دی ضرور بدنامې نه کوم کنه ډیر مشهور ډاکټر دی د شوګر په پېښور کې خو زما ماما بس کته پری وته بیا به د درو کو سره باغه پاره او چته واشروم ته به بوتو کې نو به پاسو به نو تل خړوي په ما خدم له یقین نو برابر نو دلته کې د یو پروفیسور صاحب نه زمونږ یو رشتہ دار خراب شوی و نو زما ورو ورو ته دا زما ورو دراواله نو ماما مې وته خړیا چې ته سم غوندې ډاکټر فورته خړیا ماغه رول وته چې ولې ماما زما نو چې تروان ډاکټر دی سه خو ستا خړې دې ځکه دې په یقین نشته دا مې د ماما دې په کلی کې یو زنانه و چې د هغه شوګر 457 او په یو هفته کې هغه 119 لره راغلی دی دا شو بیا د یو بل زنانه و هغه خپله پکټیک کوي بل خپله پکټیک کوي بس په ماما مې نه وخت شو له خړې مال مې علاج نو ماما ته خود ډیر ډاکټر نه علاج کوي او زه خو پس نه پوهېږم بس راته چې خوریا د خدای خاطر وکړه مور ته دې ډېر ګران وم او علاج راته شروع کړه ما ماما که زما دې ومنل کنه نو ته به ماما او خوریې بنیم زه به ډاکټر یم ته به مریض یې ما په لسم ورځ به انشاءالله ته د کټ نه راپاسې که خیری مجید خان بھائی تقریبا چې په پنځم ورځ میں ماما د کټ نه راپاسېدلی او ګرځېد اجي صاحب پاپل پل شو ماشومان به لګېو نو دا داسې علاج دی چې ما به مې علاج نشته خو الحمدلله ما په دې کې په هر مرض کې ما دومره خواري کړې ده شوگر علاج تھا او کنو نو بیا ز خلکو ته یار بس پیسې ملګوي بس چته خپل گزاره کوي مطلب وی نو علاج شته زکه دا دومره ډیټیل کې زمو دا دومره مریضان چې ما سره ټیک شوی دي صرف د دې د ذهن جوړولو لپاره هغه کې ودا سوچ چې کله خپې د سوزي نو مجید خان صاحب خپې تلی سول برننګ ته بونګو د ډاکټر په زبان کې دا درې وجو سوزي یو د شوګر د وجو سوزي یو چې د انسان اس جی پی ٹی سیرم گلوٹامیک پائلوریک ٹرانسیمینس کلیجه گرمایش چه کل زیاد چی دا دی دا وجه نم سوزی درین نمبر چه دا انسان پا بارده که چه کم دا لیمف نوٹس چه کم دی دوست مریضان نپیجنی دا ڈاکٹران و صاحبان و تفتی چه لیمف نوٹس چه دی پا باوجود که مختلف وزونی که خپل خپل غوٹی دی دا زنی دا لام دی کوگوری دا غلطا غوٹو دی تا لیمف نوٹس وی دا غل لیمف نوٹس که چه کلا ابنارمیلیٹی پیدا شنو دا مریض تا با هم سول برنین کی گیره دا با مخفیس وزی نو اصل بیا ڈاکٹر سے بلا پکار دی چه اخا بیا معلوم کی چه آیا دا دا وجه د سو وجه نه سیدا
0: شوګر د جی پی ټی د سو وجه نه
6: او دا به ډاکټر صاحب معلومه کنه دی اندادون فایرنګ کې نو به د مریض نه ټیک کیږي
0: ډیر زیات مننه شکریا بالکل ګران منوانو پروگرام بالکل لای روان دی یو بل روډ د بونو نه چې کوم بوختنه غړی وي چې ګس طرف می پخا خپې او لاس دا چې کوم نه د کیږي زما په خیال وای چې درد کوي کسه بوختنه
6: درد هم کوي او وای چې دا سنگونه ملک شن کمزوري کیږي
0: کمزوري کیږي ورس تر بل ګس طرف تقریبا
6: نو دیکھی خدا سے دا چھ دا پرانا چوٹ وجہ ہم کی دی شی چھ دے چرتا غرزی دلی بھی یا چھ کم دے ایکسیڈنٹ شوی بھی دا غی وجہ ہم کی گی او دا دینا علاوہ دا کرینل نرس چھ زمونگا کم دی زمونگ دا مزغونا چھ کم جوڑے ہو تیری دا کرینل نرس نو دا 23 جوڑے دی او 46 نرس دی نو زو گمان کوم چھ دا دا گس طرف تا چھ دا کم مسلس دا کم پٹ چھ دا دا پا کمان که دا کرینل نرس دی نو دا غویک شوی دی نو دا کمان پا دے باندې برابر نوی نو چې کله دا کمان په دې باندې برابر نه نو دا ارګن چې کوم دی دا آزاد اندامونه دا برو رو کمزوري کیږي نو خو بیا مرز د ګلوسکول غوړي چې کلینیک تر شرو موږ ته مستقل پته ولګي چې آیا دا وجه صدا مون به معلوم کو لکه چې بغیر مرز نه معلوم شوی نو چې کوم ډاکټر صاحب اگر هر یو ډاکټر دی که حکیم صاحب دی که انګریزي ډاکټر دی که هوموپاتیک ډاکټر دی زم چې دا مرز نه معلوم کړی دی د قلم نه روچته
0: کلام دی نقصې د
6: پاره نقصې د پاره د قلم نه
0: روچته شکریہ بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کا دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي سپانسر کوي کچری تاسو هم لبیلا بیلو ناروغو لبیلا بیلو بیماریانو سره لاس او گریوانی ډیر زیاتې کړولې ډیر زیاتې زورولې ډیر زیاتې لاجونه نکړي شفا نه ده ملو شوی تاسو هم په دغه امید ګرځي په دغه ارمان ګرځي نو انتخاب وکړي نو مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تراشے د خپل بیماریانو علاج وکي د کوم بیماریانو لپاره دا سره راتلې شي کچریتا سي د مېدی هر قسم بیماری وي اعصابی نارو اعصابی بیماری وي یا د دین علاوه شوګر وي بلډ پريشر وي دموي ټایفاید وي یا اور سره شکم دا ٹی بی یا د دین علاوه چې کوم نارینه کمزوري وي جوړونو دردونه دي دملا درد دي او د هډوکو جسم انارو بیماریان دي نو بالکل کاغا جوړونو دردونه دي کملا درد دي او کو نسا دا یا د دین علاوه چې کوم دي د ګردی کانی دي یا د ترخی کانی دي رسولې دي پروستیت دي بواسیر دي بغیر اپریشن ادا سے خو علاج خو ٹریٹمنٹ بالکل په مسجد خان ہومیوپیتھی کلینک کې کولای شي هغه خويندې چې وی وي زمون غیږی ډېر کې شي اولاد مونږ ترې نو هغه خويند رونو ته هم وایو چې اولاد د الله تعالی یو لوی نعمت دی بالکل راشي مسجد خان ہومیوپیتھی کلینک کې د خپل بیماری علاج وکړي یا د نارینه او د خزینه او چې څومره پټې بیماریان دي بالکل ډاډه زړه مطمئن زړه راشي علاج وکړي د غزینه اډرس هم در سره واخلئ جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک ہاں جیل چوک

0: ज्युडिशियल कॉम्प्लेक्स रबल गुलनिस्दी अरसलान मार्केट मस्जिद खान होम्योपैथिक क्लिनिक सहर न हो बजोना तर माखा पूरे डॉक्टर से उत्साह से खिदमत लपा रहे फिर नवाल तर हफ्ते और रजे पोरे मोबाइल नंबर हम दर सरवाख ले सुख हम राजी चर तो न राजी नुपता का नंबर माने खा मखा कालो के जानता नंबर वाख ले 0-344-20-45-545 ये उस सिलबे आला का नंबर वाइम 0-344-20-45-545 माने बिल्कुल ता से कॉल कवले शे डॉक्टर से हमने सर किस में मालूमात कवल वाने बिल्कुल पता का नंबर माने कवले शे या द व्हाट्सएप दिलाने हम चिकन दे व्हाट्सएप पाने हम ता से खपल मैसेजों ना खपल बेगमों ना मुंग तरास्ता वले शे 0-344-20-45-545 प्रोग्राम में चिकन दे बिल्कुल दवाम लड़ी प्रोग्राम की व्यवस्था से सरा खबरें अतरे चिकन देगा बिल्कुल शरीकीगी प्रोग्राम के ज ज ज ज अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम استاد شجاعت چیکم نه؟ بالکل نارسی خا جرا جاتا منا نه شکریہ بل اور ایدن کے برا واخلو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جرا منا نه شکریہ ہر کلے درتا وایو
1: تاسو پروگرام میں ډیر خوښ شو تقریبان خبر کوم محبت
0: کلینا خا سو خبر گئی
1: تقریمان
2: خبر کون
1: محبت
2: کلینا
0: تقریمان
1: بخت رحمان بخت رحمان
0: کوم سی کی درد کوي
1: دا گینڈا سره دا گینڈا
0: گونټ چې کومه دا
1: گونټ دا غي سره لاندې چې لاته چې خاو ګو چر ګورای کوم چې خاو به درد کوي
0: دا شاته سپینی درد کوي کله مخ ته اډو کې درد کوي
1: اډو کې دا زوار دوی ته تاسو کې درد وو
0: موسم روخ نه دغه تکلیف ده
1: عمر می 50 سال دی
0: نه 55 اخا نه عمر دا تکلیف سومره وخت نه ده
1: دا مخکې و 2022 کې به مو وای انجکشن ستنو وای لاندې هغه یا خیال میډیکل سٹور ته په کار کې دغه نه پات بیا نه وګ دا و تقریبا دا
0: اوکے اوکے ڈیرا جاتا مننا شکریہ پروگرام استر اوے پروگرام کے بالکل معلومات رکھو چھ سو وجہ کے دلے شیو سو وجہ نے شی کے دلے کور ودان 0-344-20-45-545 السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام
1: علیکم
0: شکر والا کرم نے ڈیرا منا نہ سو خبر اثر کوئی کم سنا ڈیرا منا نہ ہر کلے در دوا یو ڈاکٹر صاحب نہ صرف پروگرام کے ڈاکٹر صاحب نہ وہ سبخت نہ کوائے وعلیکم السلام وعلیکم السلام منا نہ کہ رات ہوئے جی پختہ نہ ودی سے
1: سلارام بچائی دا چینا فتکے گی چی پیدا سی دے
0: دے روزے پس سے کرنے میں پاچی ڈیرا من ریڈیو سرور بالکل چکن نے معلومات درکو کور ودان خوشحال آباد اسے بالکل پروگرام 0-344-20-45-545 والے بالکل میشتا کال کوالے شے 0-3-4-2-0-5 پنځه باندې بالکل تاسې کال کولی شئ. او زه به دغه بابا جان ته ووایم چې کوم روخ الله پاک دنیا ته غوښتی هغه به راضي او هغه څوک نشي منې کولی که نه، ځکه چې مونږ ټول د الله یعنی الله پیدا کړي وو، الله ژوند را کړی دی، او چې کله مو الله وغواړي نو واپس به چې کوم دی الله طرف ته رجوع کوو، نو او په خپلو دغه باندې چې کوم دی صبر کوئ، ځکه چې الله پاک په چا باندې څومره امتحانات راولي نو د هغې دپاره یې د صبر دغه هم پکې چې کوم دی پیدا کړی دی. مننه کوو، شکریا مهان حال تاسو سره به خبرې اترې چې کوم دی هغه کېږي، ډاکټر صاحب به هم چې کوم دی معلومات درکوي، بل کال هم چې کوم دی اخلو. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام. سلام ناصر مجید خان صاحب،
0: ډېره زیاته مننه، هر کله درته وایو. بدل دی واغسته دا راته ښکاري. ښه
1: جی، یو پښتنه دې نه کوم.
0: مهرباني.
1: مو ملیا پرشن نه دوا ورا کړی، یو ورې مې په 98 کې کړا، یو ورې مې 14 کې کړا، 2014 کې.
0: اپریشن اپریشن
1: دو
0: صحیح دا معلومات چکم نے درکو منا نہ کہ اللہ تعالیٰ دے تاسو تا شفا کاملہ در نصیب کی، اللہ تعالیٰ مو دخپل خلے لاری دارو کا، اللہ تعالیٰ مو بالکل ڈاکٹرانو تا ضرورت منا والا. مجید خان ہمیں پیتے کا، مجید خان ہمیں پیتے کا دغه خیسته او مزیدار غونډه پروگرام بالکل تاسو ته وړاندې کوي چې دغه پروگرام میلمه چې کوم دی موږ سره هغه ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب چې کوم له پېښور ښار نه راغلی دی، او د مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې خپل خدمات ورکوي ولس لپاره. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. ډېره زیاته مننه، هر کله درته وایو. خیر راغلی. شاولی بھائی مننه کوم، ڈاکٹر صاحب را سره څه پوښتنه وکوي؟ ډېره مننه، پوښتنه وسه کوي. ان شاء اللہ ان شاء اللہ، ڈیر من کو خوشحال آباد اسی پروگرام اخیری شیویر سردی خبر اتری ونور ہم بلا شیخو ولی چې بیا به اورېدونکي خپه وي. اخرینی کالر ګورو چې څوک دی، کوم ځینې دی، خوش قسمت دی که نه دی. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام، ستړی مشه، بخیر اله. ډېره مننه. نمبر چرته ملاویږي مڼه؟ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، نہ مجھ سے پختہ کوئی سمدھ ریڈیو را سر اور معلومات چکم نے در کو صحیح دام بیگم اوکے لسنر 0344 2045 545 0344 2045 545 دا کلینک نمبر دے، دغه نمبر باندې واٹس اپ ہوم شته دے. څوک د لرې ځایونو یا ویو چې موږ سره مشوره سره معلومات کول غواړو نو بالکل داسې په دغه نمبر باندې کولی شي، 0344 2045 545. مجید خان هومیوپیتھی کلینک ته د کومو کومو بیماریانو لپاره راتلی شي؟ که چیرې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو سره مخ یې، ټینشن، ډیپریشن، شوګر، بلډ پریشر، دما، جوړونو دردونه، دملا درد، ارکن نساء د دین علاوه چې کوم دی د ګردی کانی یا د مسانې تکلیف ته پروسټیټ یا د ترخی کانی دی رسولی دی بواسیر دی بغیر اپریشن یو ښه علاج ښه ټریټمنټ بالکل په مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې کولی شي. اولاد د چا نشته، اولاد هم د الله تعالی یو لوی نعمت دی. یا د نارینه د ښځینه چې نورې څومره پټې بیماریانې دي بالکل مجید خان هومیوپیتھی کلینک ته په یقین سره راشي، په بروسې سره راشي او دغلت نه خپل ټریټمنټ وکړي. اوریجنل جرمنی میڈیسن هم چې کوم دی په مجید خان هومیوپیتھی کلینک کې ملاویږي او د پاکستانی چې کوم سټانډرډ کپ نه لیدي بالکل هغه میډیسن چې کوم دی تاسو ته ملاوي دی شي مجید خان هومیوپیتھی کلینک نه سهار نه بجو نه تر ماښامه پورې ډاکټر صاحب ستاسو خدمت لپاره دغلته موجود وي. پیر نوالا تر هفتې ورځې پورې، هفتې ورځې چې کوم درې بجې ټایم دی نو درې بجې به ډاکټر صاحب خپل کور ته ځي. مننه، شکریہ ڈاکٹر صاحب. دینا مخکې کوم زمونږ رور پختنا کړو ولنه وای شي زنګون نلان دي چې کوم اډو کې راغه خوږي.
2: جی مجید خان صاحب، دې کې دا غرور ته هم جواب ورکوم او زمونږ هغه چې هر څومره زمونږ مینوال اوري
0: دا دې ڈاکٹر صاحب ګوره موږ سره ټایم هم ډیر نشته
2: زما خبرې ډیر اوږدې دي بیا ډیټیل کې راځم خو ټایم کم دی. نو که د کارټیلیج ختم وي هغه مریضان به هم اسپیټال ته بنځي اپریشن باندې لګي د کارټیلیج هم الله پاک پیدا کوي. بل دا خبره زه کوم کارټیلیج دا د اډوکو ترمنځ چې کوم هغه کرچې لګي دي چې زمونږ جو اډوکي بل سره جنگي دي.
0: خبره مقصد مې دا و چې زمونږ اوریدونکو
2: نو د دې به چې دا ختم وي دا به هم پیدا کیږي الحمدلله. د دې به هم د اپریشن ضرورت نه وي، دا مصنوعي کارټیلیج د لګولو ضرورت نه وي. او زمونږ یو ورور ډېره زیاته ښکلې خبره وکړه، دې بل خو غونډه زه شروع شم نو غونډه یو دوه درې پروګرامونه زمونږ په دې یو خبره باندې لګي. خو زه به دومره ووایم چې بعضې زنانه راشي او هغې وایي چې ډاکټر صاحب زه چې کوم ماشوم هم پیدا کیږي بس په ځمکې ورمنډم. ډاکټر صاحب چې کوم ماشوم کیږي په ځمکې ورمنډم. بل ډاکټر صاحب زه نور بچي نه راوړم، بس زه نور لا علاج شوم، بس زه نور ستلی شوم. د داسې زنانو خویندو لپاره دا د څه د وجې نه کیږي سرسري خبره کوم، ډیټیل کې نه ځم. دا د ټارچ انفیکشن د وجې نه کیږي، او د ټي بل خبرې دي، د او بلې خبرې دي، د سي بلې خبرې دي، د ایچ بلې دي، ډیټیل کې نه شم تللی. او دې ته ټارچ انفیکشن وایي. د داسې زنانو ټارچ انفیکشن پازیټیو وي، اوس کې په ټارچ انفیکشن شروع شم زمونږ د درې پروګرامونه خوري، نو دې ډیټیل کې نه ځم. خو که چېرته داسې زنانه خویندې نو دا هغه موږ سره په مجید خان هومیوپیتھک میډیکل کلینک کې ډیر خپل وجود اثر علاج موجود دی.
0: ډیر زیات مننه. اول مشر چې کوم کال کړه نو هغه شکریا نه پاره کار کړه. زما دا خبره ډیر زیات خوښه شو چې ډاکټر مریض په جندنه او کیسه دا سې بیماری ده، ځکه چې مرض په جندنه وشي نو بیا علاج کولای شي کوم دی آسان. زموږ اخیری نه چې کوم پښتنه و اخیر نه پوښتنه ډاکټر صاحب زما له یاد ووتله چې څه کړی وه سبا نه ویلی کوم بهر حال اخیرنی څه پوښتنه وه یاره
2: یو خو دا د اډوکو به که
0: نه یو ورور چې کومه پوښتنه وکړله ارکنسا اپریشن مې کړی
2: ارکنسا د ارکنسا بس ډیټیل کې
0: نه چې یو خپه مې غلطه پاتې شو یو مې ورځ تر بله چې کوم دی وړیږي
2: د ارکنسا د شیاټیکا د دې چې څومره مریضان دي که دې ته اپریشن هم لیکلی وي نو د دې به اپریشن نه کوي او بغیر د اپریشن نه به انشاءالله دغه ارکنسا بغیر د اپریشن نه ټیک کیږي. اپریشن کې کله ضرورت پیښیږي د ایل فور او د ایل فور ترمنځ د ال فور او د ال فایو ترمنځ دی کې د هر ګردن نشي شیاټیک نرس چې دی نو هغه بیا بغیر په نور علاجونو کې بغیر د اپریشن نه کیږي. موږ به کدا سم میډیسن ورکو چې د هر ګرګ د دغه ځای نه راخلاص یو مستقل وسره انسان ټیک شي.
0: او ډاکټر صاحب دې چې کوم یو وخت په غټه د یو وړي کې ورس تر بل داسې وجه کې دی مختصر
2: د دې په کارټیلیج کې فرق دی. د بی ام ډی بره تک ول غوړي دی بګول شاید دا وجه څه دا کارټیلیج خو دې کې اکثر له کارټیلیج ختم شي چې کارټیلیج ختم شي نو دا یو خفه چې کوم دی دته بعضې وخت کې په حقیقت کې وړی بعضې وخت کې فیل کیږي محسوس کیږي چې دا وړه ده دا چې به کله موږ وګورو نو بیا موږ ته پته لګیږي.
0: ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. خلکو ته مو میسج سوي، خلکو ته پیغام څه ورکوئ؟ دغه مجید خان هومیوپیتھی کلینک د ډاکټر او د مریض خپل منځ کې څه رشته ده؟
2: جی دا ډاکټر او د مریض خو ډېره زیاته خوږه او ډېره ډیپ رشته ده چې مور ته یو سړی حل نه وي ډاکټر صاحب ته وایي، پلار ته نه وي ډاکټر صاحب ته وایي. خو دې کې ډاکټر ډاکټر هم بیا داسې جوړېږي چې د دې به د دغه خلکو دپاره مور او پلار جوړېږي. نو اصل ډاکټر دغه دی چې بیا د دې دپاره د مور او پلار جوړ شي. بل ډاکټر به رازدار وي، بله به مور راځي لور ته به حل نه وي، لور به راځي مور ته به حل نه وي، پلار به راځي زوی ته به حل نه وي، زوی به راځي پلار. چې ډاکټر رازدار نه دا د سره ډاکټر دی. او بل دا یو پیغام رسوم چې د ډینټیشن پیریډ کې د ماشومانو څومره دستونه دي او تبه ده. الحمدلله چې هوموپیتک ډاکټر ته و دوان یا دی کنه مجید خان صاحب مونږ داسې داسې مریضان راشي ټایم هم کم دی چې هغه بس په اسپتالونو کې نه ټیک شوی. مونږ سره الله پاک مکمل ټیک کی. کوم ماشومان چې غاښونه کوي داغې تبه یي داغې دستونه یي، نو په مجید خان هوموپیتک میډیکل کلینک ته دی راول انشاء الله الله پاک.
0: ډیره زیاته مننه، شکریا. کور ودان بالکل دغه تاسو مزیدان پروگرام بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک تاسو ته وړاندې کوي. چیرې تاسو موږ له بیلا بیلو بیماریانو سره مخې ډیر زیاتې کړولې، ډیر زیاتې ځورولې، تاسو وایي یاره پلانکی کلی کې چې کوم دی اکثر چې کوم دی ډېرې میندې داسې وي چې هغوی شین کاغذ او سور کاغذ او تور کاغذ او دا کاغذ او هغه کاغذ، نو ټولو ته دغه یو خبره کوم چې صحیح تشخیص پکار دی، صحیح میډیسن پکار دی، هغې نه وروسته چې کوم دی چې کوم دی میډیسن خورئ، ځکه چې تر څو تاسو صحیح تشخیص نه وي کړی، صحیح ډاکټر سره مشوره نه وي کړی، نو له ځانه بالکل میډیسن مه خورئ. نو کله هم چې وړې بیماریانې راشي دا سټارټنګ یې وړې وي، بیا وروسته چې کوم دی دا غټې شي، دا غټې زموږ د وجې شي چې موږ په وخت باندې غور ونه کړو، په وخت باندې فکر ونه کړو. سلام نیاز محمد یم د وزیرستان نه، ډېره زیاته مننه، شکریا. بس اوس پروګرام ختم شو، سوالي پروګرام کې بالکل تاسو ملو. سلام بھائی ڈاکٹر رفیق تا، ڈیر مننه، وعلیکم السلام، شکریا، تھینک یو سو مچ. نو بالکل گرانو مینوالو، مجید خان ہومیوپیتھی کلینک ایڈریس هم در سره واخلئ، جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ، مجید خان ہومیوپیتھی کلینک کرکې. موبائل نمبر هم در سره واخلئ، 0344-2045-545 باندې بالکل کال کولی شئ. سوال بار بالکل نمبر ټولی بک شوی دی، نه ورځې منگل ورځې چې کوم دی خپل نمبر ځان ته بک کړئ. ګرانو مینوالو، تاسو چرتم چې خاد آباد به ویلیو شئ کشن و پوگڑا سلگو و پوگڑا بے وسلی نوی پروگرام نوی خبرونه کی ملاقات کی گی. پل روک پل میزبان یعنی کی مجید خان صابر لور کی اجازت، پل وی اللہ مسپارو دا اللہ پمانا. اوہو تاسی ہم دا امید اگر جائے دیو خو ڈاکٹر پتلاش کی، نو بیا انتظار د کومې خبرې دی؟ اومنن راشي مجید خان هومیوپیتک تا او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو، عصبي بیماریانې، جوړونو دردونه، د ملا درد، ارکنسا، د ګردې کاڼې، د ترخی کاڼې، ارسولۍ، بواسیر بغیر پرشنا یو خ علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ده. نو بالکل راتلی شي، علاج کولی شي. ایڈریس سندر سره واخلی، جیل چوک، عدالت سره بالکل نږدې، ارسلان مارکیټ کرک. کانٹیکٹ نمبر 0344-2045-545. کال اوکے.

చెదర్త ఘోరము. చెదర్త ఘోరం జ్రమె రపీప, చెదర్త ఘోరం జ్రమె రపీప పల్ జాన్ వెరేగం. కదర్త నగోరం అష్నా పల్ ఇమాన్ వెరేగం. చెదర్త ఘోరం జ్రమె రపీప పల్ జాన్ వెరేగం. కదర్ తన గోరం అష్నా పక్పల్ ఇమాన్ విరేగం. కమిన నక్రం ద జమా దవస్ ఖబర నదా, కమిన నక్రం ద జమా దవస్ ఖబర నదా. కై కౌమ్ ను సవక్రం ల జహాన్ విరేగం. కజడవే మే హమ్ ఖుదుమ్ రడీర్ మే మజడవా, కజడవే మే హమ్ ఖుదుమ్ రడీర్ మే మజడవా. లేవనై మినా బర స్వాషి పగ్రివాన్ విరేగం. అస్సలాం అలైకుమ్ ఇన్ అస్సలాం అలైకుమ్. అస్సలాం అలైకుమ్ వన్స్ అగైన్ ఓటూల్ మినవాలో తో ప్రోగ్రామ్ ہر کلے ویم سٹڈی ما شے پخیر راگ لے حجی بالکل سرنگی مینے والو تاستا ماوی لے گا نا چی بالکل دا سے برازو تا سر مونگا مل کرتی ہے دوی گھنٹے رسے گا نا اور بالکل نن سرپرائز پروگرام کے سرپرائز شو کے ایو زل بیا تا سر خپل ورور خپل قربا اختر نماز تا سر خپل کیوٹ للا جان عزیر شنو او دی امید سر اچھتول برا تروغ وی جوڑ بوئے خوشحالہ بوئے دخپل جن با دخپل برخی خوندون او مزی اخلے اور شپا ما با خیر خریت سر تیره شوی وی او رس چی کم دا با خیر خریت سر روانه وی او دی امید سر چی طول مینوال با پل پل منزل تا پل پل کارونو باسه وطلی او دیر خوب وای گنر و بسو بی در روطه تیم شوی دی او خل زکشی دا گرما تیم دی که نا او گرما تیم خوب پل کورت سلا زی او ال تک گرم گرم روطه چی کم دو خری که نا او بلکل گرم گرم روطه با تایری گی او یا با تایر شوی وی او یا وتا یری کی وی کنا نو اغه مینوال چې بالکل اغه روټه ته تیار وی کنا او بالکل یی لا سوین جا روټه ته راز او بالکل مونږ خوشی کوم دا روټه باندې لیټ کوم کنا ازو کچې بالکل دا روټه پټه منه او پروگرام ته راغلو کنا مونږ مینوال سره او بالکل سرپرایز شو کې یو زل بیا ملاقات وشي او د مینوالو خیر خیریت چې کوم دا اغه معلوم کو بالکل مونگا سمر مینوال دی آ چرتا چرتا دی مونگ آواز آوری نو آگا بنو کی دی آ لکی کی دی آ ڈی خان کی دی آ پٹان کی دی آپ کوٹ کی دی آپ انگو کی دی آپ کرک کی دی اگوٹو مت یو زلبیا سرپرائز شو کے ہر کلے ہوئے بابا جی بالکل مینوالو پتا پروگرام کے بس آواز جنو سمر مینوال دی ہم رتلا شی مسر پروگرام کے شرکت کھولا شی کرا شرکت کھولا شی بالکل برخا باخلے پروگرام کی بس سر او دا نه کنه چې لا لای وازی او بالکل په دا پروگرام کې به ایمون تو سه ملګرتیا دوی غټه راسي وی یعنی در یو لس بجو نه تر ایوی بجې پرې به بالکل ایمون تو سه ملګرتیا وی گپ شپ په لګیږي او بالکل دې کې به تو سه کار تو سه میسج چې کوم دی اهم دې پروگرام برخه ده او بالکل روسه به پروگرام ته د خال ذریعہ سره دې میسج ذریعہ سره دې سټوډیو نمبر 0927291292 0927291292 اور دین علاوہ تو اسے پروگرام کے میسج ذریعے سر امرت لوگ سے میسج ذریعے سر ہم برخاؤ خوشتل سے بے میسج طریقہ کار تو اسے بخفل موبائل کے رائٹ میسج آپشن تلوٹ سے آل تب کیپیٹل کے یعنی غاٹو الفاظوں کے آر اے کے ولی کے یا بو سپیس ویر کے سپیس نبات خفل نوم دے خپل زوینم خپل پیغام مشتبه رسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی میں مشتبه رسین کے بالکل مشتبه نیخ بنے گا ورسی جی پروگرام کے بے شریک کو پروگرام برخہ بے جڑو تو سے بو پروگرام کے عزیری لگاؤں ہاں جی بالکل ملے والا بیگا باران ہم شوی دی کنا باران سر موسم چی کوم دی اہم چینج شوی دی کنا موسم نن موسم چی کوم دی اڑیر خوشگوار دی کنا او خوشگوار موسم کی ہم ٹولو مینے والا تا ہر کلے وے او چدا سے موسم چی کوم دی نو اخلک ڈیر لری لری لٹے کنا
اور ډېر لرې لرې مزال پسې کوي کې دا چې کښله موسم وي صفا موسم وي فضا صفا وي او بالکل دا موسم دا باران چې کوم دی کنه ژمی ته هرکلی وایي نو ژمی ته ویلکم وایي او موږ مینوالو ته هم ویلکم وایو بالکل مینوالو ژمی ته به ویلکم وایي موږ ته به چاروکسي کنه موږ ته به چاروکسي

فوجي بلکې موږ نن پروګرام کې تاسو سره غپ شپ فوجي خوشی سندرې نو هغه ولې سره تاسو کال تاسو میسج چې کوم دی بالکل لږ به تاسو انتظار کوئ کنا لږ انتظار نه پاسو چې پروګرام کې یو سندره اورو نو هغه پاسو بیا درومو پروګرام کې تاسو کال تاسو میسج چې کوم دی اوبو شریکو بالکل تاسو پروګرام کې میسج کول شي او میسج طریقہ کار خپل موبایل کې وو رائټ میسج آپشن ته سه آلته بو کیپیټل کې نه غاټو الفاظونو کې آر اے کې دی کې یا بو سپیس ورکوي سپیس نه مات خپل نوم او د خپل ځی نوم او خپل پیغام مستبر حسین کوي 8583 8583 باندې بالکل 8583 باندې به روسین کې یعنی 8583 باندې مشتبه نیک باندې غره ورسې جی پروگرام برخه به جوړو او دین علاوه پروگرام کې مسترا دیمو سٹوڈیو نمبر باندې هم توسه برخه غوستل شي بالکل شرکت کول شي سٹوڈیو نمبر 0927291292 0927291292

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غوړی د فهم اتاتی شاری سلور امن ریډیو نت ورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ د سوي کال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربیع الثانی یو کم درشم او د هندي کال د سو اتیشت منیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د سیکورٹی صورتحال او د بدمن خطرې راپخېدو لامل جایزې غستو د پاره صوبایي ایبکس کمیټې غونډه په نن ورځ راغوښتی ده. د فیصل کریم کنڈی په مشرۍ کې د سپیشل سیکورټی متعلق پیښور کې غونډه وشوه. په حکم کې چې د صوبې سیکورټی صورتحال او د بدمن خطرو حوالې سره جایزه واغستې شوه. په غونډه کې شریکو ته بریفنګ ورکړی شو. ایمرجنسی نافذ کول وروسته صوبه کې د صورتحالو پرمنا او معمول تر مخه جوړولو باندې ورکړی شوې دي. غونډه کې فیصله شوې ده چې د بدمنۍ خلاف جنگ کې با پولیس، سی جی ډي او قانون نفذ کوونکي ادارو لا نور هم مضبوطه سرکار کول پکار وي. د سیکورټي ادارو پر مخ سره متعلقه مسلې ترجیحي بنیادونو باندې د حل کولو غور ورکړی شوې دي. گورنر زیاده کړی دا چې د بدمنۍ خلاف د جنگ پورا قوت او د عزم سره به سرسره کیږي. ولس به هم د فورسز او نورو تنانو سره وګب هوګا ولاړ وي. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور په شمول په نوخار، سوابه، مردان، چارسدا او نور شو خواسیمو کې د تعلیمي او نور شو خواسیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د نن نه بندولو باقاعده اعلان شوی دی. د سرکاري ذرایعو تر مخه د بنو تعلیمي بورډ ایس ایس سی سالانه دویم امتحانات کې دوه ټوله پرچې لا تر دې دمه ځنډولې شوې دي. د میټرک کیدونکو سالانه سپلیمنټری امتحاناتو شیډول او ټوله پرچې د نامعلوم وخت پورې ځنډولې شوې دي. د امتحاناتو نوې تاریخونه اعلان به رسته کولې شي. کواډ کې هم امتحانات ځنډولې شوې دي. جنوبي وزیرستان لوړ دیپ کې هم د نن نه تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. ولی ملکن ضلع کې هم د نن نه تعلیمي ادارې او سبا ورځ باندې هم بند ساتلې شوې دي. دغه شان په ملکن ضلع کې هم د دیرش ورځو لپاره دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کړې شوې ده. وفاقی داخله چارو وزارت د خیبر پختونخوا کې د فوج تعیناتي حواله سره نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د آئین آرټیکل 245 وختم لاندې د فوج تعیناتي منځوري ورکړی شوې ده. د فوج د تعیناتي د انتظامی لپاره د مرستې په سیر ورکړی شوې ده. د فوج وګړو ته د مال او جان حفاظت ذمہواري ضروري ښودلې شوې ده. د وګړو د جان او مال، سرکاري تنصیباتو او سیکورټي غسل د فوج اهم ذمہواري ده. دا نوټیفیکیشن تر مخه د فوج پر ځای کول د اکتوبر په 11 نیټه 2023 نافذ کړی شوی ده. ایمرجنسی وخت لا تر دې د مانو د خودلې شوی ول بیا هم د گورنر خیبر پختونخوا جی ایچ کیو سره مشوره وروسته نفری پر ځای کړی ده. د ملټری اپریشن ډایریکټر سره په شریکواله توګه ټول تنان پر ځای کړی شوی دي. بلوچستان صوبه کې په کیچ علاقه کې د ټرک او ویګن ترمنځ د ټریفیکي لویه پیښه رامنځته شوې ده. چېرته چې نه تنان په موقع په حق رسیدلې دي او نور لس تنان زخمیان دي. د پولیسو تر مخه د ټرک سره د ویګن جنگېدو پر مهال د لویه پیښه رامنځته شوې ده. نصیر آباد کې د ډاټر قومي لویه لار باندې دغه پیښه د ټرک او د ویګن ترمنځ هغه مهال رامنځته شوې ده چېرته چې دواړه ګاډي د نامعلوم وجوهاتو له امله یو بل سره جنگېدلې دي. چې پر مهال په وجلې شو کې درې زنانا او سلور سړی هم شامل دي. ولې نو نور لستنان هم سخت ژوبل شوي دي. په حکم کې چې د نهو تنانو حالت مرګونه هوتل شوي دي. او اوس باندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شیدو ورځو لوبو سیالۍ پرون دویمه سیالۍ ترسره شوې ده. کوم کې چې پاکستان نوم به بیټنګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنجونه جوړ کړیو. د پاکستان لخوا خو بیټنګ شیو کوم چې ما صداقت یو 50 بلونو باندې شپږ نوي رنجونه جوړ کړیو. په خپل بیټنګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي. د سرسم د پاکستان کرکټ تکړه لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او پنځو چوکو په مرسته سره په سلور سلو اقبالونو باندې درې او یا رنځونه جوړ کړي وو. د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لس رنځونه جوړ کړي وو. یاد دې وي د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د روانو سیالو اخري لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه سرته رسی. دا مهال په روان شلوري سیالو کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړی دی. کم چې 2-0 سره بری ترلاسه دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د
محکمہ موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 3 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنه تناسب یو او یا فیس د ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن وزي باندې د خوري ورې سره د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خاصمو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دا. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع او د پوري پاسمان د خوري ورې سره د باران امکان وی. همدغه شان نن سهار 14 منټه پاسا پښپک بجې سره وهلي او نن ماخام 14 منټه کم پښپک بجې با ډوبېږي. دا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه. اوسر کې احمد زال دی اجازه. دلوی الله.

ار خزان ته څوک بهار ویلی نشي، ار خزان ته څوک بهار ویلی نشي، هر یو گل ته څوک زپران ویلی نشي. د یارانو په مخونو کې یو مخ ته، د یارانو په مخونو کې یو مخ ته، هر یو مخ ته څوک جنان ویلی نشي. السلام علیکم ان السلام علیکم او ویلکم بیک مینوالو پروگرام کیو زلبیا ټولو مینوالو ته هر کله د بریک نه پس هاو دی امید سره چې مینوال به بالکل موږ سره ای پروگرام به موږ سره اوري، بالکل موږ سره پروگرام کې شریک وي. بالکل هغه نوی مینوال چې هغه د ټایم باندې ریډیو من 88.4 کریکټ ټیون کړی وي هغه ته پروگرام کې هر کله ستړي مشه په خیر راغلی. بالکل پروگرام ته راتللی شي په دوو لارو باندې، میسج ذریعے سره او د کال ذریعے سره. بالکل میسج طریقہ کار پل موبائل کے بتو سے لوٹ سے رائٹ

او جی بالکل مینوال دا برګو درته زی منګی رخلی کنه هو مو ټایم چې کوم دا اهم ختم شوه دا او زب خپل پړکای چې کوم درو خلن کنه پړکای به کومه کوم پدل کو توسنه به جزات چې کوم دا غونو په پروګرام اخیری او لکی کلر چې کوم دا به خلو هغه نه پاس کو توسنه اجازه ته خلم مختصر خبره وکو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدای دې مال څه سوک تیر سره او د کوم زوینه او आवाज دلر صفه نر درمی لږ د سه او سیګنل تشا आवाज دې کټ کیږي ورو ډیر ما زرت سره کلش کوشش وکې د سه زوی کې او خوځې ټایم خمر سره کام دا ډیر مننه دې کال کولو یو جهان مننه. او جی بالکل وینوالو نن سرپرائز پروگرام کې بالکل مت سره ملګرتیا و دو گھنٹے رسے بالکل گپ شپ لگے در پروگرام دوران کے چا مسرا کال ذریعے سره شرکت وکړل چا مسرا میسج ذریعے سره شرکت وکړل او چا مسرا کوشش کول خو د رشتې وجه نه روانه رسیدل کنه هغه ته بالکل تو خپل سفر چې کوم دا جری سوته او خپل منزل ته چې کوم دا یو راځي به روانه سي پروگرام کې به مسرا شرکت وکړي او بالکل مت اجازه تر کوی دوکانو کې مهم یو سوته و دې سره کا پروگرام دوران کې مونږ سده سي الفاظ و تلوي چې جا خاطر درونچوي احمد به زبا خنه غړو معذرت پکړم او تر اخی وخت پورې یعنی نیکس پروگرام پورې به مترو کې عزت دوغانو کې میوڅته چرته وي خادو سي آباد وسې د لوی الله په امان.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامین والد آواز دا ریڈیو 88 شیر 4 نیٹ ورک پروگرام ته ویلی شي د امل لار کم چې تاسو اورئ مفتی محمد ارشاد صاحب سره د دې برام دوه حصے په لاره حصہ کې موتی صاحب د قران کریم ترجمه او تفسیر مبارک په تفسیر سره دین لا موتی صاحب په دوه حصہ کې 10 سوالات جواب در کی پذیر او 927 292 292 باندې موتی صاحب سره پروگرام کې موجود دی. غیر ترجمه السلام علیکم سر.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مصیف سرنگ شی
1: الحمد تعالی کرم دی پروگرام ٹیم شو دے رہا شو پروگرام طرف تا نے درس باز من دی سورہ توبہ آیت نمبر 69. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آیت کریمہ کے اللہ پاک د زکات مصارف ذکر کی چکم خلق ته زکات ور کولی شي د هغه بیان دی. د زکات په حکم کې هغه واجب صدقه لکه صدقه پتر نظر چا منلې د قسم کفاره دام په کې داخلي ني. نو دا واجب صدقه او د غرنګي پرزي زکات د دې مستحقین څوک دي؟ نو الله پاک فرمای للفقراء یو مستحق فقیر دی. فقیر چاہتا وای؟ فقیر اغا کس تویلی شی چی اغا سر از خوراک چنشتا اس قسم سامان سونا چاندی وغیرہ نشتا وسا دی اورز دو اورز و در اورز خوراک دی اور سر نور چنشتا اغا تا زکاة ورکوی شی. بندے مسکین مسکین اغا تا وای چی ضرورت نہ زائد سامان نشتا گزارے کی نصاب حد تا نہ دے رسیدنی. 52.5 تولے چاندی عمر مالیت تو سرا نشتا 7.5 تولے سونا اور سرا نشتا خوشنا سے گزارے کی گی دا ہم مستحق دے چی پخپل پہ زکات نہ دے فرض نہ دبل نہ زکات خستیشی او پد بان زکات کی گی. اس دے دے کہ دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاندان چکم سادات دی دی تا زکات او صدقہ واجبہ اخستل جائز ندی. سادات چوک دی دا علی رضی اللہ عنہ اولاد کاغد فاطمی رضی اللہ عنہ نبی او کد بلی بی بی نی نا اغو تا زکاة اخستل صحیح ندی. دا عباس رضی اللہ عنہ اولاد کی سو کی دا جعفر رضی اللہ عنہ اولاد کی او دا عقیل رضی اللہ عنہ اولاد کی او دا حارث پا اولاد کی. حارث اگرچہ دا نبی علیہ السلام تردے اگرچہ مسلمان نو خو دا اولاد کی ابو سفیان ابن حارث مسلمان دے نو دا دی پنزو بزرگان اولاد کی شریعت دیتا سعادات ہوئی. علوی عباسی اعوان جعفری عقیلی حارسی جی تا زکاة خستن ندی پکار. بلداد چی مالدار کس تا زکاة خستن ندی پکار. مالدار چا تا وی شریعت؟ شریعت کی مالدار اغا انسان دی چی اغا باندی زکاة فرض دی چی اغا سرد مال تجارت دونشتا چی 52.5 تولی چاندی قیمت ترسی گی یا سر 7.5 تولے سونا دا یا دوانو سر و سر لگ لگ دی ٹول مالیت 52.5 تولے چاندی قیمت ترسی گی د تشریعت مالدار وی چپ دبان خپل زکات ور کول فرض دی قربانی کول واجب دی صدقه پتر پی واجبی دا صاحب نصاب دی دا به د نورو خلکو نه زکات ناخلی دا د زکات مستحق نه دی. دریم نمبر والعاملین علیها. عاملین نہ مراد د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه خلکو چې زکات راټولولو باندې دا ګرځولې شوي و مقرر شوي نو هغې ته به عاملین ویلي. نو عمل کوونکي په هغې باندې والمؤلفة قلوبهم او بل چې دی مؤلفة القلوب. مؤلفة القلوب به هغه خلکو ته ویل چې ابتدا د اسلام کې کله ځینې مسلمانانو تعداد کم نو هغه ټیم چې کم کافرانو نه به تمه د دې کېدله چې دا زکات ورکم نو مسلمان به شي، زړه به مسلمان ته ولا مایله کوي اسلام ته، هغې دپاره زکات ورکول صحیح وو. خو بیا هر کله چې اسلام مضبوط شو مسلمانان مضبوط شو دا د کافر ته زکات نشي ورکولی تالیف قلب دپاره. یا دویم تفسیر یې دا کړی دی مؤلفة القلوب چې نوی به مسلمان شوي نور خاندان به کافر وو، هغو به ورسره تعاون نه کوو، نو د نو مسلم د تالیف قلب دپاره زکات ورکول صحیح وو چې د په اسلام باندې دا زړه مضبوط شي. وفي الرقاب او دارنګې د غلامانو ازادولو وینځو ازادولو کې زکات ورکول، او دغه رنګې والغارمین یو کس دی پهله یې وس دس کېدو تاواني شو نقصان یې وشو، تاجر دی لوی تاجر مال تېنه چا ووالو غلو تېنه ووالو یا دکان یې اوسېزل شو یا بل داسې یو حادثه رانه سیلاب رالل مال ټولې ویوړو یا دشمنانو حمله وکړه ټول مال یې تېنه ویوړو، بې شکه او دا مالدار خو اوس دومره ډېر تاوان پې راللی چې څه ناڅه مال ورسره شته، خو دا ټول مال چې ورکوي بیا هم قرضې نه پوره کېږي، قرضې پې ډېرې زیاتې راغلي، نو بیا دا هم د زکات مستحق دی، ده باندې ده ته هم زکات ورکولی شي، دا هم یو مصرفې دی. او دغهرنګې د الله په لار کې چې کوم خلک دي جهاد کوي هغو سره پیسې خرچه نشته، اسلحه ورسره نه وه، هغې دپاره زکات ورکوي چې مجاهدینو امداد حاصل شي، نو دا دوی ته زکات ورکول هغه هم جایز دي. وابن السبیل مسافر ته، مسافر نه مراد هغه شرعي مسافر دی چې خپلې علاقې نه دومره لرې تلی چې 78 کیلومتر فاصله یا د دې نه زیات تلی دی، او هغه سره په دې سفر حالت کې خرچه وغیره څه نشته، کور کې اگر چې مال شته نو هغه مستحق کیدی شي عرضي طور باندې چې کله مخکې به دا صورتونه راتل، نن سبا خو داسې صورت راتلل ډېر ناممکن وي، او که چېرته مخې ته راهم شي یو کس سره خرچه ختمه شوه څه ورسره شته نه دی پیسې میسې، نو ده ته هم مسافر ته زکات ورکولی شي، دا مستحق او زکات کیدلی شي. انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک هم خبره دادا چې صدقې او دارنګي زکاتونو د پاره مستحقین دا فقیران دي، پر قیرانو ته ورکي، والمساکین او مسکینانو لرا، والعاملین علیها او هغه چې کوم راټولونکي د دغه زکات دي چې کوم با نبی علیہ السلام په زکات اصولولو په کار باندې مسلط کړي او مقرر کړي وو. والمؤلفة قلوبهم او هغه چې زړونه چې کوم دی مائل وي دي اسلام طرف ته. وفي الرقاب او دارنګې د غلامانو د وینځو ازادولو کې زکات ورکوي. والغارمین او دارنګې هغه کسان چې هغو باندې قرضې راغلي دي مقروضه دي. وفي سبيل الله او کم خلق د الله په لار کې دي طلباء علم، د علم طلباء مجاهدین. وابن السبيل او اغا کسان چې کوم مسافر دي فريزه من الله، مقرره د الله د جانب د دې دا مقرر والے الله پاک کړی دی، او دا الله فريزه ګرځولې ده د الله د طرف نه په مؤمنانو باندې. والله عليم حكيم، الله پوی ذات دی او د حکمت والا دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن، ځینې په دې خلکو کې داسې دي چې هغه تکلیف رسوي پیغمبر ته، او سوی چې دا پیغمبر هو یقولون هو اذن دا پیغمبر خو چې دی هر چا خبره اوري نو دې خلکو به خپل منځ کې قسمه قسم خبرې کولې او ډېرې پزول بکواس به کول یو بل سره نو ویل به چې دا خبرې ستاسو دا خبرې رسیږي هغه ته نو دوی به ویل چې هغه خو هو اذن هغه خو چې دی اورېدونکی دی د هرې خبرې نو نبی علیه السلام خپله رښتونې نو هر چا خبره به رښتې وګڼله نو څه منافقانو د بدخواهۍ دپاره دا وویللې چې تاسو دا خبرې مه کوئ ګورې هغه ته هره خبره رسیږي یو قسمه تکلیف به نبی علیه الصلات والسلام ته په دې رسو او یا به دی چې هره خبره ورته کې بس منی در سره نو ځکه دوی به منافقت کو دروغ به ویلې او نبی علیه السلام خپله رښتونې شخصیت نو نبی علیه السلام خیال به هم دارا لیکن چې دا هم رښتې وي حالانکه چې کله یو انسان خپله ښه وي نو هر سړی ورته ښه لیدی شي چې خپله خرابې به ورسره هر سړی ورته خراب لیدی شي نو نبی علیه السلام به دوی په خبرو باندې یقین وکړو کله نو دوی به ویل چې دا خو هره خبره اوري او هرې خبرې لره اورېدونکی دی نو الله رب العالمین جواب کوي قل پیغمبر ورته ووایه اذن خیر لکم چې دغه اورېدل ستاسو په حق کې بهتري ده که چېرې تاسو ایمان په الله راوړئ ایمان تصدیق د پیغمبر وکئ او دغه شانته یؤمنو للمؤمنین تصدیق کوئ د ایمان والو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دی دا پیغمبر د خلکو دپاره چې کوم ایمان راوړي د دوانو جهانو سردار یو لقب رحمت للعالمین دی د ټول جهان دپاره الله رحمت را لېږلی دی ټول جهان ته پایده ده او نبی علیه السلام د وجود مبارک نه ټول انسانیت ته پایده ورسېده والذین یؤذون رسول الله کم خلق چې تکلیف رسېده الله پیغمبر ته نه الله وی دوی دپاره دردناک عذاب دی د رسول الله مبارک شان ډیر بلند دی نو بل مسلمان تم تکلیف رسول په خلی سره یا په یو فعل سره صحیح نه دی او بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته تکلیف رسول د دې لپاره دردناک عذاب اویلې شو نو الله رب العالمین د هغه منافقانو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام بی ادبی به کوله نو الله رب العالمین په دې ټیم باندې د آیت مبارکه نازل کو ومنهم الذين اوزن ذلك سانونا اغدي يؤذون النبي ياچي ازار رسي تکلیف رسي دي پیغمبرتا ويقولون هو اذن او وای دي چې دا خو اوریدون کې دي خبرې لرا ارا خبره اوري خبرې د بې ادبۍ بې کولې نو دی ته به چا ویلې چا به من کړل دی به ورته ویلې چې هسې هم پیغمبر دا خبرې هر چا اوري موږ به ورشو موږ به ورته وایو چې موږ داسې نه دي ویلي هغه هسې هم په هره خبره اعتماد کوي قل ورته ووایه پیغمبره اذن خیر لکم

0: ओहो ताचे हम ना उम्मीद अगर जाए देखो डॉक्टर पता लाश के नुबिया इंतजार दुकु में खबर दे उमनम राशि मजीद खान होम्योपैथिक ता आओ दखपलो बीमारियानो इलाज हो के मजीद खान होम्योपैथिक क्लिनिक की ताचे दमे दे हर किस्म बीमारियानो आसाबी बीमारियां ने जोड़ो दर्द ना दमला दर्द अरकुन्निसा द गुर्दे काने द त्रिखी काने अरसोले बवासीर بغیر پریشنا یو خ علاج کولے شی اولاد د چانشتا اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت ته نو بالکل رات لے شی علاج کولے شی ایڈریس سندر سر واخلے جیل چوک عدالت سر بالکل نزدی ارسلان مارکیٹ کرک کانٹیکٹ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے
1: دا بیماری درا کې یا مطلب پزوی کې میدا په رور کې میدا په خور کې میدا یا مطلب دغه شاندې پچم گاوند کې څوک بیماران دي داغه پر علاج کول غواړي نو تاسو لپاره کار داري چې زمونږ دغه پروګرام ته تاسو موږ ته کال کوي که پروګرام کې کال کوي که پروګرام نه پس کال کوي اني ټایم تاسو موږ سره پرابطه کې اوسېدل شي مجید خان هوميوپاتیک کلینیک نوم ځان سره یا ساتي بار بار زه پروګرام کې نه اوس کومه اخر بس دغه ایڈریس هم یاچی نمبر بده هم یاچی لایو کال کول لپاره 0318 93 62 60 0318 93 62 60 بیا کلینک ته کال کول لپاره 0344 20 45 545 0344 20 45 545 باندې بالکل گرانو قدر مند اردن کو تاسو کال کولی شي او نیخ پنیغه زمونږ د مجید خان هوميوپاتیک کلینیک سره رابطه ساتلی شي که هر قسم بیماران دي داغه لپاره ټریټمنټ کول غواړي علاج کول غواړي تاسو لپاره کار دادي چې کلینیک ته ورشي خو رومي دراتون وړاندې خپل نمبر تاسو خامخا واخلئ ځکه چې سبا به زمونږ ډاکټر صاحب ته موجود وي ډاکټر محمد رفیق صحیح صاحب په کره کې موجود به وي ایڈریس هم درته ویل غواړم ځان سره نوٹ کړئ بلکې څو په موبایل باندې زما آواز اوري موبایل پر ریکارډینګ باندې لګوي که ریډیو باندې اوري نو بل سره ریکارډر ته لګوي چې تاسو زما د آواز ریکارډ شي چې تاسو بیا ایڈریس کې ثاني وي یا بالپین راوالی قلم راوالی ځان سره ولیکئ یا پس کرو باندې په دیوالو لیکئ یا ځان سره په مزغو کې کښېنوئ ایڈریس درته ویل غواړم ځان سره به نوٹ کړئ سبا خپل مریضان موږ کلینک ته راوستلی شي زمونږ لومبنۍ ورځ ده لومبنۍ پیډي به وي چې زمونږ ډاکټر محمد رفیق صحیح صاحب موجود وي په مجید خان هوميوپاتیک کلینک کې مجید خان هوميوپاتیک کلینک کې به ستاسو هر قسم بیمارو علاج کیږي او داسې بیماری چې د هغې شفا الله پاک ستاسو زمونږ د کلینک نه لیکلي نو بیا خیر پای به تاسو خاطر نه درنوئ ځکه چې موږ به کوشش به کوو زمونږ ډاکټر به کوشش کوي باقي پاتې شفا ورکولو ذات هغه الله پاک دی ګرانو درنو ایډریس درته ویل غواړم

ګران اردوونکو اډر ځان سره نوٹ کړئ، ځان سره یاد وساتئ، مجید خان هومیوپیتھک کلینک په کرک کې جیل چوک، جیل چوک ځان سره یاد ساتئ، کرک جیل چوک، هلته زمونږ د مجید خان هومیوپیتھک کلینک دی. مجید خان هومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی، ارسلان مارکیٹ، جیل چوک، کرک، جیل چوک، کرک. بیا هم درته ولغړم، مجید خان هومیوپیتھک کلینک نزد ملک سنگھ جی، ارسلان مارکیٹ، جیل چوک، کرک. مزید معلومات ترلاسه کولو لپاره کلینک ته کال کولو لپاره څوک ضرورتمند دی، په کور کې بیمار وي یا په چم گاونډ کې څوک بیمار وي، سبا موږ له کلینک ته راوستل غواړي، بالکل مجید خان هومیوپیتھک کلینک ته راوستل شي. زمونږ ډاکټر صاحب هم نن کار ته درغلي دي، ان شاء الله تعالی کهيري سبا به دا یو پیډي وکيږي. کوشش کوم مجید خان سره ډاکټر صاحب په کال رشید کوم، په کال هغه سره موږ خبرې ترې موږ وکړو، دا مختلف قسم بیمارو حوالے سره موږ داغونه معلومات تر لاسه کو. تاسو راتلی شئ د آر جی تار قرار مومن پروگرام کې، کال کولی شئ ما ته ویل کی تاسو ملګری آر جی تار قرار مومن پروگرام د روغ صحت پروگرام دی، او روغ صحت د الله تعالی په ډیر زیات لوی نعمت دی. تاسو کوم غواړی دا چې زما د خپورې دردونه ختم شي، وجود کې مې شوګر دی، مطلب شوګر شوی دی، شوګر دی راته، د شوګر لیول مې ډیر زیات های دی یا ډیر زیات ډاون دی، مطلب برقرار ساتل غواړم، سمې ساتل غواړم، چې ډیر زیات های وي او ډیر زیات کم وي، چې نقصان را لنده کې شوګر ګورې. اوردونکو ما بار پروګرامونو کې دا خبر مخکې کړې، اوس هم کوم چې شوګر مثال دی وینه دی، لکه څنګه چې لرګي ته وینه ولګي کړم، 402 لپاره خبر خلک د مومندو خلکو ته وینه وي، د کار خلک به وینه ته سنو مو، یغه لرګي کې چې کم چنجي کېږي نو هغه ته موږ وینه وایو. څنګه چې لرګي ته وینه ولګي نو په ظاهر باندې هغه لرګي خو ټیک ټاک کاری، چې لکه دا ټیک ټاک ته روغ رمټ ته، حالانکه هغه بالکل دنه ټول خوړلې، هغه دنه ټول ډډ وي، هغه هغه لږ تاسو لکه معمولو دي کورم کې نو بس هغه غورځي ګرا پریوزي، کله معمولو نه سلی او پاغه منی راشي، هغه لو غورځي ختم شي، خراب شي، تباہ شي، برباد شي. هم دغه شانتي مثال د شوګر د بیمار هم دی، هغه په ظاهر باندې ټیک ټاک کاری، روغ رمټ کاری، خو دنه دغه بیماری په دغه دومره ډیر کار کوي چې دنه بالکل لاس بس هغه ډډ لرګي ته جوړ کړی وي. ګران اردوونکو کچره تاسو غواړي دا چې د شوګر په وجه دي زما نظر خراب نشي، زما ګردي دي خراب نشي، زما دماغي حالت خراب نشي، زما د زړه مسلې دي ما تراپی نشي، د پټو کمزوري دي ما تراپی نشي، نو بالکل تاسو لپاره کار دی چې مجید خان هومیوپیتھک کلینک ته ځان راوسوي. ګوره یو بل خبر هم یاد وساتئ، تار قرار مومن دا داونه کوي چې شوګر به بالکل ختميږي، دا باز نیم ډاکټران صاحبان دا داوی وادي کوي چې زمونږ کلینیک کې به شوګر ختميږي. شوګر د ختمېدو ولا شیز نه، دا خواږه دی او دا خواږه تر وجود نه ختم کړي نو بیا به انسان څنګه ژوندې پاتې کیږي. خو دا چې کله دا خوږو مقدار یا زیات شي یا کم شي، دا بیا نقصان سبب ګرځيږي، دا نقصان دی. خو بیا موږ له دا خوږو مقدار په یو لیول کې ساتل پکار دي، لیول کې موږ څنګه ساتو چې پر موږ ټیسټ وکړو چې آیا زما د شوګر لیول ټیک دی که ټیک نه دی، که زیات نو بالکل یا کم نه، نو موږ شرکه د شوګر دی، د شوګر لیول چې کم دی هغه ډیسټرب دی، دا غیره پر بیا علاج کیږي. خو ډیر خلک بیا پدې کې دا سړي چې هغه د بهر نه انسولین اخلي، د انسولین مبارک کی راته یو خبر را دیږي، نو خو تاسو یې منه خو په ساده پښتو کې به تاسو پوهیږئ کما انسولین هغه شی دی کم چې دا خو موږ چې کم خوراک وکړو په دې کې دا میټابولیزم وشي، خوراک کم دا وړې وړو ټوکړو ته کله کنورټ شي، دغه وړې وړې ټوکړې بیا ټول وجود ته رسول چې کم کوي، نو هغه بیا د انسولین کار، انسولین رسوي. انسولین مثال داسې دی لکه په کور کې چې موږ یو ګلکار راولو، کار کوي کنه کور کې ګلکار لګي وي، هغه کار کوي، نو تاسو راته په خپل باندې دا اوسوي کنه کا ګلکار په خپل باندې کار کوي، یا یو رنگساز، رنگساز به یاد کما په یو کمره کې رنگساز لګیا دی، هغه یو دیوال رنگ کوي او ته رنگساز دا سیوګرو ته چر دغه دیواله سیم دی کوي راشه، دا دی خو دیوال به سره شروع کوم، دا به زو کما هغه ګلکار هغه رنگساز کته سو کته چې لکه دا نیک میوم لګیا دی، دیم را سره کار کوي کنه، هغه خپل کار لګ ډور کوي پرې منو دی سیم لګیا دی، هغه ورو خپل کار ډور کوي، خیر دا به موږ بس پتی خپل منو کته سیم کولای شي کنه. کوم دغه شان انسولین مثال هم دی، اومدا سي دی کوم چې زمنګ وجود خپل انسولین جوړي، او موږ د بهر نه کړ انسولین ورکو، او زمنګ وجود پدی منی پوي شي چې د بهر نه اسیم تیار کار را روان، انسولین را روان دي کنه، نو زما څه کار دی چې زه انسولین جوړوم. نو بیا اکثر زمنګ بدن بیا نور انسولین نه جوړي، او چې کله نور انسولین نه جوړي نو بس بیا به ته اومدا شانتي بلګي، او دغه بندا دغه مریض به ته په انسولین باندې ساتلې وي، اخر یو وخت به د سراشي چې بیا با انسولین هم د باډي بالکل ریجیکټ وي، کیږي بیا نه اخلي، او وجود به بیا نه اخلي، پاره منه به هم د کار بیا نه کیږي، یا د ګولو په شکل کې، یا د انجکشن په شکل کې اخلي، اخر یو وخت به د سراشي چې بیا به دغه انجکشن هم په دمن کار نه کوي. نو په کار د لدادي ګران اردوونکو چې د اوس نه منګه خپل وجود دونه طاقتور کو په دوايي خوړلو سره یا په عام خوراکونو سره، چې زمنګ وجود په خپل دی جوګه شي، په خپل انسولین جوړي، او بل دا سپته شترم دا ور په جنرال نالج هم راځي کچا ته پوسو کې دنیا ټوله غټ ډاکټر کم یو دی یاد لاله، دا په جنرال نالج اکثر چې کله د دې دا غټ ټیسټونه کیږي، دا سورته وي دا سیسیس ولا هاي.

کله ډیر شوګر جوړي کله بيخي کم جوړي نو من کله وایو شوګر هاي دي او کله من وایو شوګر کم دي حالانکه من له د لبلبي علاج کول پکار دي چې دا لبلبا د سروغ رمټه شي ټیک ټاک شي چې بیا وجود سمره ضرورت چې داغه مطابق د انسولین جوړی نو کم از کم ته بیا د شوګر د کمپلیکیشن مونږ ته ناراضی دغه مسله مونږ ته ناراضی چې را زمونږ شوګر ډیر شوی دی او شوګر مو کم شوی دی او کلم چې شوګر په یو لیول کې نو هغه شوګر به نه ستاسو نظر خرابوي نه به ستاسو ګردی خرابوي نه به ستاسو د زړه مسلې تاسو در پیخیږي او نه به ستاسو په اعصابو نور کم چې مطلب نور چې کم ستاسو نیوران دي هغه باندې به دا اثر اس قسم اثر نه غورځي نو پکار دادی چې مونږ د یو مسند ډاکټر نه علاج وکړو زه دا نه یم چې شوګر مکمل ختمیږي نه دا داوی بالکل پزلی دا داوی چې سوکم کوي غلطه کوي ظلم کوي زیاته کوي او منګلا دا ظلم او زیاته کول نه دی پکا ټول لسر تحلیلان دا خبره کول غواړم کلم چې بیمار ته شوګر شي د شوګر علاج په یو ځای کې نشته کوي ډاکټر دا داوی وادي کوي چې ما سره شوګر خکې دا بالکل دا دروغ وي دوی په خبرو کې تاسو مرزای شوګر په مکمل توګه باندې ختمیږي نه البته دا دا چې په مجیدان هومیوپاتي کلینیک کې بعد تاسو شوګر لیول بالکل کنټرول کیږي با او چې کله شوګر لیول کنټرول شلو تاسو نظر نه خرابيږي تاسو ګردی پکې نه خرابيږي تاسو د زړه نه خرابيږي تاسو مازغه پکې نه خرابيږي دماغ مون خرابيږي پکې نو بیا او بس ټیک شلو کنه راسي چې هم دغه علاج تر لاسه کو د شوګر چې سمرم بیماران دي سو کوئی سما د خپو تلی سو دي سو په نظر باندې مخړه راځي سو کوئی د زړه مسله تر کنه کنه راپیخ شي او سو کوئی چې نه په ګردو باندې درد راځي او ورته ګور چې کلم در له شوګر ګردی وخلې کنه نو بیا به تر شوګر علاج کو کده ګردو علاج بکې اردن کو اکثر د ګردو مسله دومره خای شي د شوګر مریضه د پرویات ډایلیسس کې او ډایلیسس واحد یو داسې پروسیجر دی یو داسې طریقه علاج دی ال طریقه علاج نه دی لکه مطلب دا صرف کډیر هو داخله چې ما ډایلیسس کو زما ګردی بټی نه نه ګور ډایلیسس علاج نه دی ښا یو خبر په ذهن کې تاسو کې نه وي د کر خلک ماشاالله ډیر قابلیت خلک دي ډیر تکړه خلک دي نو لګ معمولی غو نه صرف د پام خپل ځان طرف ته یادي خبر تر ګرځول غواړم زما د ډیرو پښتنو پړل کې دا خبر اوسم خخه ده چې شوګر چې دی نو سوري دا کم چې ډایلیسس چې دی دا جوړ به طریقه علاج دی چې چا ګردو بیماری ده ورشه به ډایلیسس وکړي نو به ټیک ټاک شي نه نه نه کوره د ګردو چې کم کار دی ګردو چې کم کار دی صفائی کول دغه صفائی دا کار کول دا بیا بهر د مشین په ذریعہ باندې دی کوي نور د علاج نه دی که مطلب که سو کوئی شرما د ګردو ما خو ډایلیسس کوزه ټیک نشو منه یو خبر غوړم برم یادو ساتي کم بیمار هم چې په ډایلیسس باندې پری وته ډایلیسس یو پر وکلو اول به دسی چې پمیاش کې یو پر ډایلیسس کوي بیا به یو وخت به دسی راشي دا په اپټه کې بیا کوي بیا به یو وخت دسی راشي دا بیا روزانه کوي بیا پورس کې دوه پیرې کوي ورلا دغه ډایلیسس اخر دا چې هغه به د پانی دنیا نه رخصت شي نو په کار له داري چې خپل ګردو حاصل ساتي د شوګر لیول کنټرول ساتي زمنګ خپل یو ورشدار دی نومیناله ما شوگر بیمار ہر قسم سویٹس مطلب لگا شوگر پال پلے سر کہیں شوگر دے پل شوگر لیول سنگ برقرار خوراک ختم کم خوراکو کم بیا سم لما خوراک هغه زما پوجود کې جمع شي او ما ته خو پد چې زما شوګر دی زما انسولین دومره ناراضي چې دا خوراک بیا د وجود ټولې سوته ورسي نو ظاهر خبر ده کله بیا زما انسولین زیات به جوړي کله لبلبه وکړي انسولین زیات جوړي کله کم جوړي اب ډیسټرب په ما باندې بس سر کیږي زلک خوراک کوم کم خوراک چې زو کوم نو هغه زوا کوم زه ګرځم پیادل ګرځم هغه خوراک زما بالکل وسوځيږي او چې وسوځيږي نو زما د شوګر لیول بسنګ خایشي یا بسنګ کم شي نو ګران اردوونکو بالکل همدغه څه کول پکار وي کلم چې بیمار ته شوګر شلو نو پکار لدا د اردوونکو چې د شوګر سره ملګرتیا وکي مطلب د شوګر چې په سمنه خپکیږي هغه کار دی نه کوي لکه په پناس سمانی خپکیږي سوک چې ناس خوراکونه کوي ناس نو بالکل شوګر لیول به خایکیږي سوک چې بیا خواږه خوري او بیا مل پزی مانی ناس تاسو خوري کنه که خواږه خوري او کار سره کوي کوي خیر دی خو کم از کم چې تاسو سره نور دا ګرځیدل ور سره تاسو کوي خوراک لګ لګ کوي د ډیر نه چې سم بیخي مال چړاو کوي لګ لګ خوراک کوي او بیا ګرځي ور سره چې دا کم از کم تاسو کم خوراک کړی دی چې هغه تاسو ازمیږي ازمست تاسو راځي نو ان شاء الله بیا بدرتا د شوګر دغه مسلې مسائل نه راپیږي اور دن کو مجیدان ہومیوپیتھی کلینک کی کسو کم دا شوگر علاج کول وڑی سوک دا وچ زما د خپو تلی سوزی ما ډیر زیاده شوگر بیماران دا سم کتلی اکثر غوی زمنګا چپړه پخپو مانی وکنه لکه کیړین پخپو کړی یو منګه وی بار روان یو بار ګرځو نو اکثر مګ پیسو کا واز کی لری نه چلاکا چپړه در نه پات شو لکه د خپو نه چپړه وتی خبرم تینی چې زما خپو نه چپړه وتلی اکثر بیا پدې کې منګ دسم کتلی اکثر دونه بیا د خپ کټ کی پکې تو

ویلکم بیک ٹو سٹوڈیو گرانو قدر مند اردن کو پروگرام در روح صحت نیک پنیا د ہوا پچھ پو سراوڑی درار محمد سرا دا پروگرام ساسو روا دوا دے در د درو بجو پوری زمنگ او ساسو ترمن زمل گرتیا دا پروگرام کی مخبر کول پ شوگر باندې کم چے شوگر بیماران دی خپل علاج کول غواڑی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک تراتل غواڑی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک بد سبان ان شاء اللہ تعالی کی روپیڈی وکی سبان با زمنگا ڈاکٹر مجیدان سے موجود بوئی سرا خاص کر زمنگا محمد ڈاکٹر محمد رفیق صحیح سے موجود بھی مجیدان ہومیوپیتھک کلینک کے نیز ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کرک تو کال کول غواڑی اوی نہ معلومات کول غواڑی نو پدغه نمبر تاسو اوی تا کال کول شی 0344 20 45 545 0344 20 45 545 0344 20 45 545 کال کولی شي دا غوی نه نور مزید معلومات ترلاسه کولی شي ګرانو قدرمندو عزتدارو پښتنو خویندو میاندو دا شوګر نه لوا چې کم داسې بیماران دي چې هغه د ګردو بیماران دي لکه په ګردو کې شګه دا کاڼي دي او یا پکې پړسوب راغلی یا پکې زخم راغلی هغه د پړسوب علاج کول غواړي تاسو بالکل د مجیدان هومیوپیتھک کلینک خدمات اغیسل شي نن سبا د خلکو ته د ګردو مسلې مسایل هم ډیر زیات ورپیخ دي چا په ګردو کې کاڼي راغلی دي او د چا په ګردو کې پړسوب راغلی چا ګردو کې زخم دي څوک یې تش امتیاز می سوځي لکه مطلب مختلف قسم بیماری د ګردو د خلکو ته ورپیخ شوې دي هغه د پر بیا یو بهترین علاج که څوک ترلاسه کول غواړي نو ځکه د هومیوپیتھک علاج ته د ګردو علاج یې مزه مچ بد بنوي ځکه اردن کو چې د ګردو په هومیوپیتھک کې ډیر زیات یو بهترین علاج کیږي او بیا نن سبا چې د معاشري ته زګورم او د خلکو ته زګورم چې څومره د خلکو ته د ګردو مسلې ورپیخې دي نو زه مچ را د بل خلاند نشو ډایرک بیا د هومیوپیتھک علاج کې به شکه کمنګ لندر ازي بل زنه د علاج کې هو د هومیوپیتھک علاج دوکي ایاز لا سپم یو خبر تر اگر زول غواړم یو ناشنا خبر ته کول غواړم ټیک تلک زمنګ په پاکستان کې زمنګ پښتنو کې قابلان خلک شته ډیر قابلان خلک شته خو بیا میرا دا انګریزان چې ډیر دوی دا سوچ دومره لری پرلسی باندې وته حق حیران شو بیا ځل له مو چې دا څنګه ما به یو ډاکټر سره پروګرامونه کولی او ډاکټر ملګری مو پروګرامونه څه کې مطلب ملګری مو بس د پیښور وغه دا ملګری زمنګ کم چې ډاکټر نو خبره کوله ویل دنن نه تقریبا د سی شل پیزیش کاله مخ کې د کوریا نه یو ډاکټر راغلی او چاره ته ویلو چې یو ډاکټر راغلی په ویزټ باندې راغلی دلته پاکستان ته راغلی په شاکر باندې اکثر زمونږ دا ډاکټران هم بهر ملکو ته ځي کنه له یورپ ته لاړ شي یو خبل خو لاړ شي اکثر مونږ خلک هم چکرې مکرې لګو چا سره چې پیسې وي بهر ملکونو چکرې لګي نو زه خبر شوم چې د کوریا نه څوک ډاکټر راغلی دی او دلته په پلانکي هوټل کې په پېښور کې شپه ده نو یاره زه ډېر خوشحاله شوم چې لاړ به شم ملاقات به ورسره وکړم او زه کلینک ته به راغلم چې ما سره مریضان وګوري خو لکه ما هسې مې وخاندل ما ویل چې دا چاته ما سره دي چې ما سره مریضان ګوري اې له لاوره خبره ته سوچ کا وخا نو خیر وي زغه په سلاله مو چې راغه سم ملاقات او شلو کینه سم غب شپ مو سره ولګول نو یره وډیو دا ته مطلب اخلاقی سړی او ډیر مطلب کور لور سره هم راغلی او مطلب فیملی ټور کړه او پاکستان ته راغلی او فیملی ویزټ باندې راغلی نو بیا مورتی وي چې راغه شان زما کلینیک ته تراشه ما سره مریضان ګوري نو بس وې ډارې کې وشه کم دی یسره ته کو خیره ته کو ټیک درب شم درته یره وې دلته میرا اوس کلینیک ته میرا اوس وې زما مریضان اوس ګورم وې چې کم یو مریض را دنه کی یو ډارې کو سره هغه دا کوری ولا چې کم نه هغه دی ته دغه وای دی وای دی دی ته دی وای نو هغه ولته زه چې ما څنګه کینو ځان سم کوم یو مریض راځي اړ یو ته په پرچلي کې کیدنی چې بل مریض راځي کیدنی ډایرکټ وای کیدنی مطلب کیدنی مسله ګردې مسله ده کنه یره او چې اندازه مې واخه ما ډېر قارم راغې ما چې ډاکټر جوړې سره دغه کیدنی زکري نور سره جوړې نه ورځي ډاکټر اره یو مریض پرچه وایلی کی چې کیدنی کوم مریض راځي نه کی بلډ پېشر مریض دی کیدنی ګردو بیمار دی کوم مریض راځي نه کیړې بیمار دی ګردو بیمار دی مریض راځي نه کی هغه زما په لاس زر دی دا ګردو بیمار دی مریض راځي نه کی هغه زما بلډ پېشر دی دا ګردو بیمار دی وې زما خیران شو ما چې ور دی دا خو ډېر غټه غلطي وکړه چې لا دومره منګه اناونسمنټ هم کو چې لکه د کوری ډاکټر را روان دی چې رالی دلته هغه ظالم شي کوم نه وي صرف کیډنی زده کړي ویره خیر وخت تیر شو دا تقریبا د نن نه شل پنځه کاله مخکینی خبر ده ورو ورو چې دا وخت تیرېدل او ما د اندازه د خلکو اغیستله کنه نو نن سبا تاسو اسې اندازه ولګوي په پیښور کې یا په خوش علاقو کې څومره د ګردو بیماران راوختل اور یو انسان د ګردو بیمار دی خو د ګردو په بیماری کې د ټول نغټ غټه خبره ده چې د ګردو بیمار ته پتن لګي چې د ګردو بیمار يم د وبو کمیر سوکو بنسکی د وبو کمیر غلې په جیمی کې خو بیا سوک بیغینسکی نو مطلب بیا راته غو کوریا ډاکټر را یاد شلو چې یره دا بابا چې کوم کنه دا غریب خپل ځمانه بالکل ټیک ټاک روانو هغه ټیک ویلې چې یار یو بیمار دی چې دا ګردو بیمار دی یار بیمار دی چې دا ګردو بیمار دی
بل هغه ته دا پته لګېدل د پاکستان کې وګرځېدو پاکستان کې ورته پته ولګېدل چې دلته خو دا خلک د کول ډرنکس ډېر زیات شوقیان دي کوم چې دا سپینې تورې شنې شربتې دي که نومونه اخیستل نه غواړم پابندي ده پې نومونه نشم اخیستلی د خو دغه شربتې ډېرې زیاتې څښي ورسره ورسره د اوبو صفایي نشته دی نو ځکه به هر یو بیمار ته لیکو چې کیدنی کیدنی کیدنی ما دې بابا جوړ صاحب دا کیدنی زده کړې دي اورې

اوریدونکو خیر د زما د خبرو غرض او مطلب صرف او صرف دار چې زده کرک هلکو ته زوایم کوم چې بیماران دي د ګردو بیماران دي په ګردو کې کانی دي شګه ده یا نور بل څه مسلې مسلې او تور پیښ شوی دي اغه علاج کول غواړي نو تاسو بالکل زمنګ کلینیک ته وزټ کولای شئ. مجید خان هومیوپاتي کلینیک نزد ملک امین سین جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک 0344 2045545 زمنګ د هیلپ لاین نمبر دی زمنګ د کال نمبر دی. اوردونکو ګوره چې کله موږ خوراک کوو کنه د خوراک نمخ کې زمنګ پوجود کې الډي کله چې موږ خوراک کوو نو خوراک سره سره زمنګ پوجود کې دغه تیزابیت پیدا شي د ازمه د پاره. او حالانکه اکثر زمنګ خلک په نهره باندې دغه تور سپینې شربت وسکی د کول ډرینکس موږ وسکو اغه الډي تیزابیت تیزابیت پاره کې شامل شي زمنګ د وجود خپل تیزابیت شي نو ظاهر خبر ده په ګردو باندې خو زمنګ بوج پرواسي کنه. هر یو ور یو خبر یاد ساتي موږ چې هر یو خوراک کوو کنه که موږ هر یو خوراک نو داغي اثر زمنګ په ګردو باندې خامخا راځي. او ګران اردن کو بل یو شی مهمه خبره ته کول غواړم اکثر د ډیرو خلکو دا خیال وي چې منګا کچر مطلب چاولی خروری جو خرو یا بل څه خرو زمنګا مطلب منګا په خوراکي چې تکانی خل دغه کانی چې په ګردو کې جمع کیدای خبر ګوره پزین کې یا دو ساته د ډیرو خيارو خلکو خلکوم هم دغه خیال لري چې دا خوراک منګا کم په خلو کړو دو کاریم چې تختیر شو دا کانی په ګردو کې جوړ جمع شین نه ګوره دا خبره یا دو ساته دغه کانی ګردو ته نه ځخه دا ګرده کې خپل کانی جوړیږي هغه د ساګونم جوړیږي کوم چې مطلب دا ساګ منګا خرو کنه اکثر دا غینه جوړ شي یا دا شن منګا نور کوم خوراکونه کوو د خوراکونو په وجه معنی زمنګا په وجود کې کانی جوړیږي. او چې کله په دغه ګردو کې کانی جوړ شي دا غې د وتو لپاره اوس خبره کول غواړم هغه د وتو لپاره خلک مختلف قسمه حربي استعمالوي اسوک لاړ شي ډاکټر لا اپریشن وته ډاکټر لګی تا اپریشن وکا خو یو خبره یاد وساتئ چې اپریشن ګورې دغه بیماری حل نه دی ځکه آیاز لاله به هم دې خبر سره ما سره اتفاق کوي چې بعضې نیمه ګرده داسې وي چې هغه بار بار کانی جوړي بار بار کانی جوړي په انګلیش کې سټون میکر سټون ویل سټون میکر کډنی ورته ویل کېږي مطلب د کانو جوړول والا ګرده چې هغه بار بار کانی جوړي نو ستاسو ماته وایي چې یو ګرده هغه بار بار کانی جوړي نو دې لپاره موږ بار بار اپریشن کوو نه دې لپاره یو داسې ال پراپر علاج کول پکار دي چې دا ګرده بیا بار بار کانی نه جوړي. او چې کله ګرده بار بار کانی نه جوړي نو سایر خبر ده بیمار به ټیک ټاک شي. نو که چېرته تاسو کې څوک داسې وي چې دا ګرده بار بار کانی جوړي هغوی له پکار دی چې مجید خان هومیوپاتي کلینک سهاره والی مجید خان هومیوپاتي کلینک ته راشي د دې نه خپل علاج ترلاسه کړي. سبا نه به زمونږ ډاکټر صاحب ان شاء الله تعالی کلی په کلینک کې موجود وي. ښه خبره مې کوله چې څوک اپریشن وکړي اپریشن خو ته موجود نقصان دی ته نقصان دغه نه علاوه اکثر ډیر زیات خلک داسې دي نه سبا ډیر زیات یو رواج جوړ شوی دی چې چا په ګردو کې کانی خلک راشي اپریشن به بچم راشم لاړ بشم لیزر به وکم په لیزر باندې اکثر د خپلو کانو مسله حل کوي. خو ګوره وارنینګ در کوم درلا وارنینګ در کوم درلا چې لیزر د اپریشن نه زیات خطرناک دی. تاسو یقین ساتئ ځکه په دې خبره باندې قسم اخرم به زه ګناګار نشم چې لیزر کول د اپریشن نه ډیر زیات خطرناک دی. ګران اردوونکو اکثر دغه لیزر په وجه زمونږ په ګردو کې نور اهم شیزونه چې کوم دي هغه اکثر ډیمیج شي. او چې کله هغه ډیمیج یا خراب شي تاسو به کتلی وي تاسو په خپل چم گاوند کې به دا خبره کتلی وي نوٹ کړی وي چا چې لیزر کړي اکثر بیا دا کمپلیکیشن کوي یاره اکانه هم ختم شلو خیره په تشو میتیاز کې پیپ غوندې راځي نه غوندې راځي ولی په سوه جمانې ځکه چې د په وجود کې نور خرابتیا راغلی وي. نو دینه بیا خداره که څوک لیزر کوي لیزر حق دغه مکه بیا خو ډایرکټ اپریشن کوي خو تاسو چې اپریشن مخال نه لري تاسو له هومپاتي کې لانچ پکار دی لکه سیرل پکې نشته دی چلو چاکو نه کسو کې ریګ لکه زما غوندې بغیر د اپریشن خپل علاج کول غواړي او به د ډایلیسز نه سوري د ډایلیسز نه د لیزر نه کزان بچ کول غواړي نو پکار د لداري چې تاسو د هومپاتي خوګي د ویانی خوري په خوګو د ویانو سره د ګردو خپل علاج کوي. ګرده کې تاسو کانه دی کانه کې هر څومره غټ یو خدای سره چې ډیر غټ غټ کانه خلکو کې وی کنه داغه سي مورید نه نه مګر په خلک مجبورن بیا اپریشن کوي کنه ځکه چې دغه داوی نشم کولای در سره دغه دروغ درته نشم ویلې خو البته که تقریبا 10 سانتیمیټر دی که ملی میټر دی دا څومره ملی میټر یا سانتیمیټر په یوه ډاکټر صاحبان پوهیږي چې دا 10 سانتیمیټر دی که ملی میټر دی چې 10 11 پورې کانه وی کنه هغه الحمدلله سم الحمدلله د هومپاتیک د علاج سره بالکل هغه کور کیږي ختمیږي هغه وزي تاسو به داسې کار کوئ چې کلم تاسو زما دوایانی وخورئ یو پته استعمال کوي تاسو مطلب یو خوراک درکو د هفتی خوراک درکو کنه میاش خوراک درکو هغه تاسو کې ختم کوي تاسو دا مهرباني کوئ چې د کمی ورځ نه هم د هومیوپاتیک علاج تاسو شروع کړئ لکه مطلب نن تاسو دوا یوړل نو د نن نه خپل میتیازې په یو د سپالو کې تاسو کوئ چې دا تاسو پته لګیږي چې راکاو بالکل زمانہ کانی چې کم دی په وته مې دي او کانی دا سرو غباسي نه خاط د هومیوپاتیک د علاج سره بدل کانی بالکل نیمیږي با زره زره کیږي با ټوکړي ټوکړي کیږي با هغه نه پس بیا تاسو په تاسو میتیازو کې خارجيږي
یو بل خبر وشاله که خبر پس خبر را یادیږي اکثر ما داسې ډیر زیات د ګردو بیماران کتلی دي چې اغوی ډاکټران دوی ول ورکی دا انګلیش ترپو ډاکټر دي سیوی انګلیزی ډاکټران لو چې ورشه ته ورکوډونه کانی وته راشمنا اپریشن وکه بس اپریشن سره بخشي دا ورته نه یاره خدای اپریشن نه یاره ما چالو چا کو نه یاره دوی لا راکا نه غو ته دوی لا در کوم نه غو ته دوی ول ورکی چا کانه چار سمره وک ورکوډو کغه ټو غټول کانی را ولاړ شي چې را ولاړ شي نو غره روان روان بیا د تشو میتیازو کما پیپونه چې دي کوم چې د ګردون راغلي دي هغه اکثر عملتهون خلیږي هغه ته چې بیاون خلی به د هغې نه بیا د وتو لار نه وي او دې بنده ته چې کوم تکلیف وي په ده چې کوم قیامت تېرېږي که نه هغې نه بس بیا هغه در نه صرف او صرف دې خبر وي خدای دې خبر وي د هغې بیا هم داسې علاج نه شي هغې دپاره بیا ته اپرېشن کوي اپرېشن وکړي هغه پیپر ته بدل کړي بیا به دوباره بل اپرېشن کوي نو هغه پیپر ته واپس لر کوي عمر هغه ډېر زیات انتهایي د سخت نه سخت کار دی هغه نو په کار ده ګورو درګو چې په دومره تکلیفونو سره مونږ مخ کېږو دومره تکلیفونه مونږ ته راپېښېږي دومره تکلیفونو سره مونږ بیا مخ کېږو د هغې نه په کار دا دي د هغې نه ښه دا ده چې مونږ د هومپیتک علاج وکړو په ګردو کې زمونږ کاڼه بلکل ریزه ریزه شي شګه شګه شي او زمونږ تشو میتیازو په لار کې خارج شي بیا مونږ الټراساؤنډ وکړو تاسو پته ولګېږي الټراساؤنډ تاسو وکړئ پته به ورته ولګېږي چې لکه بلکل زما د ګردې کاڼه ختم شوی دی اوس بس لږ لږه شګه پاتې لګېږي بیخي بس ختم شوی دی نو دغه علاج که څوک کول غواړي د هومپیتک علاج کول غواړي په مجیدان هومپیتک کلینک کې به ستاسو علاج بکیږي مجیدان هومپیتک کلینک زمونږ د اتوار پورې صرف چوټي وي باقي ټول هفته زمونږ کلینک کلا وي سبانه به زمنګ پیډی سٹارٹ کی مجیدان ہومپیتھک کلینک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کھرک یاد بھی ہوتا ان شاء اللہ کا یاد بار بار ویلوانا مجیدان ہومپیتھک کلینک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کھرک مزید معلومات ترلاسہ کول لپارا نمبر زان سرا نوٹ کے زان سرا یاد اساتے 0344 20 45 545 0344 20 45 545 زمنګ دا کلینک نمبر دی که څوک پروگرام کې ماته کال کول غواړي نو دا ارجه تار کلار مومن نمبر یعنی مطلب زمنګ دا پروگرام نمبر ځان سره نوٹ کړئ 0318 93 62 060 0318 93 62 060 او بل نمبر دی زمنګ دا کلینک نمبر 0344 20 45 545 0344 20 45 545 د کلینک نمبر دی ګران اردو کوم خلکو چې خپل نمبر نه یغي سي کلینک تر اتل غواړي کلینک نه علاج کول غواړي د مجیدان هوپیټ کلینک ویزټ کول غواړي نو د ډاکټر محمد رفیق سعید صاحب نامه ځان سره یاد وساتي اردو کوم پرون خلکو ته پوس پوښتنه کوي تار قرار ته بکل راځي زمایو ملګری دی زما بس مړ وسر سر سم دي ایاز لزب دغه معلومات کوم ته پوس پوښتنه به کوم چې په کوم ورځ باندې وزګارو نو په ورځ باندې مونږه کرکټ ویزټ کوو ان شاء الله په کر کې به بیا مزه رپورت بل ما هغه رپورت به هم بیا زماره پروګرام برخه جوړیږي زم چې صبر وکړي کلینک اوسور زیوشي چکم بیماران منګله په دویم ځل باندې بیا راشي نو بیا لاړ شمه ما وایا ته لا بلاو شل ته موږ ریپورت والو ا ریپورت بیا زماره پروګرام برخه به جوړی یاد خو خیدا کنه کرکټ به شکر لګو ان شاء الله تعالی که خیر دا ګرانو قدر مند اوریدونکو زما پښتنو زما نیازبینو ګلالو خويندو میاندو بیمارو ته خپکی گئی ما داسې بیماری الله پاک په خپل باندې وای چې ما داسې بیماری منره پیدا کړی چې داغه ما علاج نه پیدا کړی او تار قرار مومن دا داوم ګورند کې نور ډاکټرانو په شانتیا نور ارجګانو په شانتیا چې مسله څه قسمه بیمار نه مال راولې دلته ما سره کیږي نه دا یو قسم د خدای داو ده او دا د خدای دعوت الله پاک چرته په ما نه کوي بازار یو بیماری زټی کوم نه اوردو کو داسې نه دا داسې ډېرې بیماری یعنی بوي چې پاره مې کې دې شي زمونږ ډاکټر محمد رفیق صحیح سه بون رسیږي دا وی په علم کې را نشي او یا مطلب په هومیوپات کې دا غي علاج نه وي نو زمونږ ډاکټر سه هم بیا دا پکارې چې اگر ته وي چې بي زپلې من یا رسم نه یا چې کم دې ته چرته بل یو ډاکټر لاړ شه یا دې علاج په هومیوپات کې نشه سپاس پینه خبره پکارې چې زمونږ ډاکټر سه هم تاسو ته وي چې د مریض سره لوبي کول نه دي پکار دا خو یو بندا یو بندا چرته مطلب گیم کی کنا دا کرکٹ گیم کی فٹ بال کی اغلوب کی نو خیر ہو جی انسان سره سو گلوبا کی دا سمر زیات لوی عظیم گنا دا او دا گلوب ٹو کی لا پاک پم من چرتم دا انسان سره نہ کولے کی دا زمنگ دعا دا زمنگ دعا گو گرانو قدر من دردن کو تاسو ل پکار دار جی کہ ہر قسم مسئلہ درتا دا زمنگ دا ڈاکٹر صاحب سره لومبیا ڈسکس کی چر ڈاکٹر صاحب ما تا دا بیماری دا ایز کلینک تا درشم یا در نشما کہ ڈاکٹر صاحب درتو چ او راش ہو بس ٹک دا ورشی کرتو چ نہ مرزا دی بیماری من نہ پوی گما یا نرسما نو گا تاسو بیا تره بل یو ډاکټر انتخاب کوي ښا خو ان شاء الله تعالی که هری زمونږ ډاکټر صلی الله پاک پوي ورکړي پويږي پاره بيماري باندې کوي پوي بيماري نه پويدو نو پايو تاسو خاطر بیا ندر نه وي کالو کوي راشي په 0344 20 45 545 زمونږ د هیلپ لاين نمبر دی د مجیدان هومپیتھک کلینک نمبر دی دغه په دا هیلپ لاين نمبر به تاسو کال کوي کبیا سو پروګرام کې کال کول غواړي د چا خواهش دی تار قرار سره خبرو کما تار قرار نه بيماري بار کې تاسو پوښتنه وکړو کما نو بیا ماته کالو کوي په 0318 93 62 060 0318 93 62 060

0: Kirji, 0300 44 20 45 545, Majidhan Homeopathic Clinic, Nizda, Malik Amin Singh Ji, Arsalan Market, Jil Chowk, Karak. Inshallah, darta bayadwi. Alta basaba, the Sahar Naho Bojunawala. Dr. Mohammad Rafiq sahi se maujood bhi kasook ratlal gwaadi ratlo nawlan de khpal appointment ta sukham hawale khpal number ta sukham hatar la sakai pata number ba nikalo ke khpal number tar la sakai khpal number wale aur dagan baad be mangla clinic ta so rashi kasook da kuray umar izrazi ka dwara zi ka dri azi to kawas kamoy mang dono marizan wo de marza par mang darzu tamak ke Dr. Majid Khan se sar ta sukham kha khabar ka hui kha Dr. Majid Khan se bas ta so kal attend kai kal pe kai ta sar bayo khan khamashwara la dar kai dala to sabazan aur so clinic tar rashi tahar da نہ ہو بوجھنے والا تردما سوتن اتو بوجھو پوری مجیدان ہوپیتھی کلینک نظام ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ ارسلان مارکیٹ جیل چوک کارک اوردن کو ہم سرا ڈاکٹر سے پروگرام کی خپل شرکت نہ کو زکہ چا غوی پلار بانی دی ان دیوے چورتا وہی کنا غوی پلار بانی دی اور روان دی چرتا روان دی کرک تر روان دی دو پیڑے د پارا سبانی پروگرام کی ہم سرا خبر میں کولا سبان میں انشاءاللہ تعالی کہی زمنگا ڈاکٹر سے پل تپ کرے کی موجود بھی مجیدان ہوپیتھی کلینک موجود بھی ابھی پلار بندی روان دی نندرا سے پروگرام کی شرکت ان کو سبان منگا دے سکار بکو سبان منگ سر ڈاکٹر سے خام خا پروگرام کے منگ سر موجود بھی ریڈیو چینل تب بالکل راضی با موجود بھی زمنگا زمنگ خبر تر با سو تر سنگ درسی کی داغونه کس معلومات ہوئی تپوس پوختنوی تاسو بالکل کولے شی ہر قسم بیماری حوالے سر داغونه معلومات کئی تپوس پوختنه داغونه تاسو تر لاسه کئی د املا مخرو چې سمرم بیماران دی کغه چې ډاکټر لتل غواړي علاج کول غواړي ډاکټر ته اپریشن لیکل وی د املا په مخره باندې د املا پرک دغه خروړی دی د مخره د خپل ځنه بيځه شوی دو دا قسم خبره تر کتاو ته چې ډاکټر کړي وی ماری کړي وی تاسو لا او د املا د مخرو مسله تر اغلی دا داغه د پر تاسو ډاکټر اپریشن لیکل نو کډ غن اپریشن لمزه یې زکه چې ډاکټران صاحبان اسی به خلکو ته اپریشن لیکي چې راشه وس اپریشن برته ولیکو اپریشن سره به ټیک ټاک شي ورو رمټ بشي حالانکه اپریشن شو کوي کنه هغه بل بیا پال پریزونه دي الګ او په پاولو باندې منه خيږي او درون شيز بنو چته او دا باندې کیا باندې زه مېره که په پاولو باندې خطل نوي پکې درون شيدو چته ولني دا وکتا سه اپریشن نم وکړي دا شان پال پرې تاسو کوي ټیک ټاک به یاره بیا اپریشن تاسو ضرورت شو اپریشن خو هغه اپریشن نه علاج خو هغه علاج تاسو علاجو کوي ټیک ټاک شي روغ رمټ شي او بیا تاسو دا شيزون داړو سره حاجت پاتې نشي گران اردن کو کوسی اداس اپریشن بھی کہتا سو اپریشن ہو کے منڈے تڑے وہ خیو زبس اس ٹک ٹاک شمارو گرام شو منڈے تڑے بخمو ٹک ٹاک مرو گرام ما پیٹ پاٹی منا نو دغه شانت اپریشن دملا د مخرون نکی ما ته پتر نو اردن کو خپل پیسے گانے پسین ما نه ملو کو وی خپل پیسے گانے بے زای مبوزه خپل پیسے گانے چکم دی ګور مار تو دخل کو غریبی بی وسیله رضیات رکنه ولی دومره ډیر پیسے گانے تاسو په اپریشن منی تاسو ور کوي بغیر د اپریشن خپل علاج کوي زمنګ دخل کو غریبی بی وسیله رضیات را خلق دی غریبانه دی غریبی چا سره د پیاز او ټماټر د پر پیسې نشته نو هغه به یار څنګه یو بنده به مطلب لکه دغه د اپریشن لپاره پیسې به را پیدا کوي نو په کار داری چې په لږو پیسو سره خپل علاج ترلاسه کوي مجیدان هومیوپیتھی کلینک ته تشریف راوړئ سبا نه به زمونږ ډاکټر مجیدان صاحب او ورسره زمونږ ډاکټر محمد رفیق صحیح صاحب ان شاء الله په مجیدان هومیوپیتھی کلینک کې موجود به وي ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیټ جیل چوک کرک کې به زمونږ او پی ڈی کې چې کوم بیماران هلته راتلل غواړي خپل علاج کول غواړي د ملا د مخرو مسله وته ایم آر آی کړی ده دغه ایم آر آی ځان سره خامخا راوړي خپل زاړه کاغذونه سمرم چې تاسو کوم زاړه کاغذونه کوم ډاکومېنټس هغه تاسو خامخا راوړي بیماری د پر تاسو علاج ډیر زیات کړی دی کنه یو ډاکټر لتلی یو بل ډاکټر لتلی نو دغه کوم کاغذونه تاسو کوم ډاکومېنټس دي کوم فایل دي تاسو هغه ځان سره خامخا کلینیک ته راوړي چې ډاکټر سی بي وګوري ډیر ډاکټران اکثر داسې وي چې هغه د چا کاغذونه نه ګوري فایلونه نه ګوري چراشی وسا پویلن یو سایت تو غوزه وته خوا ایسه مسله رتا او بس بیخی از مره د بروت نه نیولوی حالانکه زمنګ په ډاکټر سیب کې به ان شاء الله دغه شیز نوی زمنګ ډاکټر سیب لاله پاک ډیر زیات خیسته اخلاق ول ورکړي دي خوش اخلاق خوش طبیعت انسان دی نو تاسو به سره خوشاله ان شاء الله مړه او بیمار سره چې دوه خوږی خبرو کې کنه بیمار ګره په خبر منوم خکیږي ښا نو زمنګ کلینیک کې ودغه شیز نوی ان شاء الله زمنګ ډاکټر محمد رفیق صحیح سیب لا او ډاکټر مجید خان صابر سیب لاله پاک ډیر زیات خیسته اخلاق ول ورکړي دي ګران اردوونکو دغه علاج تر لاسه کوي زمنګ دا زمنګا زمنګ نه علاج تر لاسه کوي زمنګ نه علاج کوي دغه علاج تاسو زمنګ تر لاسه کولی شي راتلی شي موږ ته کال کوي پروگرام دوران کا کال مونږ ملاویږي دا پروگرام نه پسوم کالو کې خیر دی اینی ټایم تاسو موږ سره رابطہ کې اوسېدلی شئ په 0344-20-45-545 زمونږ د هیلپ لاین نمبر دی زمونږ د کال نمبر دی زمونږ د کلینیک نمبر دی د بیمارو حوالے سره تپوس پوښتنه وي تاسو د روغ صحت حوالے سره تپوس پوښتنه وي یا نور داسې تپوس پوښتنه کول غواړي زمونږ د ډاکټر سیمنا نو بالکل تاسو د هغوی نه خپل معلومات ترلاسه کولی شئ ګرانو قدرمنو درودونکو داسې ده چې کومې زنانه چې دي زنانو د مکثر مسلې بیماری ډېرې زیاتې ورپېښېږي ورته د هغې لپاره هغه علاج کول غواړي نو تاسو موږ له زر تر زره بالکل دغه زنانه زمونږ د نیازبینې ګلالۍ خویندې زمونږ میاندې کوم چې زمونږ د میاندو پزې دي کوم چې زمونږ د خویندو پزې مې دي بالکل تاسو کلینیک ته راوستی شئ زمونږ ډاکټر صاحب چیک اپ کوي ګوري به علاج به درله کوي او دغه علاج درلو کې انشاءالله تعالی کې الله کړی هېر وي دا زمونږ امید دی یقین مو دی چې الله پاک به تاسو له شفای کمیله در نصیب کوي ګران اردوونکو ټایم را سره بالکل سر ته رسېدو کې گرانو قدر مند اردوونکو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک نظم ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوکرک 0344-20-45-545 ہیلپ لائن نمبر دے کال نمبر دے زمگا اردوونکو پتلو تلو کے تاسو زغا خبر کول غواړم منگا خود املا د مہرو حوالے سره خبر وکلا منگا پ شوگر باندې خبر وکلا او منگا ندین علاوہ پ گردو باندې خبر تر منگا وکلا دین علاوہ داس بیماران چې هغه ته د میدی تکلیف دی د میدی السر دی ایچ پایلوری دا بد هضمی دا یا آی بی ایس دی ایریټل بول سنډروم چې ورته ویل کیږي دا اکثر ګورې د آی بی ایس مسله هم خلک د میدی په مسله کې ورول چې د میدی بیماری ټیک زمونه د میدی بیماری ده چې میدی نه چې کومه وړه کلمه راغلی دا نو هغه سره بالکل هغه کې دا مسله دی دا جراثیم په هغه کې راځي هغه کې دغه کمپلیکیشن خلکو ته راځي هغه ته ایریټل بول سنډروم ورته ویل کیږي آی بی ایس مسله ورته ویل کیږي نو دغه د آی بی ایس مسلې علاج که څوک کول غواړي چا ازمن رسو که ازمن ناراضی او خلی تروی تروی بل از یغم دسی علامات دی څنګه چې میدی د بیماری علامات دی السر علامات څنګه وی یا د میدی نه نور کم تکلیفات دی یغم دغه قسم علامات دی خو هغه یو بیل بیماری دی هغه د پر نور میډیسن دی بیل میډیسن دی نو ګوره دا ډایګنوس کول هم دی ته لوی خبره ده چې را دی بنده دا او سی بی اس مسله ده او کنه د چې کم دی ان ایچ پایلوری دا یا السر دی نور سم مسله ده دا ډایګنوس کول هم یو ځای ته لوی خبره ده ډاکټر خو یارتیا وی هغه پدې منی پویږي دا ټیسټ سره چې کم دی پته لګیږي نو په کار دا ده تاسو هر کې سم مسله وی آی بی ایس دے السر دے میدی یا وسرا وسرا نور میدی سے قسم تکلیف در درپیش دے خپل میدی مضبوطول غواړي ټیکول غواړي خکول غواړي د میدی بیماری چا تور پیغوي خلک د زیړ زیړ وي وجود ولا ودن ور وجود ولا طاقت نه خور سوري خوراک ولا طاقت نه ورکی ود ولا نه ورکی وجود بالکل سي چان چی پان چی وي غوخه درک پکې نه لګيږي زیړ پیړ وي نو ګران اردن کو خدا د بازین میاندې خدا سي وي چې غوي داسمه خپل بچان د سل کمل کمزوري کمزوري وتخکاري کنه د پلان کې بچي مړي د کمزوري خیر رب به له خبره ده خدا سره چې میدی تکلیف چا تور پیغوي نو واقعا کمزوري کمزوري کیږي نو کسوک د میدی علاج کول غواړي میدی علاج هم الحمدللہ په هومیوپاتی کې موجود دی اګه د آی بی ایس ایریټل بول سنډروم دی آی بی ایس کې ورته وایي یا کد السر دی یا ایچ پایلوری د تاسو کوم ته چې هیلیکوبیکټر بیکټیریا ویل کی دغه جراثیم دی ها دغه اصل کې جراثیم مو مختمه جراثیم ایت کل آی بی ایس بیر شي دی او د میدی جراثیم چې کوم دی هغه ته ایچ پایلوری وایي هیلیکوبیکټر بیکټیریا وته وایي نو دغه هیلیکوبیکټر بیکټیریا علاج کسو کول غواړي ایچ پایلوری علاج کول غواړي نو هغه لپاره کار دادی چې د مجید خان هومیوپاتی کلینیک خدمات والی سبا زمونږ کلینیک ته راشي سبا سهار د سهار د نه بجو نه والا تر ما سوتنه تو بجو پورې به زمونږ ډاکټر صاحب ان شاء الله تعالی کي په کلینیک موجود وي تاسو به علاج کی که زمونږ خويند دي که زمونږ رو دي که زمونږ کلینیک ته تشریف راوړل شي بل دا خبره کول غواړم د کم چنوري بيماري دي لکه یوازې د معدي بيماري نه یوازې د املا د مخرو بيماري نه د ګردو بيماري نه چاته چې کله زهم مسلې اکثر د زهم مسلې زنانو ته ډیر زیات سخت کمپلیکیشن وي دغه مسله اکثر زنانو ته ډیر زیات وي چې را د زهم مسلې مده د زهم د پاره هم یو بهترین علاج کسو کول غواړي مجید خان هومیوپاتی کلینک ته تاسو راشي که د مسانې زخم وي که د ګردې زخم وي که د معدې زخم وي که هر کیسه مسله ته درپېښه وي هغې دپاره زمونږ د کلینک نه علاج وکوي که د بیمارۍ علاج و ډاکټر صاحب ته چې د علاج ته که بیماری علاج نه و نو هم به درته زمونږ ډاکټر صاحب وچې رزه په دې مهینه رسم بلکې ډاکټر صاحب په کار هم دا دي په هغه باندې بالکل فرض دي دا خبره چې هغه تاسو ووایي چې بوی زه په دې مهینه پوهېږم نو ګران اردوونکو راشي خپل زاړه کاغذونه ځان سره راوړئ څورم تاسو علاجونه کړي دي مختلف قسمه ډاکټرانو حکیمانو طبیبانو باندې ګرځېدلي سپاکات نه ملو شوي سبا زمونږ کلینیک ته راشي سبا به زمونږ کلینیک کلاوي نمبر ته ویل غواړم اجازه نه غواړم نمبر ځان سره یاد وساتئ دا کلینک نمبر دے 0344-2045-545 مجید خان ہومیوپیتھک کلینک نزد ملک امین سنگھ جی ارسلان مارکیٹ جیل چوک کھرک خپل قربا تار قرار ممن پخپل اوسی دواگانو کی یاد ساتئی زمنگ په دواگانو کی بتاسو یادی سبب ان شاء الله تعالی کہری ڈاکٹر سے منگلا ٹیم عمرہ کی دا ٹیم پروگرام کی ہمنگ سرا زیری بکی دا خیر سرا نو کسو کوم سبانے پروگرام ردل وائس معلومات زمنگ ڈاکٹر سے من کول غلی بالکل تاسو کول شی ور کے تار قرار ممن اجازت چرتم چی ہادو سے بادو سے بریالیو سے پڑھی عزت بہو کی رب ذوالجلال مصبر مد لو لا پمان پاکستان زندہ باد
1: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
2: Guloni hoy sta punde huma ke der ziyat hara bewe nu dumra zar singa tikshule ya horein hore ma huma ke da der kapno kri kri me semal kral huma ta hi su result o faida na kadara au che kala ma urusa shopping center na zan da para ishma kri kri ma raudal nu ma ta der zabardast result ra ko raza guloni hore je zai ham zan da para raudam ishma kri kri کتا سو ہم واڑو چمونگ پوند صفا ستھرا او ہائستہ شی نیو زل ضرور استعمال کئی ایشما کریک کریم
3: احمد بھائی زہو ہر عرس شیشت گورم پا محمی عرس پا عرس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چے کورنا بہر ازم
4: ہو رے حس حبان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زربا دے مہنا دانے ہتم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
3: مننا احمد بھائی اس پا اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفا شی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتا اخایا
4: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
5: ڈراپ ځان له مارکیټ نه ترلاسه کړئ په دا ګوته باندې راخلی چې په کوم زی دانه د پاغې باندې لګوئ مزید معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ کمپنی هیلپ لائن نمبر دی 0342-311-2292 زمونږ کمپنی هیلپ لائن نمبر دی او د دانو دشمن اشما اکنی ڈراپ یاد وساتے السلام علیکم سو کوم زما آواز اوری او د میدی مریض دے او پتالاش کی دے یو د خیستا او د خی دوائی نو بس 300 روپے کی درته یو ارزان دوائی خیمه چستا د میدی هر قسم بیماری با اور سر انشاء اللہ ٹھیک کیگی نو اشما ایکواسیٹ یادو ساتئی اشما ایکواسیٹ انٹوسیٹ سسپنشن داس فاسٹ ایکشن والا دوائی دا چی لوی خلق دورزی درې ټیمه 2 چمچ او ماشومان دورزی درې ټیمه 1 چمچ اوخوری نو چې پسابارا پاسی میدا بیٹی کوي نبه میدا خوګیږي نبه خلیل ترخی تر وی وبرازي نبه د میدی د لاسپی درد راځي کده ست د وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا سګولې میډیسن علاجونم کړی دي ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې اشما ایکواسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میدی د پاره اشما ایکواسیټ یاد وساتئ مزید معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دے 03-32-3-2-2-9-2 باندې رابطہ کولی شئ

0: 8:04 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jhan Rang Amar.
1: اوه تاسو هم نا امید ګرځئ د یو خو ډاکټر په تلاش کې نو بیا انتظار د کومې خبرې دی اوم نن راشي مجید خان هومیوپیتک ته او د خپلو بیماریانو علاج وکړي. مجید خان هومیوپیتک کلینک کې تاسو د معدې هر قسم بیماریانو اعصابي بیماریانو جوړونو دردونه دملا درد ارکنسا د گردی کانی د ترخی کانی ارسولی بواسیر بغیر پرشنا یو ښه علاج کولی شي. اولاد د چا نشتا؟ اولاد هم د الله تعالی لوی نعمت دی. نو بالکل راتلی شي علاج کولی شي. ایڈریس هم در سره واخلی. جیل چوک عدالت سره بالکل نږدې ارسلان مارکیټ کرک. کانټیکټ نمبر 0344 20 45 545 کال اوکے.

0: چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی او دغه سړی خور زما سره پلار نه زی چې د میګي په مرګ هم لستر ګدار نه زی او دغه سړی خور زما سره پلار نه زی او چې یو ظالم الله برباد کی خوشاله گی بما یو ظالم الله برباد کی خوشاله گی بما په یو بوکه باندې ټول کینه مردار نه زی زوانی دی لاله وبسر کې رسپینو لګیدو زوانی دی لاله وبسر کې رسپینو لګیدو خودی مزا یار تر اوسه من انتظار نه زی زوانی دی لاله وبسر کې رسپینو لګیدو خودی مزا یار تر اوسه من انتظار نه زی او هر څوک خبر دی چې ورځ بخدکی ګورتا هر څوک خبر دی چې ورځ بخدکی ګورتا د خلک ولې برزمکه په قرار نه زی او مالک وڑی اڑی چینی بس خیر دے مرا کوا مالک وڑی اڑی چینی بس خیر دے مرا کوا خوچی بچی میں دنتش لاس دکاندار نزی چیدہ میگی پا مرگی ہم لستر گدار نزی و دغا سڑی خور زمان سر پلار نزی سلامونه د انډیانا کاسمیټکس پاکستان ډی روزیاتو نه دولو قدردانو مشرانو کشرانو یارانو دوستانو نه دولو ناظرینو ګلولینو اوریدونکو مشرانو کشرانو په بوګانو خالګانو په بوګانو انټیګانو مامیګانو ماماګانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته امید دی قربان ټیک ټاک پټ پټ روغ جوړ خوشاله سوکاله وای د جنو مزیو خوندونه اخلو د پاک رب عزت لخوا دغه دګړي شو رحمتونو نه مدرو وسم ډیر زیاته سم ډیر زیاته شکریا د غوی قربان په دې خاطر په دې خبرو سره شي جون ډیر زیات قیمتي جون ډیر زیات ګلورین شیرین نیازبین دی خو لباده مرغا زمونږ ډیر زیات نازولی ګلالی ګډیانه مشران کشران یاران دوستان د جون په دې مانو باندې لشک لشک پويږي سرنګي قربان په وختونو ساتونو وسنګ تیری کې جون جوګ حالات واقعيات مسنګ دي پرونه ورځ پرونه شپه پرونه ساتونو وسنګ تیری کې چرته تلي وي چرته راغلي او چرته رواني سوګ راغلي د اوشا کر بځي سه تیاری قربانه وغيرها سه هلي دلي قربان شروع کړي دي سناسو وختونو سناسو حالات چې کمي بزان سره خامخه د خپل جون پرنګینو سو ګالو سو ګالو کو وسره سره په مين محبتونو ساتونو کې شریک وي کنه سلامونه کوم هغه چاته رچا به ګور کې رنگينه خوشاله سو کاله ودونه کوي دي مختلف قسمه فنکشن ایونټس واړو واړو تنکی تنکی ګلالی ګډیا نه ماشومان قربان زیږیدل دي پیدایشي وي دي خوشحالی رنگینه سو کالی ودونه کوي دي فنکشن مو ډیر زیات مبارک شه دغه واړو واړو ماشومانو حقیقي اومي ورسره ورسره داغه د پیدایش مو ډیر زیات مبارک شه پاتیر تیر دا سوکسته جاغي بکور کې اوسم چې کوم دي زمګ ډیر زیات خويند چې کوم دي قربان هغه د بل کور خلګانه جوړی شي وي دي مطلب مداري قربان چې وادي شي وي دي خلډیر مودکیږي چې د پاک رب ال عزت نه رحمتونو نعمتونو واړو واړو تنکو ګلالو ګډیانو ماشومانو جنکو الکانو په انتظار باندې وي وای چې بخپل کور کې بخپل چا بریال کې بخپل فیملی په خپل خاندان کې دغه رحمتونه نعمتونه وینو کنه ماشومان ورګرنیشت نو د پاک رب ال عزت نه دغه دعا دغه التجا او ټول بشری کما د لاس پورته کیږي ځکه مازیګری دو مازیګری کې سوالونه هم ډیر زیات قبلېږي کنه نو الله پاک تاسو له بدغه کور کې بدغه دروازه کې بدغه سین کې بدغه انګړ کې تاسو له کوم دي رحمتونه نعمتونه بالکل قربان نازل کی هغه څوک چې ډېر زیات مشکلاتو مصیبتونو تکلیفونو امتحاناتو کې دي ورسره ورسره بیمارو کې دي ګنو زما غواز زما خبرونه نه یو پنې غدې په 88.4 امن رادیو کرک دلاري وري کنه او بالکل په ملاست باندې دي یا قربان چې کم دي پناست باندې دي یا چرته پروان روان زما आवाज په قرار قرار باندې لشک لشک وري کنه ټول ته پروګرام کې موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا سره غیشي برابر یې څوک څوک قربان رواني واپس خپل کورونو تخپل کاله ته بستانه کې وي چې بالکل مزار بس کور پلور باندې زما څوک به ماماګانو ماميګانو چچاګانو خالګانو پپوګانو انټیګانو کر بالکل ملمانه شي وي کنه او څا کر به قربان څوک کلش کلش کې ملمانه شي وي ټول ته پروګرام کې موست ویلکم وای پروګرام ته لیکي کی انډیانا کاسمیټکس پاکستان ما ته لیکي کی مزار قربان احمد زار او نه به کوم ته لیکي کی څوک څوک د چرته چرته نه بنګړي شرنګ وی چې وی روان بنګړي شرنګ وی بالکل قربان کتاب د لکی مروتی د نورنګي ور سره سره چکم دی د بنګولی یتا زم سره چکم دی نیخ پنی غ خپل پارټیسیپیټ کول شي تاسو بالکل چکم دی نورنګیان دی مروتیان دی وزیرستان دی بنګولی یا زم سره د لطمبر یی میټاخلو یی د امبيري کلاي د تخت نصرتی د جیل چوکی یا چکم دی زم سره نور نور دین کتاب باندې کی کنا ټول د پروګرام کی موست ویلکم وای ما جواب خیال زم ډیر زیاد نازولی ناظرین ګلالي ګډیا مشران کشران مزما آواز نی اخ پنی غا ډیر زیات بنی اخ پنی زما آواز وری کنو سم ډیر زیات پروگرام ته بالکل خپل چکم دې سماوتونه بالکل چامتونی ولي وکنو ډیر زیات مننه شکریا ته شکر لشک لشک حالات دا سدي کنا زمنګ پلا په پېښور پلا چکم دې سیګنل ډیر غټ مسله قربان راغلی دغه سیګنل به ډیر زیات او های های قربان سیګنل دا سیګنل دې کنه یو سیګنل لا جنو سلور بګنی وی سلور راشنو پینځه بګنی وی پینځه راشنو بیا ټول نوی قربان خدا سمو سره پارٹیسپیٹ کوي په 0370352567 0370 32 56 127 0370 32 56 127 باندې 0337 32 56 127 باندې بالکل موږ سره پارٹیسپیٹ کولی شي د کوم ملګرو چې ټلیفون کال نه ملاوي کې میسج کولی شي د کوم ملګرو چې میسج نه ملاوي کې بالکل ټلیفون کال کولی شي او د کوم چې دواړه نه ملاوي کې ما سره په واتس اپ نمبر باندې هم راوي ته کولی شي 0370325617 قربان دره ته وای چې زمونږ د یو خبره دا ده چې مکمل ذمہواری والا ده مکمل منی بیک ګرنټي والا ده مکمل اعتماد او باور والا ده زندگی کې چې کله د اعتماد د باور دغه مزي د اعتماد د باور دغه لمحه د اعتماد د باور دغه لړۍ کړي ختم شي کنه غلطه ټول لړ څو قربانه ختميږي واو ماشاءالله ماشاءالله ټلیفون کال راځي ما وایي چې ما ته بنن کال نه راځي سیګنل ډیر غټ یو چودا خو ماړه بس تاسو مینا دې را سره وی کنه ټلیفون کال مو شریکو ما یو اپر راوړ دوست په تاسو ته سبانه ورځ د پارا سبایو ورځ ما خامي 5 بجو پورې با زمنګ د انډیا نه کاسمیټکس پاکستان سیټ نمنګ یو افر لګولې د افر نه مسوک سوک او چوک چوک پیدا خلی په درته تستا وایم درته قربان خان ټلیفون کال شری کوم بیا ډیر عزت خبرې کو زمو سره فرست ټلیفون کال سوک دی وای دا را سره هم ډراپ شو قربان داسې ده کنه چې یو خزان سره دا خبره نور کې چې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان سره ټلیفون کال شری کوم خو قربان لښ کې سوارو کې خان زیات نو صرف 10 منټ سوارو کې سره ټلیفون کال ځان سره شری کوم خو قربان 0370325617 کوم ملګرو ته چې په انډیا نه کاسمیټکس پاکستان سره نه جګم دي تیر ورځ باندې انعامات ملو شو دا غره ترهم پروګرام کې پارټیسیپیټ وکي او چا ته چې ملو شو نه دي کنه غره ترهم پروګرام کې پارټیسیپیټ کول شي خجی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی تاسو آواز دوباره وکي مونږ ته څوک خبر کړي چرته نه
1: وعلیکم السلام زه تلخه بیگم وزیرستان
0: تلها خبر کی وزیرستان نه تلها سره عیشه برابر زما آواز در وزیرستان ته مکمل صفادر زی
1: ہلو
0: زما آواز وزیرستان ته مکمل صفا درځي تلها آ
1: بالکل صفا راځي
0: جار جار جار ډیر مننه زما آواز مکمل صفا درځي تلها دره ته وې چې پروگرام څومره ټیم نوري
1: تقریبا میاش میکیږي چاورم
0: یې و زما قربان قدردان رورا میاش خونه کیږي چې ما پروگرام سٹارټ کړی زما خو ټول ټال چې کم دینو 15 دن بکیږي کنه خو زه بیا د هم ډیر مننه پروگرام نه سه حواله سره تل حاضر اته وایا
1: هالو
0: جی جی پروگرام سه حواله سره تل ها
1: و زه راځي
0: پروگرام د سه پروگرام دی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان زبردست یاد منم قربان خان انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان پا سوال پروگرام میں کڑو پائی کے برخا نو آغستی خزمنگ اوس یو آفر دی یو پیک جراغ نو برخا خلی کنا صبر آتا وائس خوخا سرائس خبر اس لطیفہ اس خبر دل درزی مجھ سے پروگرام کی شریک کی
1: بای جان زه خبره تا وای چې په وزیرستان کې به مونږ ته دغه انډیانا ویټامین سی فیس شوار او انډیانا وایټنی کریم دا هو ما ډیره پښتنه وکړه په دې کانونو کې خو نه راته ملاویږي دا به چرته وي
0: انشاءالله زر زر ښه ډیر زر به انشاءالله ملاویږي وزیرستان کې درته اډرس وایم انشاءالله زر به ملاویږي لیست کې انتظار وکړه زه اوس ډیسټریبیوټر سره رابطه وکړم چې هغه به چرته ملاویږي او تاسو ته مکمل وزیرستان کې اویلیبل وي ښه ٹھیک دا گلوسی قربانو سے ڈیر زیادہ مننا شکریہ طلحہ دا وزیرستان ڈیر زیادہ مننا شکریہ طلحہ جان دا وزیرستان نے میسج کو لو ور سر ٹیلی فون کال کو لو زان کے لکھ بدل کے دنیا سر شیزان سر

پنگل کی پ ٹانک کی پ کرک کی پ لکی مروت کی پ نورنگ کیو دی گنا اور اتا وای جی ہم زار دغ رات ہوا یا چی سوال جواب نہ بات سگور قربان کمو خلق جمال سوال جواب ٹھیک را کڑ دی گنا ناغی تب خام خا چی قربان تب خام خا چی کم انڈیا نا کسمیٹکس پاکستان نسی نا اگے تب انعامات ہم ملو شیو بھی بیا ہم خدا سوکوی کنا جی سواری جمنگ دا آفر نہ پیدا والی منگ یو آفر لگا ولی دو آفر سنگ دی کم خلق جمنگ انڈیا نا وائٹنگ کریم انڈیا نا وٹامن سی فیس واش واغستو ناغی تب جمنگ دا کپنے رسی نہ جکم دی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو بالکل فری ملاوے گی کم خل کو چی انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا ایکنی کریم واغستل نہیں تو مکمل زمنگ دے کپنے نا انڈیانا کی ریٹائن شیمپو مکمل فری ملاوے گی انڈیانا کی ریٹائن شیمپو قیمت کم از کم 350-400 روپے قیمت تے اور دب زمنگ دے کپنے سے دوست مکمل فری ملاوے گی تاسو یقین ہو کہ زما جو سمرا خبر دی یا سمرا خبر مکم یا سمرا داوی ہم مکم خدایو خبر ځان سره نوٹ کیجی د استعمال او د اعتماد ډیر غټه واسره ده کله چې اوسیس ته استعمال کړی نه وي کنه او ته داغي حواله سره ته مکمل قربان سره کولی شي ته مکمل حواله سره رائے نشي ورکولی تاسو یو ځل استعمال کوي تاسو ګوري یقینو کې تاسو سره بهترین ډیزل درکوي تاسو ته پته شته د اسلامي طریقې را وکړه چې تاسو سره په ولار باندې وسړي روان وي کنه تاسو سم ډیر زیات سفر کوي کنه او ته داغه سره خبرونه کې تر هغه سره مطلب گفتگوونه کې مطلب هغه سره چې کوم دی هم گفتن نشي کنه او پارسي کې وته وایي ہم گفتن چشمے دوریا کله چې دا غسر خبرونه کې تر هغه نه حال احوال نه بوختي چې بای کم جند راغلي چرته دلی چرته رواني چاسره بزي څنګه بزي او سل ازي او تر هغه سره حال احوال نه بوختي کنه تر هغه سره سفر کې بلار باندې د ودا د استاد انسانيت د دایره نه مکمل بهر خلاف یو کار دی خان تر هغه سره حال احوال بوختي د هغه سره په بلار باندې چې کم دي خبرې کوي چې درسته جون هم سفر دی او دا سره بلار باندې په یو سفر روان دی دا غیر برداشت خبر کوم کنه چې کله تاسو اوسې ازمو کړی نیوي تاسو کتل نیوي تاسو لري نیوي ډیر زیاد قربان ناری وخما ډیر زیاد چغ وخما د انډیانا کاسمیټکس پاکستان حوالی سره او تاسو استعمال کړی نوی کنا تاسو راوړی نوی تاسو کتری نوی کنا تاسو یقینو کې تاسو یقینو کې دغه ذمہواری زما سي نواله ګور تاسو ته الحمدلله سوک داسې نوی راغلی تاسو ته خپل پرادکس حوالی سره ذمہواری زه چې کوم خبر کوم ځان سره پیر دما خبره نوٹ کی بیا ځان سره دا خبره هم نوٹ کی چې زه سوای ما مقصد مصری زما طریقې استعمال یا زما طریقې کار څنګه دی زما طریقې انداز څنګه دی تاسو رائے څنګه دا تاسو ورخ سنگ ادا وائی جی کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا ڈیر زیاد خواگ واگ وزیران رونا زما بنگل والا زما نورنگیان زما لکی والا زما ڈیر زیاد د بنگل مشران کشران بتیر تیرا ما ڈیر زیاد قدردان د کرک او جیتن کیڈول د پروگرام کے موسٹ ویلکم وای ما زما په خیال بالکل ب ٹھیک ٹھاک او فٹ فٹ فٹ پارٹ او لیس کلیس کی وا سوک چی بیمارن اگے تے بر بندوا گانے پر شروعات کی پا پروگرام پر پیل کی کڑی دی خا ٹھیک دکا نا تو ہے ما خبر کوله کله چې تاسو یوسس قتل نوي تاسو از موکړی نوي کنه تاسو یو وار بیا وای ما مکمل ذمہواری سره مکمل اعتماد سره مکمل ګارانټي سره ګورا تاسو چې بازار ته ځی کنه یو تاسو سیسی سیز راخله او ته چاته واش زما د سیس په کار دوغتا ته دا واخلا خو ته ورته واش چیر د دې مال سره ثبوت په کار دی یا د دې کار ټیک نو یا بل سټ ټیک نو زبس کوما چې هغه درته و چې بالکل د دې کار به ویک کارونه کمال پر واپس کاته ته پیسې ملاوي کنه ته بیا مطمئن شې دا سودا کدا سینه دا بالکل دا سیدا او کله چې ته اوسې واخلې پای باندې قیمت ورکی او هغه ستاره پر کار هم نه کوي پای باندې ته وخت او پیسې دوانه ضایع کی او به ته ورته واش دا مال پر کار نه کوي نو څنګه ته وای چې نه د دې موارزه نه اخلم تاسو یقینو کې تباه غسی د بازار نه تباه غسی د دکان نه راوخلی تر کله چې ته مطمئن شې ونه تیو کار هم نشې کولای او دا خبره موږ د پروګرام په شروعاتو کې کړی دا چې زه تاسو ته وایم نو بالکل د دې خبرې زه مکمل ذمہوار یم مکمل د دې خبرې زه پابند یم یو وار نه دوه وار نه درې وار نه مکمل سلور وار نه مکمل زرها بار ذمہوار یم چې څومره زموږ استاد تر منځ جون دی څومره زموږ استاد تر منځ رابطه را څومره زموږ استاد تر منځ چې ما غاړي کدا کم ور روابط دي کم مراحل لګین را تیری ګون تاسو ځان سره جواز صرف دا خبره نوٹ کیږي
احمد زاد خبر ځان سره نوٹ کې پر ریکارډ باندې واچوي چې کله کارونکو بالکل نو دا خبر هم ځان سره نوٹ کې ښه کو کارونکو تاسو باندې خبر باندې شمریږي ما شرمیږي ما خبکی کې ممت لائف ټلیفون کال کوي په 0370 325127 باندې ماته په لائف ټلیفون کال باندې و چې احمد زار مستا پرډک استعمال کړی.

امال ریزلٹ راکړی دی کنه الحمدلله زه د دې خبرې باورې یم زه په دې خبر باندې پوی یم زه په دې په فارمولیشن باندې دا پروډکټ چې ما کوم راوړی دی په دې باندې مکمل 100% شور یم زه به مکمل باورې یم اعتماد مې به زکه مې تاسو ته پر راوړی دی او چې کله زما په دې اعتماد نو کنه نه ما ځان تاسو ته پر قربان نستړې کو ته یو سور پوه ته پر دې یو سور وختونو ته پر دې یو سور ټیم ته پر د خپل اعتماد خپل باور کله هم په لکو روبو باندې قربان نه بیلم ښا هغه څوک چې هغوی به مخ باندې ایک نیز یعنی پښتو کې ورته مونږ ځوانه کې وایو په انګلیش کې ورته مونږ ایک نیز وایو هغې باندې سره سره دانې راخیږي د هغې سرونه ماتیږي بیا جوړیږي بیا ماتیږي او سهار سبا کې تاسو باچ تاسو د مخ نه وینه راځي هغې باندې بلیډنګ راځي تاسو په لاسو باندې هغې زور ورکوي یا تاسو چې کوم دی په رومال دمسال سالو باندې یا په ټیشو باندې هغه پاکوي صفا کوي یا بار بار چې کوم دی هغه وینه راوځي وینه چې په کوم ځای باندې راشي په باندې داغ پاتې کیږي یا د هغې هغه سر چې کوم دی داسې نیمګړی پاتې شي تاسو به کتلی وي چې کومه دانه به تاسو راختلی وي کنه تاسو هغه ماته کې داغی اگسر داسی کنڈم پادیشی مطلب پای گراسی ہول سوری گوندی پادیشی او اگا بیاروس تربل نور ہم اگا نور سی واقعی کی مخ مانے منور جا داغون لگی یا تاسو په نوکانو باندې په نسو باندې کوم دي د خپل مخ ناغستغانو باسي هغه داسې تور تور میخونو باسي یا غیر ذات پریشان کړي یا تاسو د سترګو لاندې هلکې چکم دي هغه مکمل توري شوی دي مخ مکمل صفا دي خدا هلکې مکمل توري شوی دي یا دې نه الهه تاسو مکمل چکم دي په مخ باندې تیر سره یعنی چای یا سم ډیر ذات سی واشي وي دي او داګه د وجه ډیر ذات قربان پریشان اې کنا زه درته یو واره وایم تاسو استعمال کې مکمل لزمو واره سره د اعتماد سره د رزلټ سره ځان د پر روډ انډیانا وایټ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش انڈیانا وائٹ کریم انڈیانا وٹامن سی فیس واش مکمل دا ذمہ واری اعتماد او دا مکمل دا باور یو یقین ذمہ واری یو در استعمال کا دو در استعمال کا پورا ہفتے استعمال کا کہ ہفتے سرستا سرا مکمل سکن کے فرق نہ رانر لو چینج رانک لو اے یو خبر اور قربان خا خبر ادا کنا چھ سنگ در تزوا یم دغه سی استعمال وی خر زان بڑی رزیات زان بڑی رزیات مشروٹی میں کی قربان نہ کہ خا شرنگ ہے خی

خړې رته ته مننه شکریا تاسو مې ته جمر اغلې دي زرت اډرس هم وایم په اخر کې درته یو خبر کوم چې د انډیا نه زمنګ یو بهترین پروډکټس بل هم تاسو سره موجود دي ښا تاسو دا غیر بار کولې شي سبانه چې کوم ورځ دا مکمل سبانه چې کوم ورځ دا د منګل ورځ دا او د منګل پورس 4 بجو پوری د پروګرام ټیم پوری تاسو په دا افر نه پیدا غستې شي ښا زمنګ انډیا نه وایټنینګ کریم چې واغستو انډیا نه وټامین سي فیس واش چې واغستو یا انډیا نه اکنی کریم دغه درې ونه چې واغستو دی ته د انډیا نا کیریټاین شیمپو مکمل فری ملاویږي ښا شیمپو دا چې شیمپو دی کوم خلکو چې په وشتانو کې خارختي خشکی دا وشتان دو سری کیږي وشتان کې خشکی دومره سیوا ده چې هغه ماتیږي غورځيږي یا بګي سورای سي جن چمبل لی سپونی پکې دي یا ورکه چې کوم ډیر زیات خارختي او ډیر زیات پریشان اي داګه د برتاس یو وار انډیا نا کیریټاین شیمپو استعمال کې مکمل ذمہواري سره وکړ کوي د سترګ تاسو پروډکټ استعمالول غواړئ نو بالکل استعمال کې مکمل ذمہواري سره ان شاء اللہ لازم برزل درکوی کو چل رزلٹ نمبر کبھی کہنا بالکل ٹیلی فون کال کو لیشی 503-703-2512 باندھے زان سره دغه ایڈریس قربان لیش کریش کی نوٹ کې بيتا وسو تاسو ټلیفون کال سره سره تاسو چې کوم میسج جګړه سره پروګرام کې شریکو ما خو به تاسو زان سره دغه ایڈریس هم نوٹ کولای شي ښا

خاڑیر زیاد مننه شکریہ ز وای چی سلام اینڈ گڈ ماجگر سر ہم بھی پروگرام سن نه ایم فرام بنو وعلیکم السلام شکریہ وای سر نه پویګه مته و سټوډنټ دل زیاد پریشان زمار پر سونګ پلے کا خاڑیر زیاد مننه قربان خان پریشانی باندې کوي قربان خان بھائی السلام علیکم کیسے ہو میں عائشہ ہوں فرام بنو وعلیکم السلام عائشہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے آپ کیسے مزید معلومات پڑتا ہوں ٹیلی فون کال کا وہ شکور پر جن کے دٹول نہ ہم سیس چکم نہیں کرنا چکل تھا سو والد جیو انسان سر یو یو لارا یو تجارت یو عمل یو کار یو زیار یو خبر چکم نہیں اگر مخبروان دی بوتل والم دینے پر بتے صرف اور صرف چکم نہیں یو کار کبھی او دا یو کار سره جون د ټول نه زیاده کامیابی برخه راغی ته ویل کیږي چې اعتماد باور کله چې د پلارو د زوی د خزې د شاوند د ورسره ورسره چې کوم دی د خزې و تاسو کو د شزه وای سو کو د خزه وای ښه ټیک ده کنه زما کر کیان ما ته وای کنه چې مال نارسی مال سوال جواب نارسی هاي هاي جار تاسو د لهجینا وزیرانو سترنګ ایشی برابر یې بالکل دغه جړی ماجګری دی کنه په دې جړی ماجګری کې بالکل چې کم دین مر په پریوتو وی بالکل د ماخام غزرال چورو کې دوه الوی کنه او زما ډیر زیاد ګلالی ګډیا نه مشرانګ سره رونه خو نه زما आवाज ما سره وری کنه یو واره وایم که تاسو په پپو د زامنو د خلا د چاچی د انټی د کزن د پړوسیانو د خپل خپلوانو یارانو دوستانو د سهیلیانو ودونه دی کنه او ځان سنگارول واره وای چې بسنګ بسنګاری کوم مخ می ډیر زیاد دانی داغونه دی سم ډیر زیاد ورن پریشان یم مخ می په ماسک په رومال کې بسالو کې پټکړی وی چرتزم اونه چا سره مخ لگاو ما نه چا سره مخ مخ مخ کوم ما په کمره کې یواز نه سه موسم ډیر زیاد ورنه پریشان یم کنه نو نه قربان د سی با اوس نوې خاص یعنی احمد زار راغلی دی او تاسو ته پر پیغام راول چې انډیانا کاسمیټکس پاکستان یو وار استعمال کا صرف یو وار استعمال کا صرف یو هفته استعمال کا مکمل رزل بداش درکوي کنه کستا سو وشتان د مطلب تاسو مخ چکم نه کنه خدیس ربل خبر اور اکثر خلق وای کنه چې بای مونږ به پرډک استعمال کو زمو وخت باندې وشتان نه خېج کنه راخې جن ځان سره نوٹ کو قربان خان زمونږ پرډکس داسې دي چې نوستا سم مخ باندې وشتان نه خېج بی نه به وشتان سی وا کوي البته دا کم وشتان چې دا په قرار باندې ختموي خان

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غوري د فهم اتاتي شاري سلور امن ريډيو نتورک نن د پیر ګل دو شنبه ورځ د سویکال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربيع الثاني یو کم درشمو د هندي کال د سو اتیشت منیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنڈی د سیکورٹی صورتحال او د بدمن خطرې راپخېدو لامل جایزې غستو د پاره صوبایي ایبکس کمیټې غونډه په نن ورځ راوختې ده. د فیصل کریم کنڈی په مشرۍ کې د سپیشل سیکورٹی متعلق پیښور کې غونډه وشوه. په کوم کې چې د صوبې سیکورٹی صورتحال او د بدمن خطرو حوالې سره جایزه واغستې شوه. په غونډه کې شریکو ته بریفینګ ورکړل شو. ایمرجنسی نافذ کول وروسته صوبې کې د صورتحال پرمنا او معمول تر مخه جوړولو باندې ورکړی شوې دی. غونډه کې فیصله شوې ده چې د بدمنۍ خلاف جنگ کې با پولیس، سی سی ډي او قانون نفذ کوونکي ادارو لا نور هم مضبوطه سرکار کول پکار وي. د سیکورټي ادارو پر مخ سره متعلقه مسلې ترجیحي بنیادونو باندې د حل کولو غور ورکړی شوې دی. گورنر زیادہ کړی دا چې د بدمنۍ خلاف د جنگ پورا قوت او د عزم سره باید سرسره کیږي. ولس په هم د فورسز انور تنان سره وګب هوګه ولاړوي. د خیبر پختونخوا سر خار پی خبر په شمول په نوخار، سوابه، مردان، چارسدا، انور شو خواسیمو کې د تعلیمي انور شو خواسیمو کې سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارې د نن نه بندولو باقاعده اعلان شوه دي. د سرکاري ذرایو تر مخه د بنو تعلیمي بورډ ایس ایس سی سالانه دوه امتحانات کې دوه ټوله پرچې لا تر دې دمه ځنډولې شوې دي. د میټرک کې دن کې سالانه سپلیمنټری امتحاناتو شیډول او ټوله پرچی دا نامعلوم وخت پورې ځنډولې شوې دي. د امتحاناتو نوې تاریخونه اعلان به رسته کولې شي. کوارټ کې هم امتحانات ځنډولې شوې دي. جنوبي وزیرستان لوړ دی کې هم دانن نه تعلیمي ادارې بند کړې شوې دي. ولې ملکن ضلع کې هم دانن نه تعلیمي ادارې او سبا ورځ باندې هم بند ساتلې شوې دي. دغه شان په ملکن ضلع کې هم د دیر شروج لپاره دفع یو سل سلور سلویغ نافذ کړې شوې ده. وفاقی داخله چارو وزارت دا خیبر پختونخوا کې د فوج تعیناتی حوالے سره نوټیفیکیشن جاری کړی دی. نوټیفیکیشن تر مخه د آئین آرټیکل 205 وختم لاندې د فوج تعیناتی منظور ورکړی شوی دی. د فوج د تعیناتی د انتظامی لپاره د مرستې په سیر ورکړی شوی دی. د فوج وګړو ته د مال او جان حفاظت ذمہواری ضروري خودلې شوی دی. د وګړو د جان او مال، سرکاري تنصیباتو او سکیورټي غسل د فوج اهم ذمہواری ده. دا نوټیفیکیشن تر مخه د فوج پر ځای کول د اکتوبر په 11 نیټه 2018 نافذ کړی شوی دی. ایمرجنسی وخت لا تر دې دمه نه دی خودلې شوی. ول بیا هم د گورنر خیبر پختونخوا جی ایچ کیو سره مشوره وروسته نفری پر ځای کړی دی. د ملټری اپریشن ډایرکټریټ سره په شریکواله توګه ټول تنان پر ځای کړی شوی دی. بلوچستان صوبه کې په کیچ علاقه کې د ټرک او ویګن ترمنځ د ټریفیکي لویا پی خرامسته شوې ده. چرته چې نه تنان په موکا په حق رسیدلې دي او نور لسنان زخمیان دي. د پولیسو تر مخه د ټرک سره د ویګن جنگیدو پر مهال د لویا پی خرامسته شوې ده. نصیر آباد کې د ډاټر قومي لوی لار باندې دغه پی خا د ټرک او د ویګن ترمنځ هغه مهال درمسته شوې ده. چرته چې دوه غاډي د نامعلوم وجوهاتو له امله یو بل سره جنگیدلې دي. چې پر مهال په وجلې شو کې درې زنانا او سلوړ سړی هم شامل دي. ولې نو نور لستنان هم سخت ژوبل شوې دي. په حکم کې چې د نهو تنانو حالت مرګونه هودلې شوې دي. او اوس باندې کو دا لوب خبرونه. دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو لوبو سیالۍ پرون دویمه سیالۍ تر سره شوې ده. کوم کې چې پاکستان نوم به بیټنګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنونه جوړ کړیو. د پاکستان لخوا خو بیټنګ شو. کوم کې چې ما صداقت یو 55 بلنو باندې شپږ نوي رنونه جوړ کړیو. په خپل بیټنګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي. د سر سم د پاکستان کرکټ تکلا لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او 50 چوکو په مدد سره په سلور سلو اقبالونو باندې درې او یا رنونه جوړ کړي وو. د دې علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لس رنونه جوړ کړي وو. یاد دې وي د پاکستان او سریلنکا ترمنځ د روانو سیالو اخري لوبه د اکتوبر په 14 نیټه سرته رسی. دا مهال په روان شلو سیالو کې پاکستان د سیریز په خپل نوم کړی دی. کم چې 2-0 سره بری ترلاسه دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. دا
محکمہ موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصی مو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې دنه تناسب یو او یا فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن ورځې باندې د خوري ورې سره د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خاصمو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیات محکمې ترمخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع ورځې پورې په اسمان د خوري ورې سره د باران امکان وي. همدغه شان نن سهار 14 منټه پاسه په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 14 منټه کم په شپږ بجې با ډوبېږي. دا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ورده د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوسر کې احمد زال دی اجازه. دلوي الله پامان.

0: او کجی چیرې وی چې نشته بهترین نه بهترین رزلټ ملاوي شي نو دا شفا ویټامین سی فسواش خامخا سره استعمال کو ان شاء الله په 15 ورځو شه د رنگ بدل شي چې نشي بدل نو بیا مو هغه خبر د تو خپل پیسې په پاس ملاوي شي
1: صحیح
0: که څه شت خان بای
1: بالکل
0: دغه سه میجو کیم شفات الیا خو تعارف محتاجان دي چې ډېر بهترین زړه د مشکم اسکم چې می شروعات کړی د پلور مې کنه 2012 نه د پلور خرڅوي چې د زبردست زړه د چپ ما چپ سار شه خوشکی وي سپینه پخوي سار یې خیږي یا سار یې دو سار وي نو په سار شه سپینه وي نو ان شاء الله په 15 دین شو دی به پیږي چې یا مو په سار شه پر روي ستونه کم کنټرول شولا سپینه مې ورکشه او خاص کر کچره چا گنده خوږي په بدن شه په کې به شه درد وي نو سر د مشکول سره دو بدن کیم گنده وي کا سارے خوش نو ان شاء الله ورته سره ٹھیک شي
1: صحیح اور شیمپو
0: شیمپو خو بل د اوجه شیمپو خو داس شیمپو دو کنه چې ویور د پوره غادر کاو کچره م پله ورشه خوښه شو پلان بجسته
1: صحیح
0: نشم خوښه د کندور د خپل یم نشه پسند د درو پیسې ورو کمش د خپل
1: بالکل دا خبره اوریدین کې باندې مو
0: زدا کړی دي
1: شمه په زدا کړی
0: او زه را مول دا وری دغه چې ټول شی مول شل شي پارس دا
1: کنه
0: بالکل
1: به ته اخر ځنه راغلم
0: نه خو مخ بل خبره
1: ته را نه زوته
0: تا مخ بل خبره کې ما تا وکړه دغه چې شهید خان بھائی زه مارکیټ څخه ګرځم تو راوی الحمدلله خپل به دغه جنه مشته پته لګی چې سرنګي می یو شه مارکیټ تر بوسی عام شپل پل خپل استعمال کی پانا بده مارکیټ تر بوسی دس نه کې چې خالی رو جوړ کې ډارې کې مارکیټ
1: ته خو دا سوي چې لکه یو پروډکټ چې کله ته خپل پاتا ولا کېږي کنه به دې سره ډاډا وي
0: هغه څه
1: بیا مطلب ته په دا باندې مطمئن
0: شي ارشد خان د می چې رډیش بار بار زوی یا چې منی پیګرنتی سره چې تر رزلټ نه کوي را بیا د واپس پیسې ته ملاوي شي ار نه مونږه کا داسې ویلای نه شي دغه چې ثابت وګڼه در باسي وي رکاوا الحمدلله مشته
1: ا دې بمزونه ولا لې مو چې بمزون پر سړای نس کور کړه
0: دا څه دغه چې به سفر الحمدلله خاکه د براوړي خو چا واپس کړی نه دی وزب پر رډیو په سوته آیا چې سی کې بلال جی جی کې رو پس کا واستې
1: صحیح
0: به کی ټینشن ما وځه مې نه شه خند نه هبک جن زده نه هبک
1: صحیح
0: چې ریزر نه کو درا بیا خپل د کندور ته پاس ورس
1: اے د کندور ته ورس
0: کنه مدته دروړي
1: نه خو خیر د کندور داس وی چې هغه دته نش دی
0: کدي کندور نه سره منی
1: نه د کندور سره نه
0: از بیا می ذمہ واری
1: د کندور وی خامہ خامانی
0: اگر
1: کدا ستو چې امید ده چین شلا داسې پروډکټ باندې زه مطمئن یم
0: لکه
1: دین کې خامہ خپه مطمئن
0: بالکل شت خان می دې کندور ته ویل لیکنه چې سکه تر پاس کوي خپل پیسې واپس ورکړه دا پیغمبر اسلام سنت دی چچا سکه یو ته پاس کو پسند یې نوی استعمال کو یا غانه کو ور نو خپل پیسې ته پاس خپل پیسې د څنګه استعمال کې ته پیسې کامې ملوي شي
1: اوس د دمر خبره دی وکړې کنه او په داسې دی اور دین کې ته دا نه وشول چې دا کیما کمپنی ته
0: چې شاید دی پشه شاید
1: هغه په نوم شي اوس مثال کدا شي اور دین کې بولې
0: کمپنی بالکل راځي دو اور دین کې چې خوزفه کپنه یعنی یمونو غو نزنې ورځي خوزفه
1: نه
0: کاتن کاموز نه مرځ بیا تن فنز نه مرځ شهید خان جو پروگرام
1: بالکل ورکه په تاسو یا ورنه
0: بالکل خوزفه کپنی شفا تل شفا بیوٹی کریم شفا شیمپو شفا رائس فیسواش شفا وټامین سی فیسواش شفا سکن پلس کو چې کله تاسو وخلتای خوزفه کپنی نوم یو څه تستای
1: دا به کس تستای
0: دا خامہ خبه کس تستای
1: صحیح
0: او کچې په دانه په تستای بیا مول نمبر په لګرای وی 0331 موجود موجود موجود
1: لیسٹ دیتا اپ ڈیٹ کا
0: ہاں اور بل ایک نے علاوہ خاص خبر نندا کا دشت خان بھائی شکیم کا سن میش پروگرام تھا تو پتہ لگے گا نا چے دے اکثر مشتا کلی نا کو اخ تو انشاءاللہ ز زون طرف نا گفٹ ور کا ہوں
1: پیسے
0: تے تسے ہو گفٹ ائی آبیا تمو تا وشایا او گیفت ودا ملاوی جسا وی پشه
1: او مخه سا وی پشه
0: تو خه سوی پشه کیم کا سنیو مج لکی کنا چ ا تر تا وشایا زکه چ خام خ مش ا دیم شکر گزاری چ دیم وقت ن دی پروگرام اور وی کیم مش پروڈکٹ ای اس ملاوی نو مشتا پچارو چ مج لش کی سرا وکی بالکل
1: سایدا وگر کی اچ اس ما داس ولا چ گپ لگائی
0: گپ لگائی
1: کنا وی لگائی
0: اکثر موبائل نے استعمال ٹک ٹاک اکاؤنٹ جوڑ کر دے شفا کاسمیٹکس نام دے گنا حذیفہ کمپنی شفا کاسمیٹکس حذیفہ اینڈ کمپنی کچھ دان تملاوی جی نو حذیفہ شفا کری مونورولا دس پروڈکٹ ترسی او شاید خان کی میں آگاہ دو ویڈیو چکر اتر تھی یا شاید خان یا میں شاید خان ویڈیو دیا لائک اتے او مخشا کس طرح کسر شاید خان بھائی

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړي د افم اتاتی شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د پیر ګل دوشنبه ورځ دوسری کال د روان میاشت اکتوبر 12 د اسلامي کال ربیع الثانی یو کم درشمه او د هندي کال 10/28 نیټه ده د دې وخت مهم خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سره خبرونو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرل مستفی شوی دی وو پندوس افسرانو دوهدو نه هم پاریخ کړی شوی دی د تورخم بارډر بندیدو پورا یو کال مکمل شو چې لامل مجموعي توګه سوداګرانو ته 380 ارب روپو نه 300 ارب روپو ته نقصان هم رسیدلې د گورنر خیبر پختونخوا د مرستې لپاره یو ولس کچیزه مشاورتي کونسل هم اډوایزری جوړ کړی شوی دی د خیبر پختونخوا شپږ ډویژنو د پارا کمشنرانو کې هم بدلون شوی دی په هنګو او ملکن کې د امنیت ټینګ ساتلو د پارا دفاع یو سل سلور سلویخ نابس کړی شوی دی په یونیورسيټو او نورو تعلیمي دارو باندې په بشپړ ډول پابندي هم لګیدلې خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج نیفس کېدو خلاف پیښور هایی کورټ کې درخواست دایر شوی دی د خیبر پختونخوا کې د گورنر راج لګول درستو د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر اعلی سہیل افریدی په شمول د پاکستان د تحریک انصاف اته غړي پولیسو په خپل قبضه کې اغست دي دا کوم چې پخله هم شوي د خیبر ضلع خلکو د گورنر راج پر ضد باندې پاکستان د تحریک انصاف سره د مرستې په نظر کې یو وار بیا د حکومت مخالف نارې هم کړې دي او خپل بینرې او کارډونه هم پورته کړې دي جبوتی نا یمن تا تلون کی دا تارکین وطن کی شتیڈو بشوی دا کم گچی 45 مشومان بسمول یوسل او یوکم سلویخ تنان حلاک شوی دی سودان کی دا سروز روکان کی دا فضائی حملی لاملا 250 مزدوران حلاک شوی دی او دا روسی حملو پا نتیجہ کی یوکرین کی شپک تنہ حلاک او شلو نزیات زخمیان شوی دی دا موسم علوب خبرون هم دا بلیٹن اهم برخه دا اس باندې کو دا خبرون تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي خیبر پختونخوا کې د گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته ایډوکیټ جنرل آفس نا و 50 اهلکارانو د خپل وختونه لری کړی شوې دي د قانون محکمې د حواله سره اعلامیه هم جاری کړی ده د کوم تر مخه چې فارغ کړی شوی افسرانو کې شپږ ایډیشنل ایډوکیټ جنرل او یو در اسسټنټ ایډوکیټ جنرل شامل کړی شوې دي ول ایډوکیټ ان ریکارډ وختو باندې تعینات او سلور افسران هم د وختونه لری کړی شوې دي ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل الیاس هم دا گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو خلاف احتجاجاً استفاء ورکړی دا د خپل استفاء حوالے سره دی ویلی دی دا چې کوم اقدامات اینین او قانون حیثیت پانی سوالونه پورته کوي د غیر معمولی اقداماتو پارنا کی صوبائی خود مختاری زپلی کیږي د حکم د پارچی وفاق خپل هر قسمه خربا استعمال کراولی د تورخم بارډر بندیدو تردید ما پورا یو کال مکمل کیږي کاروباری خلکو کسٹمز کلیئرنس ایجنٹس او مقامی آبادو ته سخت ستونزې رامخته شوې دي د بارډر بندیدو لامل پاکستان او افغانستان دواړو خځا تجارت لا تردید ما د ځن ښکار دي چې لامل یې د برآمدات او درآمداتو عمل زپلې شوې دي په جرګونو مزدوران ټیکسي ډرایوران ترانسپورټران د هوټلو مالکان او دکاندارانو روزګار په ټپه دی د تجارتي خلکو د اندازو تر مخه د بارډر بندیدو سره ټول ټال مجموعي توګه باندې 380 ارب روپو نه 1400 ارب روپو پورې زیان رسېدلی دی د سرحد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پخوانی صدر زاهد شینواری وینا ده چې افغانستان سره تجارت بندیدو لامل روایتي لحاظ سره زموږ ډېر لوی اهمیت ساتلی شي بیا هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د مصنوعاتو د یوبل ترمنځ مختلف قسمه تجارتو او نور چارو حوالی سره زیاتره کاروباری څانګې اغېزمنې شوې دي چې لامل یې 1400 ارب روپۍ نقصان هم رسېدلی دی وفاقی حکومت د گورنر خیبر پختونخوا د مرستې لپاره یو ولس کسیزه مشاورتي کونسل هم تشکیل کړی دی د خیبر پختونخوا کې گورنر راج او ایمرجنسی نافذ کېدو وروسته وفاقی حکومت حکمنامه هم جاری کړی ده کوم چې د اکتوبر په 11 نیټه 2023 باندې د جاری شوي آئینی اعلان وروسته خودلی شوی ده طارق محمود پاشا ڈاکٹر عامر عبداللہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر نگار جوہر سمر ہارون بلور ڈاکٹر سرفراز علی عامر جاوید ڈاکٹر محمد ارشاد کفایت اللہ طیب قریشی عثمان سیف اللہ خان او آصف رفیق مشاورتی کونسل برخ جڑکلی شوی دا دادے سرسم دا حکم نامے ترمخا ثناء اللہ ایڈوکیٹ دا خیبر پختونخوا ایڈوکیٹ جنرل ہم ٹاکلی شوی دے
د خیبر پختونخوا په بیوروکریسي کې په لوی کچ باندې د تبادلو عمل دوامدار ساتل شوی دی. شپږ ډویژنو باندې کمشنرانو تعینات او تبادله احکامات هم جاری کړي شوی دي. د جاری اعلامیې تر مخه کمشنر بلو خالد محمود، کمشنر پیښور تعینات کړي شوی، ولی د تعیناتې رستو احمد علی شاه کمشنر مردان ټاکلی شوی دی. اعلامیې تر مخه سابقه سیکرټري ډیر اطمین خان سمیع الله کمشنر بنو تعینات کړي شوی دی. دغه شان اډیشنل سیکرټري داخله شاکر الله کمشنر هزاره ټاکلی شوی دی. وفاقی جوائنٹ سیکرٹری اقبال حسین کمشنر ملکن تعینات کړی شوی دی. بلخوا اډیشنل سیکرٹری زراعت پرویز د عہدین لری کړی شوی دی. د کمشنر پیښور ریاض محسود او کمشنر مردان حبیب الله او ایچ ڈی جو کړی شوی دی. اعلامیې تر مخه کمشنر هزاره شاهد الله او کمشنر ملکن مسعود احمد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کې د رپورٹ کولو لپاره ہدایات ورکړی شوی دی. خیبر پختونخوا ضلعو ہنگو او ملکن کی دفاع یو سل سلور سرویخ نافذ کړی شوی دا. ضلع انتظامی تر مخه جاری اعلامیې سره خود شوی دا چې ملکن کی سرکاری او نجی سکولونه او کالجونه دا دو ورځو لپاره تړلی شوی دی. د ہنگو ڈپٹی کمشنر بشیر علی رحمان لخوا خودلی شوی اعلامیې تر مخه پړاګ شوی دا چې په ہنگو کی مکمل دا دیرش ورځو لپاره دفاع یو سل سلور سرویخ نافذ کړی شوی دا. اعلامیې تر مخه خودلې شوې ده چې په هنګو ضلع کې به د پنځو نه زیات تنان یو بل سره نه یوځای کیږي، ولې یوځای کېدو باندې به پولیس هر قسمه پابندي او هر قسمه عملیات ترسره کولی شي. دغه شان ملکن کې هم ډیپټي کمشنر لخوا دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کړی شوی ده. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدو پر ضد باندې پیښور هائی کورٹ کې درخواست دائر کړی شوی دی. درخواست سلمان ایڈوکیټ لخوا دائر کړی شوی دی. په کوم کې چې صدر پاکستان، وزیر اعظم او گورنر خیبر پختونخوا فری جوړ کړی شوی دی. درخواست ویل شوی دی چې خیبر پختونخوا کې ایمرجنسی او گورنر راج نافذ کېدل غیر آئینی، غیر قانونی، بدنیتی باندې مبنی دی، کوم چې د بنیادی حقوقو او جمهوریت مینډیټ پر ضد دی. خیبر پختونخوا کې د ایمرجنسی گورنر راج نافذ کېدو وروسته سویل افریدی په شمول د پاکستان تحریک انصاف اته غړي پولیسو په خپله ولکه کې اغېستې دي، کوم چې نامعلومو ځینو ته رسولې شوې دي. کوم کې چې د خیبر پختونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی او نور تنان هم شامل دي. د پولیسو لخوا د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر جنید اکبر او نور تنان هم شامل دي. بلخوا د خیبر پختونخوا اپیکس کمیټې غونډه نن شوې ده، کوم کې چې صدارت گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کندی کړی دی. د اپیکس کمیټې غونډې پر مهال باندې ملکی داخله چارو وزیر محسن نقوی هم ګډون کړی دی، کوم چې ټول لا د امنیت ټینګ ساتلو لپاره بریفینګ هم ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا کې د گورنر راج خلاف باڑا بازار کې پاکستان تحریک انصاف غړي احتجاج کړی دی. پولیسو لخوا هوایی فائرنګ شوی دی. مظاهرچیان هم منتشر شوی دی. د ډی پی او تر مخه مظاهرچیان منتشر کېدو لپاره پولیس لوی نفری را رسېدلې ده. احتجاج کې په درجنونو کارکنان شریکو، کوم چې حکومتي فیصلې خلاف ناربازی هم کړی ده، چې روسي داسوګیز استعمال هم کړی دی. بلخوا په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده او د احتجاج د زینونه رستو شوی دی. افریقائی ملک جبوتی نا یمن تا تن کی تاریکی نوتن کی شتے الٹا شوی دا کم پا نتیجے کچی پینزلس معشومان بشمول یو سل یو کم سرویخ تنان حلاک شوی دی. دا میڈیا ترمخا دا کشتے ڈوبیدو دا پیخا پرونے ابلوردنے روز ترمنزا رامنز شوی دا چرتا چی پا کشتے کی دریس و تنان سپارو دا شپیتو نزیاد مسافر بچ کری شوی دی ولی اتیا بے درک اہم دی. ریپورٹ خودلی دا چیز بندی بچ پا دی شوی شپیتی دی نو ٹول ٹال یو سل او یو کم سلویخ تنان حلاک شوی دی. دا نریوالی دا مہاجرت اداری ویلی دی چی ہر کال امپدی وقتنو باندی افریقائی ملک اتوپیا، سومالیا، ایریٹیریا او جبوتی نتلون کی پازرگونو تاریکی نیوتن محفوظ زینو تا رسولی کی گی او دا روزگار دا امید دا پارا خلیجی ملکون تا تنکو دا پارا خطرناک سفر پا لور زی کم چی دا مرک سر ہم مخ کی گی. او اس پلان دیکھو دا لوب خبرنا دا پاکستان او سریلنکا ترمنځ د نړیوالو شلو ورځو لوبو سیالۍ پرون دویم سیالۍ تر سره شوې ده، کوم کې چې پاکستان نوم به بیټنګ کړو او مقرره شل اورونو کې د درو لوبغاړو په زیان باندې 215 رنجونه جوړ کړي وو. د پاکستان لخوا خو بیټنګ شیو، کوم کې چې ما صداقت یو 50 بالونو باندې شپږ نوي رنجونه جوړ کړي وو. په خپل بیټنګ کې شپږ چوکي او و چکی لګولې وي. د سره سم د پاکستان کرکټ تکړه لوبغاړي کپتان او اوپنر صاحبزاده فرحان هم سلورو چوکو او پنځو چوکو په مرسته سره
په سلور سلوخ بلنو باندې درې او یا رزونه جوړ کړیو. د دین علاوه فخر زمان دویش او حسن نواز هم نور لست رزونه جوړ کړیو. یاد دې وي د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د روانو سیالو اخري لوبه به د اکتوبر په 14 نیټه سرته رسی. دا مهال په روان شلوري سیالو کې پاکستان دغه سیریز په خپل نوم کړی دی، کوم چې 2-0 سره بری ترلاسه دی. او اوس یو نظر د موسم په دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسمو کې د حرارت درجه 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې دنمه تناسب یو او یا بیس د ریکارډ کلی شوی دی. د موسمیات محکمه ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې با پانن ورځې باندې د خوري ورو سره د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولیپالس بټګرام تاکوټ غازی انورشو خاصمو کې د حرارت درجه 19 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 25 پیس د ریکارډ کلی شوی دی. د موسمیات محکمه تر مخه د خیبر پختونخوا په شمالي برخو کې با راتلونکي شروع او د پوري پاسمان د خوري وري سره د باران امکان وی. همدغه شان مرنن ما خام ولس من ډکم پاشپک بجی ډوب شوی او سبا سحر 14 منټه پاسا پاشپک بجی با سیر وهي. هم دا اوتر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار دی، اجازه دی، الله پامان.

د پښې کټکول یا بغیر مطلب داسې اپریشن چې کوم دی دی وای انشاءالله ټیکی شي. باقی خو الله تعالی چې کوم دی شفا ورکوي. خو ډاکټر صاحب ډېر زیات په یقین سره چې کوم دی ویې ټیک شو. نو ډاکټر صاحب ډېر زیات چې کوم دی د لاسر ډاین ډاکټر صاحب د لاسر ډېر زیات مریضان ټیک شوي هدي صحیح ده. دین لبا دارنګ بالکل لکه سرنګ ګردې شي کوم دی کانی ډېر داسې کسان چې هغه ګردې شي ګوره کانی هغه د پتل لګي چې ما ګردې شي کونی دي کنه. خو چې کله دایته دردونه ورته شروع شي بیا غنه بعد پته ورته ولګي چې را مو د ګردې شي مطلب کونی دي کنه. نو ډاکټر سره ماشله داغه هډر بهترین علاج کوي. دارنګ لکه سرنګ نن سبا وګوره نن سبا هر دویم دریم کس چې کوم دی ټینشن ډیپریشن چې کوم دی شکار دی په دې شه مبتلا دی. نو ډاکټر سره سره دا هغه ه ډېر بهترین زبردست علاج دی. نو ماشله نن چې کوم پیشنټ ورته ولي هغه بارے شه بالکل معلومات سره کوي. دارنګ لکه زه نور سمره بیماری بنے خبر ہے مرغی شولا ڈاکٹر صاحب ڈیر بہترین شکم دے زبردست علاج کی ان شاء اللہ ہر بیماری بنے با ون بائی ون بنے با ان شاء اللہ ڈسکشن کی ڈاکٹر صاحب ذرا ڈاکٹر صاحب سے بالکل معلومات در کی دین البا دس نور بیماری لکا شوگر بنے خبر ہو گیا یا ٹینشن شو ڈپریشن شو واٹس ایپ سر بواسیر شو بواسیر ہاں ڈاکٹر صاحب ڈیر بہترین زبردست شکم دے علاج کی دین زدہ خبر بالکل کون شکل ہاں مجید صاحب سره ما دا خبره کېدله چې مطلب تاسو دلته کې هسپتال کوله وای مجید خان هم پیاده کلینک پنو باندې. خو مو ورته دا خبره کوله چې مجید خان ماشاءالله بخپله باندې هم ډاکټر دی. مو ته چې مجید صاحب داسې چل دی چې دلته کې مریضان چې کوم دي کنه نو هغه ته ګوره داسې تکړه ډاکټر نشته دی. مطلب چې تکړه ډاکټر به تروشي اغه نه د علاجو کی ذکر ډیر زیات مریضان مایوسه شوی دي او مطلب اخی علاجونه مختلف زینو کې کړی دي. خو د دې ته مطلب څه فرق نه دی شوی. خو مو لکه دا خبر ور سره کوله نو دغه خبر او کوله چې ان شاء الله از چې کوم ډاکټر مطلب روانو کرکټ مطلب مو سره ډاکټر سره بردري می هغه به ان شاء الله ډیر تکړه او بهترین ډاکټر وي. او دین له بل چې زه ډاکټر باندې بالکل کمپرمایز نه کوم ځکه چې یو پیشنټ روشي اغه علاجو کې او ټیک نشي بیا چې نه د هوزه ګوره ډاکټر ته ورغلم واسه مطلب دوی پر رډیو بنوي کې نو ټیک نشول صحیح نه. باقي خو ګوره لکه دا همیشه دا خبر کوي چې شفا الله تعالی ورکول والا دی. بل دا خبر چې مجید صاحب خبرو مطابق چې زه میډیسن باندې بالکل هم کمپرومایز نه کوم ٹھیک شو. او وکی دا خبر دا چې مطلب ګور یو پیشنټ د روشي هغه دی می سره د روشي چې زه مطلب دې ډاکټر تویر شو د نه علاج وکړو زه ٹھیک شم. خو ادتا میډیسن داسې ورته ملاوي شو دین ما تشخیص نه داسې طریقې سره روشي چې هغه مطلب ٹھیک نه وي صحیح نه. خو مطلب ان شاء الله اوس تاسو چې کوم دی مجید خان هم په دې کلینیک چې کوم دی ډیر په اعتماد او په یقین سره بالکل سوره هم مریضان دغه ته وی چې ان شاء الله تاسو یې زل ویزټ وکړي. او ډاکټر صاحب سره بالکل دا خبر کوي ڈاکٹر صاحب مطابق ڈاکٹر صاحب دا پروگرام کرتا ہو خوبی چې ان شاء الله کم مریضان چې یو ځل موته روشي او ان شاء الله د تاسو میډیسن ورک شفا الله تعالی کوم دی ورکوي. خو دی به ان شاء الله بل چرته کې نزي او دی به موته مزید نور مریضان نو ته هم یی شي ډاکټر محمد رفیق صاحب تاسو سره ورسې علاج دی هغه نه کوي ٹھیک شو. خیر پروگرام کې بالکل خبره تر کیږي تاسو هم تلای شئ دی پروگرام کې څو پښتنه کول غواړي ډاکټر صاحب نه یعنی ډاکټر محمد رفیق صاحب نه چې هغه په مجید خان هم پېته کلینیک دی موجود وي سهار دی 9 بجې نه تقریبا د شپې 7 بجے پر دې موجود دي. نن خو 7 بجے پر موجود خو ان شاء الله دیوا 8 بجے پر موجود دي د شپې 8 بجے پورې. یعنی مطلب د دې خبردار شو چې ماشاءالله دته د شپې 8 بجے پورې پیشنټ ورته موجود دي مریضان ورته موجود وي نوخته پورې ورته موجود وي. نو ډاکټر صاحب چې کوم دی اوقات کار با سهار 9 بجے نه وخلا د شپې 8 بجے پر دې و مجید خان هومیوپیتھک کلینیک موجود وي صحیح ده. تاسو هم مطلب سره معلومات کول غواړئ ډاکټر صاحب نه پښتنه کول غواړئ نو تاسو بالکل په دې نمبر باندې مت پروګرام شي لایو کول کولی شئ ډاکټر صاحب نه سره پښتنه کول غواړئ صحت په ولسر بیماری په ولسر نو بالکل په دې نمبر باندې کال کولی شي نمبر دی 0344-2045-545 ٹھیک شو 0344-2045-545. اچھا جی تو سے کال بالکل رضی او ز اس ورته وی لشکی شان دے بریک خلا او دے بریک نمبر بیا رزا نمبر یوزل بیا درته نمبر دی 0344-2045-545.

0: کې اوري زمونږ خبرو ته او د صحت د پروګرام ته دی وګ اخی وي نو دا اغي زمونږ سمره رونق باندې زمونږ مشران دي زمونږ کشران دي او زمونږ ورکوټي ورکوټي ګډونه مشمان دي نو اغي ټول ته زو په پروګرام د صحت راز کې هر کله وایم او ټول ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: صحیح ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب څنګه دا خو ژوند
0: ښه دی الله کرم دي ډیر د الله کرم دي
1: جی
0: جی او بس نن زمونږ چې کومه توقع اغي نه زیات چې کوم دنه مون سره خلکو مینه وکړه زمونږ ورونه خويندې دا مشران کشران دا ټول راغلی خو کلینیک کې چې زسمره ګورم نو دا زیات تر سپینګری راغلی
1: صحیح
0: او ځوانان هم پکې راغلی دا سه مختلف قسم مریضانو خو زیات تر میجرټي زمونږ دا سپینګرو مشرانو
1: اچھا صحیح صحیح بالکل داسې دي
0: او بل دا چې
1: جی جی ماں نام بالکل طارق عزیز ہے
0: طارق عزیز صاحب دس دا چې لکه زمون دا توقع نم زیات خلک راغلی وي تاسو مونږ ته وایي چې یار نن مو رسنګ تیر شولا
1: صحیح
0: نن مونږ د سحر چا سټمز کړل دا
1: صحیح
0: تقریبا سپو کم 12 بجې مونږ د سحر چا سټمز
1: سره ناشتا کړی
0: سره ناشتا بیا دا غره پس ته مونږ د غرمې روټه لکه د خپل ټیم نه ډیر زیات نه وخت خو ځکه مینوال ډیر زیات راغلی وو
1: جی
0: خونن چې ما طارق عزیز وای او کتل نو پدې ځکه ډاکټر هغه دی چې د دبا په کوم علاقه کې چې دی ډاکټري کوي کنه نو په دغه علاقه نه بس بده ډاکټر صاحب پلاس کی نه هغه نه بس نن څه شو ځکه چې ډاکټر نو دی بګور چې د علاقه کې څومره مرزونه زیات دي
1: صحیح
0: یو خو د شوګر ریشو دلته ډیره زیاته ده
1: جی
0: او بل چې ما وکړه نو دا جوړونو دردونه پکې ډیر زیات دي
1: یعنی مطلب تاسو د مشرانو خبرو کړل نو مطلب اکثر چې کوم د جوړون دردونه د مشرانو ته ډیره مسله
0: ایږي مشرانو ته وی
1: جی
0: او د دې کې مشرانو د ځکه کېږي چې د ته وی ډی جنریټ یو چینج
1: جی
0: کله چې انسان د 40 سال نه ایبوشن د ته ڈی جنریشن شروع
1: صحیح
0: دا ڈی جنریشن مطلب دا دے چا دا کم ریزسٹنس پاور چا دے دا رو رو پا کتا کی دو بند شروع شی اور دا جوڑو نو مرس چا کم دے نو دا زیاد تر دے کازیشن فیکٹر سے دی دا دی زیاد تر دا ٹول نو غٹ وجہ چا دا نو دا یورک ایسیڈ دی
1: صحیح
0: بیا یورک ایسیڈ چا کم دے نو دا دے نخص دا دا دے علامت سے دے دا با دا بگ ٹو نو شروع کی گی بگ ٹو زمانگا دا خپی دا کٹا گوتا نا دا غٹا گوتا چا سو کوئی دا بلدې نه شروع کیږي او که زه خپل مینوالو ته د روماتایډ آرترایټس ډیفیشنیشن وکم نو اوبس په دې طرز باندې چې روماتیک فیور سٹارټ فرام دی تھروټ کیس دی جاین اینڈ سیٹ ان دی هارت مریض براشی ډاکټر صاحب ما ته چې د جوړونو مرض شروع کده نو اول زما مړی خوښ شو
1: صحیح
0: د اغه نه پس ته زما په زنګنونو کې درد پیدا شو کندو دلته ته کندې وي که
1: زنګون کندې
0: جی
1: جی
0: د دې نه علاوه چې کم دینو بیا زما هارت کې پرابلم شروع شو دا د روماتیک پیر خو هارت کې طارق عزیز وایي هله پرابلم شروع کیږي چې سړی د داسې نالایق خو نشم ویل ځکه چې ډاکټر رو به نالایق نه وي خو نا تجربه کار نه بلد ورته ویل شو زما استاد محترم چې دی چې ما چا سره حجاب کړی او چې نالایق ورته نشو ویل ځکه ډاکټر دې کورس کړی دی خو نا بلد ورته ویل شو چې نا بلد ډاکټر وي نو اغه نه دا کیس چې کم دینو دا دغه ته منتقل شي دا هارت
1: لڑ
0: صحیح روماتیک فیور سٹارٹ فرام دی تھروٹ کس دی جائنٹ اینڈ سیٹ ان دی ہارٹ نو دا ولی ہارٹ تا دا ولی لڑ شی دے پدا سے نا بلے دا ڈاکٹر باندے وولی چی بیا لگے روز پس بیا دا روماتائیڈ آرترائٹس سرا دا جوڑو نو دا در سرا سرا دے بچے کم دے نو بیا پدا کی کیا دا ہارٹ پا مرزنو کے بدے مبتلا بھی نو چونکہ ڈاکٹرانو صاحب اندلہ پا کر دی چی منگا دا مخلوق تا خیر رسولو دا پارا دا خفلو کورونو نا را بہر شو یا دا خفلو علاقونو یا خفلو کلینکونو تراغلیو نو زمون غرض او مقصد دا چې مونږ نه چاته خیر ورسیږو نو مونږه چې دغه مریض زمونږ نه د هارت پرابلم کې مبتلا شونه تاسو وای چې دا مونږه خیر خور کې کومه شر خور کوم داسې نه ده پکار ډاکټر صاحب له پکار دی چې د داسې میډیسن مریض باندې اپلای کی چې دغه او الحمدلله زه دا خبره په ډیر دغه سره کوم چې کله دا ماده دا داسې یو ډاکټر صاحب نه هغه هارت ته کنورټ شي هغه هارت ته لاړ شي نو ما سره داسې میډیسن شته چې درې خوراکونه به ورکوم د هارت نه به دوباره راځي کندو ته دا کندو نه به ان شاء الله دغه مرض بیا مونږ چې پلان دی راشي دا د خوالي علامت دی جی دین علاوه کومګه د اډوکو بیماری وګورو نو د اډوکو ډیره زیاته بشمیره بیماری دي په اډو کې مونږه په څو حصو کې تقسیم کړی دي. ځنن ځکه غواړم چې په دې باندې ډېر
1: مریضان درته راغلي زیات،
0: ځکه چې ډېر زیات خلک میجارټي کې سونه زیات تر کې سونه زمونږه په دې علاقه کې د جوړونو د دردي د میدیم په کښتا د فالجم شتا او فارکنسنزم والا مریضان راغلو. خو طارق عزیز وایي زما د ټولو خلکو سره په ډنګ پیلل سپینې خبرې
1: جی
0: سپینې ځکه وایم
1: صحیح
0: چوس د جوړونو مرض دی پاغه کې کارټیلیج ختم دی پا د اډوکو ترمنځ په کونډو کې چې کوم هغه کرچ دی هغه ختم شوی دی، سینوول فلوټ شوی دی هغه پکې ختم شوی دی. بیا په دې سره بعض اوقات طریقه دې سب داسې وشي چې دې کې د انسان لیګامنټس هم ختم شي. نو کچرته ډاکټر صاحب بیا مریض ته وګوري چې آیا په دې کې لیګامنټس ختم دي، نو په هوموپیتک کې داسې میډیسن شته چې هغه لیګامنټس هم بیا خپل ځای راولي. په هوموپیتک کې داسې میډیسن شته چې کله انسان د خدا د ایج وایز ډیزیز سره هم د دې ریلیشن شپ برابر دی چې د ایج د وجه نه هم کیږي. بعض اوقات طریقه دې سب داسې وشي چې دا ایکسیڈنٹل را پیښ شي. ڈاکٹر صاحب ما ایکسیڈنٹ کړی دی زما د خپل چې کم دی نو بل د دا کوم کرچ چې دی دا کوم نرم سافټ بون چې دی دا زما وړو شوی دی، یا سینوول فلوټ چې کوم دی په دې کې چې کوم هغه ماده ده هغه لیسدار ماده ده هغه پکې ختم شو. بیا ته سینوول کریپیټیشن دی کې شروع شي. سینوول کریپیټیشن مینز مطلب دا چې دغه کریپیټیشن دا چې د مریض وي چې ډاکټر صاحب زه کله خپل قومه نو دا داسې د کلب کلب اوازونه کوي، نو بس موږ ته پته ولګي چې او دې کې سینوول کریپیټیشن راغلی دی. دې لپاره چې بیا د کونډه چې کوم سترګ دا د کونډه سترګ ته په ډاکټر په زبان کې پټیلا بون ویل شي دا د بعض خلکو مکمل اوریجیو دا ختم شي.
1: صحیح
0: چې دا کله ختم شونه په دې کې بیا سرجنان صاحبان سوی دا برته مونږه مصنوعي لګو
1: جی
0: خو زم دا مصنوعي ملګوي.
1: صحیح
0: الحمدللہ ڈاکٹر محمد رفیق سعید سفتا سلاقی طرح غلی دی پلگ وقف علاج سر با امدغ اڑو کے دا با دوبارہ اللہ پاک بخفل پا میڈیسن سر پیار کئی خوز مریضانو تا خفل منوالو تا یو خبر اخکارکم چے صاحب گوری دا زب دا خبر اولم چے ڈاکٹر صاحب دوی خود را کرد خوز خو بیدر دا نشم الته جی کارټیلیج ختم دی مریض روزانه ګرځي دا اډو کې یو بل سره ټچ کیږي دی بسنګ به درد کیږي دی به اړه به درد کیږي چې دې کې بیا ځ خپل مینوال ته ویم مریض ته ویم چې ماما کاکا رو راته به داسې کار کوي چې ته به ځکه چې په دې کې دا کارټیلیج پیدا کیږي نو ما سره جادو نه چې به دا ما راواغستو ستا په نیکې دا ما ولګو کال دی
1: جی جی
0: خجی مستا پنی نا دا چی رازی دا دیر نری نری رازی تب دا احتیاط کے یو مریض تاغی سر از خوراک خیم نو چی دا کال کیسوی نو تارک عزیز سب آغا اللہ پاک پا دری مشتے کی ختم کی سو تا خوراک یاد کم چالک دا خوراک کا وسو زمان میڈیسن شی نو الحمدللہ دا سی کیسو نو ما تر آغلی دی داز خلق و تولی ہم چی پا امریکا کی و پا برطانیہ کی ٹک نشو نو دل تبا ٹک کیے گئے دا آغی وجہ سد جی دا مونږ سګړي مونږ خلکو ته نور دا زمونږ د کلینیکل ایکسپیرینس دی چې دا سه خلک دي چې هغه مونږ ته یو پیشنټ راغلی او هغه کسٹم افسر و
1: صحیح
0: هغه دا نیک لګولی او د پلاستیک هغه نیکونه خلکو لګولی دا سروایکل ریجن کې چې فرق وي دغه نیک لګولی او نو چې رانه نو ته هغه د هوموپیتیک یو میډیسن دی چې هغه ته ټک ټکی کله باندې د لاستر کې پټي او کولاوي او پټي نو پدې کې چې کله په اوس را خبره بل طرف ته دی چې کله سروایکل ریجن دی لومبني سروایکل ریجن نه پس ته بیا تیوراسیک ریجن دی د تیوراسیک ریجن نه پس ته بیا لمبر ریجن دی د لمبر ریجن نه پس ته بیا څه شی دی ال 4 دی ال 5 دی لمبر ریجن کې فینز اډو کې دی سروایکل کې او دی پا تیوراسیک کې 12 اډو کې دی پا لمبر ریجن کې 15 اډو کې دی کله چې انسان وایي چې ڈاکٹر صاحب ما ته شیاټیک دا نو طارق عزیز بھائی بغیر د ایم آر آئی نه ځکه ایم آر آئی نن سبا پتی 7-8000 روپے باندې کیږي زه ورته لاړ شم ایم آر آئی وکا خو ستا فرق په ال 4 ال 5 کې دی
1: صحیح
0: کله چې د شیاټیک شروع شي نو زه ورته ال 4 سره دی ال 5 سره ستا اس 1 اس 2 ان استریم ال انوال دی لاړ شم ایم آر آئی وکا چې ایم آر آئی کی بعض مریضان وچې ډاکټر صاحب زما ساسو په خلو باندې یقین برابر دی د اغه ایم آر آئی نه پښت زه یو بل عمل مریض سره کوم مریض الټه ودکم چې ناری نه وي
1: صحیح
0: او د اغه په دې ورټی برم کالم باندې د لمبر ریجن نه شروع شم داسې په پورته زم بیا داسې ګوتې راولم مټه ګوتې خطر ادم چې کوم مهرې د درد او که بغیر د ایم آر آئی نه ماته پته ولګي چې او دې ورټی برم کالم کې فرق دی مریض د 7-8000 روپونه بچو دا پیسې باندې پیلا جوړ لګي نو دا سمره خپل خبره شو نو دغه قسمه مرزونه چې دی نو زه خپل مینوالو ته دا وایم چې دا کارټیلیج کم پیدا کیږي نو دا داسې نه چې بس ما تیار جوړ کړی دی بس تاسو ته مې پد نه دا پیو د جلې په شانته پیدا کیږي تب سکه تب پکانی باندې خپل راولي تب چې کم دی نو لاندې په کنده کې خپل بوزي تب د درز نه ځان ساتي چې دغه کارټیلیج کم زموږ میډیسن سره شروع شو چې دا کټ نشي زموږ نه نو دغه ریجنونه دی پدې کې بیا لمبر ریجن چې کم دی نو دا مومنټیبل ریجن دی پدې کې بیا موږ ته شیاټیکا راځي تیوراسیک ریجن کې دومره تکلیف نه راځي ځکه چې دا مومنټیبل ایریا نه ده دا خوځېدونکې ایریا نه ده انسان ملا ټراوی راته وي نو دغه لمبر ریجن کې دغه کې بیا دغه ال فور دی ال فایو دی ایس ون دی ایس ټو دی ایس تھری دی دغه مرزونه چې ډاکټر صاحب او پیجندل او بیا د دې علاج او پیجندل پدې کې بیا دغه د بون نیکروسس دی بون نیکروسس مطلب دا چې د بون چې کم دی نو دا ویلې شوی دی د ته بون نیکروسس وایي هډیو کا کا جان بل چې کم دی پدې کې یو آسټیوفایټس راځي آسټیوفایټس مینز هډیو کی نوکی نکلنا دا اډوکو اداکم سلو دې کې دا نوکی روزي نو دا په انګریزي علاج کې د دې اپریشن علاج دی د دې په اپریشن کیږي او دا بدن نه کټ کیږي خو دغه حل نه دی لږه موده پس دا بیا سرونه او کیو بیا روچتیږي په هموپیتک طریقې علاج کې چې دا یو ځل ختم شو ان شاء الله بیا بند را دغه کیږي بل په زنانو خويندو کې په ګلکارانو کې او کوم دا دګماران صاحبان نه دي ته یو بیماری کیږي چې هغه ته ویل شي کارپل ټنل سندروم کارپل ټنل سندروم بغیر د اپریشن نه په نورو طریقو کې داغه علاج نشته مونږ درې میډیسن ورکو او درې زلې ورکو مکمل به کارپل ټنل سندروم ختم وي دا مریض به د اپریشن نه بچوي
1: جی بالکل صحیح ماشاءالله زبردست بهترین دا بالکل ډاکټر محمد رفیق صاحب په پروګرام کې سره موجود دی او ډاکټر محمد رفیق صاحب چې کوم دی په کلینیک کې دی موجود وي سهار نه نه تقریبا د شپې 8 بجې پورې یعنی سهار 9 بجې نه نه د شپې 8 بجې پورې دی په مجید خان هومیوپیتک کلینیک کې موجود وي ٹھیک شو دین لمه اگر مریضان چاغی نمبر او غسی دی نن چې کوم مریضان روغلی اغه هو نمبر مطلب او شولې ٹھیک شو ثبوت مطلب چې کوم مریضان نمبر او غسی دی مطلب کوم مریضون وی اتل غشتل ٹھیک شو نو هغه ثبوت بالکل رتلای شي مجید خان هو پېته کلینیک تا چې اده په جیل چوک کرکشي جی کوم ارسنال پلازا دو مطلب مارکیٹ تے پے کی بالکل پفرن کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تھے اور سب سے جوڈیشل کمپلیکس کا ٹھیک ہے جوڈیشل کمپلیکس را پسائڈ بندے ارسلان مارکیٹ تھے ارسلان مارکیٹ کے بالکل پفرن کے مجید خان ہومیوپیتھک کلینک تھے چھ پے کے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب موجود بھی سار دا 9 بجے نہ ہلا دس پہ 8 بجے پر دے موجود ہی پو مجید خان ہومیوپیتھک کلینک ٹھیک ہے نو آگا مریضوں چاہے نمبر اخسی میں آگا سب تو بالکل رتلائی سی اور ڈاکٹر نه چې کوم دی بالکل علاج کولی شي نن ډیز یو ته مریضون ورته روغلی او دل نو ډاکټر صاحب چې کله هم مطلب ډېر وګایم او ته ډاکټر صاحب نن خو ډیز یستړی نو وکی دا خبره ده چې مطلب مریضانو ته ټایم ورکول لغه سره خبره ترې کول لغه نه معلومات اخیستل ټیک شو هیڅ ونه خپل چې مطلب ته سبي مریض او دل نو دا بیماری د څه دی وجه نه مطلب درته لګیدلې دو یا دین لوا مطلب لکه اکثر کله کله داسې وی کنه چې مریض روشي اغه مطلب هغه ته پاته نه وی کنه نو هغه نه هم مختلف معلومات ونه خپل نو خامخه ډاکټر صاحب ته ټایم چکم دی ورکول په چارو چې ډاکټر ټایم ورکړي نو ماشاءالله ډاکټر صاحب پورا ټایم ورکړي ورکوي او دین لوا لکټیز یو نستړی لګیدم نو بالکل هغه مریضان چې هغه علاج بالکل کول غوړي نو ثبوت بالکل وتر تلای شي مختلف بیماری چکم دي ډاکټر محمد رفیق صاحب علاج کوي شوګر شو بلډ پريشر شو ګردې کاني ترې کاني زنانا مردانا پښې د امراض دین لو به وخت وشته سپینې دل ورسره سره ګردې کاني ترې کاني دل نو ټینشن ډیپریشن ورسره سره مرغی او دارنګ ډیر زیات جوړون دردونه بواسیر مختلف چکم د میرا علاج کې وی ډاکټر محمد رفیق صاحب په مجید خان هومیوپیتھک کلینیک کې مزید معلومات پر تاسو په دې نمبر باندې کال کولی شي په 0344 2045 545 ٹھیک شو 0344 2045 545 په دې نمبر باندې کال کولی شي ایڈریس یوزل بیا هدر ته بیاي د مجید خان هومیوپیتھک کلینیک ځکه چې ډېر داسې مریضان چې هغه ته ودا پته نه وي ورته چې د مجید خان هومیوپیتھک کلینیک چېرته کې دی په جیل چوک کرک شي نو بالکل چې کله تاسو روشه جیل چوک کرک ته نو جیل چوک کرک شي ملکمین چکم ہوٹل لائ یا ملکمین چکم سنجی دو اگر ہم پسائڈ بنے یا دین لبا چکم جیل چوک رکھ سے جوڈیشل کمپلیکس آئے اگر سر پسائڈ بنے بالکل ویسرا ارسلان پلازا دو پے کے پفرن کے ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چکم دے موجود بھی پا مجید خان ہومیوپیتھک کلینک کے مزید معلومات تبرا دا نمبر ځان سره نوٹ کړئ په دې نمبر باندې کال کولی شئ خپل نمبر چکم دا بک کولی شئ نمبر وخصای شئ په 0344 20 45 500 45 خیر خرید الحمدللہ صدیق بھائی خیر جون دکھا دے ڈیرا مننا بالکل لگا خبر دو صدیق بھائی دا نن چکم مریضوں وتر غلی بھی گنا ڈاکٹر صاحب نا پروگرام نہ مخی میں ڈاکٹر صاحب سر خبر کول مو ڈاکٹر صاحب نا مریضان دے کم بیماری زیات غلی بھی نو ویلی چے پدی کے د جڑن درد نہ چکم مریضوں پدی کے لک مشرون وی گنا سپین گیری مشرون وی نو ویلی چنن بعد دی منی پروگرام کی خبر کی زکہ چے ڈیر چکم داسے مریضوں اگے تو پتہ نہیں نو اگے تہ چے پتہ لگی چے ماشاءاللہ ڈاکٹر محمد رفیق صاحب چکم بہترین علاج کی نو درت ہوئے چے مطلب تو سسر ٹائم رسا دا مسئلہ دو عمر 41 سال خجی خجی صحیح ٹھیک او علاج دے مطلب کڑے دے ہاں صحیح صحیح بالکل ٹھیک تھا صحیح تھا نور معلومات کبھی ورنہ
2: دای چرته بهر خود لوډینګ کار نه دی کړی
1: د لوډینګ کار خو بده نه وی کړی صحیح ٹھیک تا ڈاکٹر صاحب تاسو جواب درکئ صحیح نه
2: خبر فرق دی شروع کی مکمل ڈیپ اسٹڈی مال دے کرے گا ایسے نہیں مالے گیا مینو والوں تھا کل چی پاس تھری او سی فور کے فرق پیداشی دردو نہ لاسن و ترا خوارشی دین میں پوری خوچے کل دا انسان پسی سکس او سی سیون کے فرق راغی مدد با بیا دا گتو دا درد دے گت دا درد با دے گتو ترا کزی گی او دے گتو کے با نم نسوی نمونگ تا بغیر دا امارا ای نفتو لگی چی مونگا مریض تا وچی ایستا دا گتی درد کئی گتی دی خوگی گی دیو چی او ڈاکٹر صرف دا خوگی گی بیا دا روماتاید آرترائیتس دا گوٹی پین او دا دی با بیا پتا سنگ لگی نو که کلا مونگا دا مریض نا گتا اونی سو دا دا گتا گرم وا نو دا روما فارمولا بل ما مینوالو تا غدا ایم آر آئی خبر چې مونږ دا یو مریض دا یو رور دا یو غریب ولی 70,000 روپے سین تلو کو چې ډاکټر ته یو خو هغه ډاکټر چې ما په ډبګری ګارډن کې وخت تیر کړی دی نو که چېرته ما کمیشنونه اغستې نو تقریبا چی د خپل تنخواه نه علاوه به ما ته په 2 گھنٹو کې 1,50,000 روپے پاتې کېدی خو الحمد للہ مونږ خپل والد صاحب هم تربیت داسې را کړی دی چې بچی ګوره دا قصه زه نه منم بل دا چې په کور کې زموږ تربیت داسې شوی دی چې یو به د پردي عزت خیال ساتي یو به د پردي مال خیال ساتي اوس د خپلو بچو ته دغه نصیحت کوم چې مونږ د خپلو مشرانو کړی دي نو الحمدلله کامیاب ژوند دقه دی او د نن سبا د پښتون قوم یو دغه دوه کمزورتیاګانې دي نو که ما چېرته کمیشن اغیستې نو بعضې ملګرو به راته مړه ډاکټر صاحب وایه ځان له بنګله خو مزیدار ګاډې والې ما به د مریضانو وینو زه کې به ګرځم نو هغه کې به راحت او خوشحالي چېرته وي نو هغه ما ریجیکټ کړی هغه ما نه دي اغیستې الحمد الحمدللہ خپل حق حلال محنت میکړ دی پاغي کې چله پاک سره کړ دی پاغي می صبر او شکر دی. نو دغه مریض چراغ نو ماده ته چله کستا پاس سی 7 او پاس سی 6 او سی 7 کې فرق دی. هغه وجه ډاکټر صاحب ته د سنه و ما چې کله ایم آر آی یو کې وای سرجی مونږ خو ایم آر آی کړ چې ایم آر آی ښکار او مخ کې فرق چې هغه کې فرق نو بیا چې 15 دن بعد الله پاک شانته ګوره چې شفا خو الله پاک ورکړي ډاکټر به صرف دا کې چې دی به مرض

0: مي
1: بالکل
0: دا مرض معلوم یدونه پسته باندې دغه مریض ته دغه مرض لپاره اوریج دل او سی دوی باور کوي نور باقی مریضم په الله پاک سپاری ډاکټر صاحب په الله پاک سپاری ځکه محتاج کنه او کچرته دغه دواله سیزونه ټیک وی الله پاک ټیک نه کینو دغه ډاکټر او دغه ډاکټر بیا د مریضم مجرم نه دی د الله پاک مجرم نه دی کنه په هیګی نه او اسې خلک ذات راټول کړو نه ملي مداري ځان نه په جوړ کړو او ټوک ټوکی پیدا کړی کنه نو دا ګنا دا دا مریض بل په اخرت کې مړی تعالی سچي چې پی دی نه نو ول دي زما پیسې غرکولې او مانون یسو مینوالو ته مشرانو ته اوم وی مای کړه د مرض علاج نه وی نو زه قسم نه دی په خدای چې قسم دا دروغجن سره چې کوم سړی دوکې کې قسمونه داغه کاروي خو د ډیر سوخ نه مانن قسم او خوړلو چې ما بستا پیسې چرتم نه وي خرابې کړې کله چې زما په دغه کس خبره کوم بیا ته دی کې بل خبره کوم چې دغه کس 15 دن بعد راغنو هغه نکل لري کړي او لاس نه پټل لري کړي وي خو مگر کوم هلک چې سره راغلی نو طارق عزیز به هغه ډیر زیات سخفو
1: صحیح
0: $15,000 لگولی مریضان اللہ پاک دے جوڑی الحمد للہ مونگا دا ہر سیز ڈی این اے تھا اگر ڈی پہ ہر مرض کی مونگا تلو نو زه کله کله د شوګر دا خبره کوم چې لکه د شوګر داسې مریضان دي کنه چې د شوګر په یو ځای کې علاج نشته خو ته شپږ قسمونه دي هغه معلوم کا او دا شپږ قسمونه ته کازیشن فیکٹر معلوم کا بیا ته دا معلوم کا چې د مور پلار تشتو کې نشته بیا دا معلوم کا چې دا مریض مال د ایلوپیتک ډاکټر نه راغلی دی دا غي اثر ختم کا دا مریض به د علم مخ پوړاندې باندې دي د هوموپیتک ډاکټر نه راغلی دی هغه چې کم دینو سید وینه د سلیکشن سید نه کړی ټول بر بیا بیل میډیسن ورکو کیموتراپی نه راغلی دی د کینسر مریض دی دا د ورک دا غي اثر به ته ختمنو علم استا میډیسن په باندې کار کوي نو دا غسه د شوګر په مریضانو کې زخپل مینوالو ته دا وایم چې تاسو نه کلم لاس خپل به تاسو نه کټ کوي ما د تاسو د خدمت لپاره پک جوندے لری ان شاء اللہ لاس پہ بند کٹ کی جن سوا دا شوگر دا مریض حد دا شدا گنگرین دی ولی نی دا خپل اس خاشو ولی نی دا بل پک ٹیک کی خیر
1: جی ماشاء اللہ زبردست ڈاکٹر صاحب دا کوم کور ہم تپوس کڑو چر از میڈیسن استعمال ہوما
0: جی جی
1: او ٹیک ہوما خوش کر میڈیسن پر ایک دم نہ کرے بعد ما تا مسئلہ شروع شی
0: زمین والا تے دا متل گوندے کہ کوم چے زما دا عمر سر سما میراد شغما په خندا دې تیرم د اقلی زیز دی چې د وی خرم نو ټیکم چې د وی نو خرم نو بیا ټیک نیم خو زه به مینواله ته دا وی مچ اول نه خو د روماتایډ ارترایټ کازیشن فیکٹر ډاکټر صاحب معلوم کی را دې یو مریض وراشي ڈاکٹر صاحب د دنیا علاجونه مې وکړو خو جوړونو درد مې ټیک کیږي نو دا غي شاته کہانی سره پرته را دا به تایرایډ فنکشن به د ټیک نوي سیفټی ټیس ورته بیا مونږ ولیکو چې لکه ته د خپل ټیفټی ټیس وکړو چې هغه ابنارمیلټی هغه کې راغلی نو دغه ولا مونږ خپل ځای ته راغلو د تایرایډ ګلاند خبر راغله مینوالو ته دا خبر هم سرګند شي چې د چا په مرای کې غور وي تاسو هغه ته څه شی وایي جی مرای کې چې غور وي طارق عزیز بھائی
1: لکه مطلب څنګه
0: ګوره ګایټر مونږ ته دا په ډاکټر په زبان کې ګایټر وایو په اردو کې ته ګل هډ ویل شي او د زنانو یاد سړو دا مره دا سره پړسی دیلی
1: ها ډډ شي مطلب
0: تاسو ته ډډ وایي دې ته مونږ ګایټر وایو جی
1: ډاکټر
0: زبان کې
1: پړسی دیلی چې کومي
0: چې دا ګایټر شي دا سره پړسی دیلی دا سره
1: نو
0: الحمدلله د دې مونږ سره په هم په ته کې ډیر زیات خلک علاج دی دا بل الله پاک ټیک کوي خیری بغیر د اپریشن د بټی کیږي دا کوم زمونږ د زنانو خوند چې کوم رسولې دی بیا رسولې په سو قسمونو باندې دي یو چې کوم دی نو لایپوما دا یو کارسینوما دا او یو سارکوما دا یو فیبرایډ دی یو سیسټایټس دی هر قسم رسولې چې وی زمونږ خويندې باندې نفس ان شاء الله چې د رسولو اپریشن باندې کوي او دغه با بغیر د اپریشن نه الله پاک ټیک کوي خیری
1: جی بالکل اسې دي صحیح دا ډاکټر صاحب ورسره سره کال به هم پروګرام کې شامل وي او ګور چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم دی ناراضي السلام علیکم خیر خریت الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر ہے کہ کم دینا جی ہاں جی ہاں جی صحیح صحیح ده ٹھیک شو صحیح ده ډیره مننه اوکے اللہ حافظ یو جہان مننه کال کولی ګورو چې په کال باندې موږ سره بل څوک د کم دین راځي السلام علیکم جی سو خبرې کوي کم دینا جی جی نوم دسو دی جی جی ڈاکٹر صاحب نو سو پرشتنا کوي ڈاکٹر صاحب وہ سہار دے نو بجے نا نو سوی دش پہ آٹھ بجے پر بدے موجود ہوئی صحیح دا ٹھیک شو ڈیر رضیہ تمہارا نا کال کولی یو جہان مرن کسی جب کال بنے بل سو کو دکھم دے نرسی ہاں جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام سر جی سر انشاء اللہ خیر
1: نا جی جی الحمد للہ خیر خیریت سو خبر ہے کیوں کم دینا
2: جی عبداللہ خبر ہے کم دا شفلین نا
1: جی عبداللہ بھائی سرنگ شہی کرم
2: خلیاتی یہ شدہ برابر ڈاکٹر سر نجی سو معلومات ہم خلی کلی کی زون پر شہزادی پشتنا دینے ہو کام
1: جی جی بالکل گورا ڈاکٹر صاحب سره دا پیمان درته مګنا مو سره پروگرام نه باندې کې پروگرام شوري نه خبره مټ سره کوله مو ته ڈاکٹر صاحب مطلب یو داسې مریض ما غیب شا کړ کړی و نو مو ته دا ویل ویلی چې طریق به دا تاسو اشتیا خبره کوم ګورا نور خلا تعالی شفا ورکوي خو ویلی چې بیا د پر مطلب جاسې مریض مخې ته تروشي هغه ته وې چې شپه به بالکل نه کټ کوي خالي صرف ورلجا او ان شاء الله مو میډیسن سره الله تعالی شفا ضرور ورکوي شفا الله تعالی ورکوي خو دې به ان شاء الله شا یا مطلب داسې پرشن بن نه کوي
2: او بلنه دي دا ویل چې شوګر دې پر چې کوم شې نه کوي قدرت دې تاسو ته
1: جی
2: لا کا فرق کرو کې لا دو کو سیب دا عام لوک تا
1: جی
2: نو دا استعمال صحیح ده کنه دا استعمال
1: صحیح صحیح ده
3: جواب درکې دې
1: ټیک تا ډاکټر
2: بلنه دي دا لا کا چې هم په دې کو لا علاج کوم زده خو دې دې سست کنه دا خو چې دوه هفته کې عمر استی کیږي کنه
1: جی صحیح ده بالکل د دې باندې کې ڈاکٹر صاحب جواب درکې جی جی ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب بالکل جواب دیجیے
2: یو بلا معلومات دې له کولو
1: جی جی
2: موږ زنانه دی هغه خو جی چې لکه ترمن ته دې وزې غړې ولا چې کوم دو
1: جی جی
2: دا خلک زنانه اکثر چې نو ترمن دا شي خو نه مني دا ترمن څه څه فائدہ شته نو کنه څه دو سره
1: صحیح ده ٹھیک ده بالکل ڈاکٹر صاحب جواب درکې صحیح ده ډېر مننه ڈاکٹر صاحب دا اول تپوس خو دا وکړه کنه
3: جی
1: چې شوګر ټیک شو شوګر باندې کې ډاکټر صاحب مول تاسو ورته وای چې پروګرام نو مخکې مونږ خبره کوله چې مطلب دا سه مریض به بالکل یا پریشن باندې کوي مطلب خو یا سه باندې کړي
3: مطلب باندې کړي خپل باندې کړي ان شاء الله د دې میډیسن شته دی
1: جی بالکل او بل دا ډاکټر صاحب چې د خبرو کله چې کم مطلب د شوګر پر ټیک نه کنه چې کم می کم کې مطلب میٹھاس وي بګی کنه کم سیزن دی لکه مطلب چې نه خورما
3: اصل کې تاریخ بھائی عزیز صاحب بتا سکتے ہو خبر حکم
1: جی
3: اس کے سڑے دے دے دغن موٹے خوری نو دامنگا تا چنن ماسختن کی کم روٹیا پرتن پدے کی شفارس چمچ چینی دی
1: صحیح
3: دیکھ سمر چینی دی جی پیو روٹے کی شفارس چمچ چینی دی نمنگ بمریض دکم کم خو گونا من کو خو صرف دمر ورتا جتا س گڑا میں استعمال ہے او چینی دل تو چینی ہوئی شو ورتا
1: چینی چینی
3: ہا جی تا س دغ میں استعمال ہوئی دا اگین علاوہ دی کی بیا منگا داس میڈیسن ورکو چ انسان روزمرہ کم خواګه په خوراک کې اخلي نو دا اغي اثر مونږ ختمو اغه له بډه ته به فائدہ ورکي خو مګر دا اغي اثر مونږ ختمو دی ورو یو خبر او کړ چې ډاکټر صاحب دوه هفته یادې خو زه چاته دوه هفته نه یادوم
1: جی ډاکټر صاحب سوري خبره دې کړ کوم اکثر ډیر مریضان دا وایي کنه مال دې برګه هم تاسو ورته وایي وایي چې دا خو می پېته چې کوم علاج کې اندر ډیر سلو دی سلو پروسی دی
3: جی جی جی ډیر کلی خبره ده ډیر کلی کوېشن دی زمونږ د ټي بي مریضان چې کوم دی الحمدلله هغه په دوه درې مشت کې ټیک کیږي او د انګریزي علاج چې کوم دی د الوپاتیک اغم سب پا با دینا ویما صرف حقیقت منوالو تا سرگندول غالم اغا پا اتم میشتی کتی که گنو کوک داغا کم یوک شو خواه دا ملیریا مریضان چی دی اغی پا بیڈ رشت پی تقریبا 15 دن که اغی دا کٹ دا نشی پاسی دی تا چی و تا میڈیسن ورکم پا دوی مدری مروز برادو پا سبا برادو تسکی دا اغی پلازمودیم با چی کم دی رو دا با انٹی ملیریو پلازمودیم برادو پا بلد که بنوی انشاءاللہ مو سر دوم را میڈیسن دی خواه پا ایلوپیتک کې یو سیستم نه بدمانم په نورو سیستمونو کې به وایو زیاته چې کوم ځای کې ایلوپیتک فیل چې د هغه ځله هومیوپیتک سټارټ اخیستل کېږي. ښه دا مرګو مرض نشته زموږ سره الحمدلله، د مرګو مرض شته، د دماغ د رسولو دوای نشته زموږ سره الحمدلله شته. دی څومره کویک کویک ریسپانسونه دي په هومیوپیتک کې، د استما ټریټمنټ په هغه کې نشته. زموږ سره په دوه درې میاشتې کې استما ساهبندي مکمل ټیک کېږي. نو زه به تاسو ته کوم کوم سیز خیم خو دا د زه به دویم که کوم ډاکټر هم دا خبره کوي هغه لا علمی او د کوم علمی د وجه نه کوي، بلکې د بده مرغه تاسو ته داسې څوک میلو شوي نه دي چې تاسو ته داسې ټریټمنټ ښودلي چې تاسو ته ویلي چې او دا ټیک دي. اوس لکه ډی جنریشن چینج دی، د دې مشرانو اوس دا کارټیلج ختم وو، نو ما ورته چې ګوره تاسو به ما پازابوئ نه، ځکه چې دا علاج شته که علاج نه وي نو ما به تاته ویل چې یاره ماما کاکا یاروره د دې علاج مه کوه، ځکه زه خو ته به دلته کې دوای اخلي، زه به تاته دوای لیکم، ته به د هغې پیسې ورکې. نو چې ته نه ټیک کېږي نو ولې زه ستا پیسې خرابې کوم؟ خو علاج شته، خو ګوره ما به تنګی نه، دا به دردم کوي، ځکه چې دې کې کارټیلیج نشته. زمونږ خبره ټولې صفاوي. اوس لکه په شوګر کې زه ایله ایله ډاکټر شوم، ما به د اسلام آباد نه ډاکټر راغلی چا ته ویلو یاره دې ډېر ویښ ډاکټر دی په میډیکل کالج کې، هم د ډېر ښکلی دغه قابل سړی دی. هغه ما بس د اسلام آباد نه راغی چې ډاکټر صاحب تاسو به او په دې قصه خانه کې مال چای کړی و. یو هغه و، یو سره دې علاقې یو بل ډاکټر صاحب و. نو هغه ماته ویل چې را ډاکټر صاحب چای خو مشکل خوس په راشو خپل خبرو لاله ما چې تاسو هغه اردو کې لګي و پنجابي و. نو وی چې ته کومې خبرې مونږ د شوګر علاج د فار تاسو سلیکشن کړی دی، نو ماته یاره ډاکټر صاحب زه تاسو ته اکسکیوز کوم، زه بخښنه غواړم. د شوګر علاج لا اوسه پورې نه په هومیوپیتک کې شته، نه په ایلوپیتک کې شته، هغه ټیم پاسې د هغه په هر څه کې کېږي. هغه ډاکټر ممتاز علي صاحب ماته وویل چې ډاکټر صاحب زه به تاسو یو لنډه غونتې خبر وکړم، تاسو مونږ سره کار شروع کړي، که چېرته ستاسو مریضان ټیک کېدل خو تاسو به مخکې مونږ سره فردر بیا ډیوټي جاري ساتو، که مریضان هم نه ټیک کېدل بس د میاشتې تنخواه دې دا درله به درکړو واپس فرازې خپل کور ته. خبره زما طارق عزیز به ذهن واغسه چې خپلې خبره ده. چې کله زه په ډبګری ګارډن کې کېناستم، ما نو طارق عزیز وایي یو کس رئیس زما ترور ټیک شوی ده مور راولم، بل وایي مور مې ټیک شوی ده ترور راولم، بل وایي خور راولم، بل وایي پلار مې ټیک شوی ده تره راولم، ماما راولم، نیکه راولم. خو دا پندرہ دن بعد بیا دا ماته ریزلټونه راغلل. نو ما چلی که دا خبره خو بالکل رښتیا ده. بیا ما یو کال په شوګر باندې په ډبګری ګارډن کې کار وکړ او د هغې کې زما دومره بیسټ ریزلټ د مریضانو راغی چې مریضان ټیک کېدل. بیا دا اسپتالونه د یو لندنی ډاکټر و، هغه بیا ویل چې یاره دا ډاکټر صاحب به زه اسلام آباد ته چکلال سکیم تری ته لېږم. ما ډېرې نوکې موکې خاخې کړې، جر د زما بچي واړه دي او دغسې دي او زه نشم تلی کور خوشې دی. هغه ویل چې نه ډاکټر صاحب هغه هسپتال به خدای پاک به کامیابوي او ستاسو په وجه به الله پاک کامیابوي. هلته کې بیا لاړم، یو کال مې تېر کړ، الحمدلله هلته هم خدای پاک ډېر مریضانو ته خیر ورسو. د دې کرکو با جوړ او بنو د سوات د منګور د دې 400 خلک مال بیا ته پته لګي چې د پېښور دی، د پېښور خلک به راتلل. نو هغه کې مونږ د چا پیسې نه ضایع کوو چې یو سیز نه وي کنه، او بلکې دې مینهوالو ته یو خبره زه بله کوم چې ما د خپل پروفیسر نه په لومبني کال چې کله زما په میډیکل کالج کې لومبني کال، نو ما د ډاکټر حمید صاحب نه پوښتنه وکړه چې سر ما ته تاسو داسې یو مرض وښایئ چې د هغې علاج په هومیوپیتک کې نه وي. هغې شارټ کټ ما ته وي مرګ، یو د مرګ علاج نشته. دا څومره چې بیا زه اون ختم، بیا ما یو ملګري ته وویل چې یاره زه دا دومره قصې قطارې نه کوم، بس زه به یو ډیزیز رونیسم هغې کې به لګیا شم. ما ته ویل ډاکټر صاحب دا خو ته ډېره کمزورې خبره کې. نو را شروع شم، نو تقریبا 21 سال دا زما د ډاکټر 21 سال شو. په دې 21 سال کې ما دومره نه حل کېدونکي کیسونه الله پاک حل
4: کړل. صحیح، ماشاءالله، زبردست. جی بالکل ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوي تاسو خپل قیمتي ټایم را وبسلو، موږ سره ټایم دې ختم شوی. او ډاکټر صاحب چکم دی، ډاکټر محمد رفیق صاحب چکم دی، او بالکل په مجید خان هومیوپیتک کلینک کې موجود وی چا دې په جیل چوک کرک شي، او دین لبا چکم جوډیشل کمپلیکس هغه سره په سایډ باندې ورسره ارسنان پلازادو، نو پای کې بالکل په فرنٹ کې مجید خان هومیوپیتھک کلینک ته پای کې بالکل دې موجود وی. سهار 9 بجو نه هله د شپې 8 بجو ورې دی په مجید خان هومیوپیتھک کلینک کې موجود وی. خپل نمبر چکم دا ته غوښای شي پروګرام نه بعد هم کال کولی شي. په دې نمبر باندې په 0344 20 45
1: 0345 2045 2045 ڈاکٹر صاحب ثبوت بالکل مجید خان ہومیوپیتھی کلینک موجود بھی سار نہ ہونا دشپے اتو بجو پر نو ٹائم دے ختم شوے ان شاء اللہ ثبوت بیا در سر کیج ملاقات ترے پر دعا گان گیا ستے ڈاکٹر صاحب تاسو ډیر زیات مننه
3: کوم ډیر مننه جی
1: یو جہان مننه ثبوت ان شاء اللہ ملاقات کیج ترے پر دعا گان گیا ستے دو لو یلا پما

څنګه یې زه دې هم شوره مخام سبا ګل یم د بونو ډیره زیاته منه سبا ګل تھینک یو خوشاله اوسې دا ځای کنه زی زی زی زی زی او بیا چې کوم دن واپس راځي دونو ډیره زیاته منه سبا ګل تھینک یو خوشاله اوسې ها

جناب سترګې مونږه ما ځکه ماړه وای چې زه دمره په مینه درته روښا دمره په مینه پروګرام درته رورا او ته سه دې مونږه سترګې وړه وسا نو بیا ښه خبره نه ده ورته وایي چې په مرګ باور نشته دلبر سترګې ماړه وا سر کړه را پورته مرا ور سترګې ماړه وا نن یو شپه ده چې ارمان دې زړه کې پاتې نشي نن راته ګوره تر سهار سترګې ماړه

جناب اچھا خبر او یی چې د چا د ژوند د کډاونو نه څوک څه خبر دی د چا د ژوند د کډاونو نه څوک څه خبر دی هر څوک همدا وای چې ودی کډې مزه سړیا

جناب غنی خان صاحب بتویای زغنی شم لیوانی په هغه وخت کې چې آشنا کلا آشنا سترګې نه آشنا کړې. واه واه واه واه واه جی پروگرام آغاز کوي یو خوشالي خوندوره اوس سره امید لرم چې دا اوس به تاسو ډېر زیات خوښ شي او بیا چې پروگرام طرف ته چیرته ما سي یار چې شاهد خان سره اوسه.

0: روان السلام عليكم. وعليكم السلام. بخيرين استراي ماشي
1: واحد ما هو شيء خناش ولاش ملوش
0: شو خبرك يا كيمزنا؟
1: بس بابا خبرك اودي تقدر
0: لي بابا خو سم لك انا نواخ نشا
1: اوه
0: سم لك فارام شا كده کته وی جناب بابا ته دمره خوب نه ورته جزفر شفاتر نیمایرا سے دل یا نیمیا
1: بالکل دغه سره
0: چلو وصاله د ژوندای لرا
1: زه ته څه ټول څه پېچولې ورکوم کنه
0: ښه زه
1: ته څه پروګرام د سبیلونه
0: زه تر څه 12 بجې زه ورو اچھا ورو یې ښه
1: زه ته دغه چا 4 بجې ته پروت وکړه ها
0: ها
1: او دا خبر تا کوئی تسکیل تو سے دے دا پروگرام شروع کرا دا مجھے سپاتے تاوکا سپات خودالا پکار دا
0: جی جی
1: و باز تو کے برے خط و دو پہ اخلاقو بنے
0: جی جی
1: و میرا محبت کنے بس دو تس تو چھو گیا نو دا سے ایک دو بردس تو سے کیلی اخلاق کی خاص تو سے دے اکرام کو و تو بتا نمبر ملی جنگر دو خبر ہے وکا دا اکرام والا بھئی
0: خبر وشی مړه ته نمبر ته خپای خبر نمبر خو زه هر مشروم ته څه توشای خو ته څه لزون سره لیکي نه وي په داسې خو یې مو غلطی نه وي کنه
1: او څنګه هو ته څه در در وشه او زه دار ابو چې ته لیکای
0: نه سره ته وشه ځی کال سره سبو سبو یو وای انسان ته وشای بیا
1: ساتو
0: چې ته مو ته وټول
1: خبره
0: ته شای اے بیا
1: ځه دې دې ته ته
0: اها
1: په تاسو ته تل پاکستان د خلاص کړه کرنګل
0: جی جی
1: او دغه زبردست ته ته خاص کرکې دې په دې کې دا د ویل خو یان نه میان دې د لورو مې چې ته خبرې تر کو
0: جی جی
1: خبرې شه به دې خلا کومه ده او یو کس دې ته و چې تاسو ګوره خبره دې ته بل تر خبره او خبرې چې دا وي د باب کې بیا ته دې خبره ونه
0: صحیح خبره ده
1: امال دې وکړه
0: بس خو کله کله به ته ویای کنه دې چې د خوښ ژوندانه درد کیږي یا اواز وځي یا د خوښ زینه د درد نورا وځي او خامخا چې انسان کله کله داسې حالات روشي به د سړی داسې کوچ ځنه خبره د پزړه شي ځنه نه نه سمبولې سوتي کنه
1: عائشہ به بالکل زه تا ته وایم چې څه د کوم پروګرام زور و زه څه سپور ته په چیو ده او په نظر ته مله هغه د دې چې څه د اخلاق او د څه د شو دی او دا فرا د ځان سره خبرې کوو
0: جی
1: او د دې د پرسل کو افارین شو بس دا د ته ګور په پاکستان وو پراسته
0: بس خدای ته څه دا وګونه دی جی ته څه مینا دوی ته څه خلوص ته ته څه د میش سره ساته نو خامخا مشته په چارو چې لکه دا څه پروګرام دی ته وګین جی
1: د دې ته یو ګونو رتل او چا په څه کړه او مو چا افارین ته بیا ګونو ودګي
0: صحیح دو زه ډولر ته لګو په ډول نمک شي اوس در باندې اور واغې نه پاتو بیړل نه ولګي صحیح دو صحیح دو
1: صحیح
0: خوښ یم دا بوځه ډیر مننه
1: ده زه یو خبره بل ته کو
0: ها ها
1: اوس خو زبردست خبره ته کو
0: جی جی
1: ټول بغل چې وو چې دو خبرې ور وی
0: ها ها
1: د ټول ته یا چې د به هیڅ خبر کوي دا وخت موبایل کورته باسه
0: خبره خو دې بالکل قیمتي وکړه
1: بالکل زدا ته چې د څو خازي مو خبره وایي ما شو دې ته مګاله خلو ما خلا خو ته ما ورکو ته ته د بهي مو خپل د خپل خاطر
0: صحیح صحیح سبا سلام د مال شي ډیره ډیره مننه کوو د مسره دی وسندر ټیم خښو یا اوس ټیم سره شوه د خبره بندي یا خبره سره کی قدرمان د وړه بده وړه د کال کال یو جهان مننه جی ار دا وخت یو اوز درو سره په دې امید باندې لا اپلای کوم چې تاسو ډیر زړه سره خوښ شي ار سره وی ور وی خواند ور نو خلی ځکه چې اور دین کې دی کنه شپه د نیمه ایدو تیار دو بروم دی کنه تنهایی دو نو څه دا اوز ور وی خواند نو خلی بیا زړه سره پروګرام طرف ته صحیح شوم

عدنان افریدی دوی مشته میسج کوي ډیوټي باندې مامور ده یا اور عدنان افریدی مونږه فرمایشی نه کو خو نن به فرمایش کړای ده یی چې متنن پلی کنا د چا په اوش شوکت محمود اوز یې غشتای دی جی د شوکت محمود په اوش یی چې یو زلې چې څوک زړه تشی دننا هغه نو زید زړنا هغه نو زید زړنا نو زید زړنا یو زلې چې څوک زړه تشی دننا هغه نو زید زړنا هغه نو زید زړنا خبره راغ کړی دا لچکی به وروي بیا خپل پروگرام مخته بیا خا کنه وای کنه پلوانا.

او کې جی تا ته سپتا د جی ماته ډیره پتا ده اره ته پتا ده چې تا ته پتا نشته کله ځان سي بای او تاسو وای ته وای ځه.

آکه جی خوشاله غونده اوست سر ودا کترمن اردن کې پروگرام هم تصور و دام شپه 12 بجې شوې دي ار ډېر اوردن کې داسې دي چې میسجز یې کړی دي اوس هم پروته دي او جالا ډېر ډېر مننه ته تو 12 بجې نه بعد چې کوم میسج مشته راغلی ده آکه نا نا پیو سونګ مو ټول ما خاتو کوا مو الفرمایش نه دی پیرا دعا پروگرام دا چې کوی پورا دینا کچا لکه مطلب ته زید رو سره کې ها ها مخا تب یہ چې مان د مو فرمایش او ها مخا پیرا کوي خو دې ټیم هر سره پیرا دای د تو فرمایش زکه سچ کې میو دای